dragii noștri, cântecul popular s-a potolit, dar dorul rămâne aprins. Pe curând, cu alte melodii de suflet. Doamne ajută!

0: bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, Sfântul Apostol Pavel ne spune în Epistola către Evrei, în capitolul 1, versetele 1 până la 2, următorul lucru. După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut și viacurile. Iar în Epistola către Galateni, în capitolul 4, versetele 4 până la 5, ne spune că atunci când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Stimați ascultători, așa cum am văzut în emisiunea de săptămâna trecută, cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin, a fost preînchipuit încă din Vechiul Testament. Făgăduința unui mântuitor, a unui izbăvitor, a fost dată încă de la căderea în păcat a lui Adam și a Evei, și s-a concretizat în persoana Logosului întrupat, Iisus Hristos. Pe parcursul emisiunii de astăzi, vom încerca să răspundem la întrebarea: cine este de fapt acest Iisus Hristos? Rezumând conținutul Sfintelor Evanghelii și al profețiilor mesianice, aflăm că Iisus s-a născut în Betleem, așa precum fusese prorocit, Mihea 5:1, un sat la sud de Ierusalim, probabil, cu 1-4 ani înaintea erei creștine, când rege al tuturor iudeilor era Irod cel Mare, iar împărat al Romei era Octavian Augustus, conform Matei 2.1, Luca 1.5, 2.1 până la 4. Palestina, așezată la est de Marea Mediterană, devenise protectorat roman în anul 63 înainte de Hristos. Nașterea lui Iisus avea să se întâmple în zilele acelea, când a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea, conform Luca 2.1, adică atunci când în Palestina avea loc un recensământ al populației, în vederea stabilirii impozitelor ce trebuiau plătite statului roman. Așa după cum îmi mărturisește și Sfântul Evanghelist Luca, această înscriere, cea din tâi, s-a făcut pe când Quirinius guverna în Siria, Luca 2.2. La vârsta de 12 ani, Iisus se află împreună cu familia sa la templul din Ierusalim, iar mai apoi, la începutul misiunii sale publice, este botezat în râul Iordan de prorocul Ioan, cel care anunțase iminenta sa venire. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Matei 3:11. Iisus predică vestea cea bună, Evanghelia, o învățătură nouă despre împărăția lui Dumnezeu, fiind înconjurat de un grup de ucenici pe care îi va numi apostoli. Învățătura sa este rezumată în predica de pe munte, care începe cu fericirile, Matei, capitolele 5 până la 7. Între timp face minuni, se identifică cu săracii, vindecă bolnavi, ia apărarea femeilor compromise moral, critică sever conducătorii spirituali ai poporului evreu, intră în comunitatea păcătoșilor, înfruntă deschis partidele politico-religioase ale vremii și calcă anume unele prescripții ale legii, ca de exemplu sabatul. Mulți îl consideră un profet și chiar Mesia cel făgăduit. Cu toate acestea, Iisus nu dorește la începutul misiunii sale să descopere imediat cine este El și de aceea le cere ucenicilor săi: vedeți, nimeni să nu știe. Matei 9:30. Cu toate acestea, stimați ascultători, el anunță că Dumnezeu este Tatăl său, că dispune de Duhul Sfânt și că este Domn asupra legii, ceea ce provoacă opoziția autorităților religioase care îl vor acuza de blasfemie. Ca urmare a acestui fapt, Iisus este arestat după cina cea de taină, când instituie taina Euharistiei, trădat fiind de Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12 apostoli. Fiind judecat de autoritățile religioase din Ierusalim, este condamnat la moarte, sentință confirmată mai apoi și de Pilat, sub presiunea unui șantaj. Ponțiu Pilat era procurator imperial al iudeii, funcție pe care a îndeplinit-o între anii 26 și 36 după Hristos. Răstignit pe cruce de către soldații romani, Iisus moare când la templu se serbau paștele evreilor, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 14 spre 15 Nisan, fiind înmormântat de prietenii și rudele sale. Arestarea, judecarea și răstignirea lui Iisus s-au întâmplat către anul 30, când împărat la Roma era Tiberiu.
În ziua cea din tâi a săptămânii, Iisus va învia și va sta de vorbă cu femeile mironosițe aflate la mormântul său, precum și cu sfinții apostoli care se aflau ascunși de frica iudeilor. Pe aceștia îi trimite să propovăduiască Evanghelia și să boteze toate popoarele în numele Sfintei Treimi spre iertarea păcatelor, dăruindu-le pentru aceasta puterea Duhului Sfânt. La 40 de zile după învierea sa, Iisus se înalță cu trupul înviat și glorificat la cer. Aceasta este, pe scurt, stimați ascultători, biografia Mântuitorului Iisus Hristos. Persoana, numele și actele sale sunt fundamentale pentru Biserica creștină, întrucât în centrul istoriei mântuirii, despre care ea ne dă mărturie, este Iisus Hristos, cu istoricitatea și mesianitatea sa incontestabilă. De aceea, creștinismul nu este o religie anistorică, întrucât istoria lui Iisus Hristos stă la temelia credinței creștine.

istoria lui Iisus Hristos redată de Noul Testament. Istoricitatea lui Iisus din Nazaret, a omului Iisus Hristos și mesianitatea sa, identitatea dintre Iisus din Nazaret și Cuvântul lui Dumnezeu. Vom încerca pe parcursul minutelor care urmează să lămurim fiecare din aceste probleme, arătând că Iisus din Nazaret a fost o persoană istorică, reală și în același timp Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Mesia cel făgăduit oamenilor. În Noul Testament ni s-au păstrat două genealogii în care este descrisă istoria neamului lui Iisus. Genealogia de la Matei are o linie descendentă, pornind de la Avraam, continuând prin prorocul David și oprindu-se la Iosif. Dacă ținem cont că Avraam a fost strămoșul poporului Israel, atunci vom trage concluzia că Iisus aparține, după nașterea sa fizică, poporului iudeu, înscriindu-se în linia de descendență davidică. Sfântul Evanghelist Matei marchează trei serii de câte 14 neamuri, de la Avraam la David, de la David la exilul din Babilon și de la acest exil la nașterea lui Iisus. Evanghelistul demonstrează pe baza Vechiului Testament că Iisus din Nazaret este chiar Mesia, care, deși provine din poporul iudeu, va mântui întregul neam omenesc, așa precum Dumnezeu făgăduise prin glasul profeților din perioada veterotestamentară. Spre deosebire de genealogia oferită de Matei, cea de la Luca are o linie ascendentă, plecând de la Iisus și urcând până la Adam, fiul lui Dumnezeu, pentru a arăta că Iisus aparține întregului neam omenesc. În virtutea acestei genealogii, Sfântul Apostol Pavel îl numește pe Iisus al doilea Adam sau Adam cel de pe urmă, Oes Hatos Adam, conform 1 Corinteni 15:45, încât prin umanitatea lui, el este legat de toți oamenii și toți oamenii sunt legați de el. De aceea, a nega firea omenească purtată de Iisus înseamnă a nega firea purtată de noi toți. Ambele genealogii, stimați ascultători, fiecare în alt mod, aduc amănunte precise despre descendența trupiască și filiația trupiască a lui Iisus, stabilind obârșia lui Iisus în funcție de Iosif, descendent din David. Amândoi însă, atât Matei cât și Luca, au trecut sub tăcere genealogia Sfintei Fecioare Maria, mama lui Iisus. Trebuie însă să se știe că la evrei nu era obiceiul ca genealogia să se facă pe linie feminină. Însă era o lege ca să nu se contracteze căsătorii între persoane provenind din seminții diferite. De aceea Iosif s-a logotit cu Sfânta Fecioară Maria, iar evangheliștii s-au mulțumit să arate numai linia descendentă a lui Iosif. Că lucrurile stau așa, se vede din aceea că, așa cum spune Sfântul Ioan Damaschin, din linia genealogică a lui Natan, fiul lui David, Levi a născut pe Melhi și pe Pantera, Pantera a născut pe Bar Pantera, căci așa se numea. Acest Bar Pantera a născut pe Ioachim, Ioachim a născut pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Natan a avut femeie din linia genealogică a lui Solomon, fiul lui David, din care s-a născut Iacov. Dar când a murit Natan, Melhi, cel din seminția lui Natan, fiul lui Levi, dar fratea lui Pantera, s-a căsătorit cu femeia lui Natan, mama lui Iacov, și din ea a născut pe Eli. Așadar, Iacov și Eli au devenit frații din aceeași mamă, Iacov din seminția lui Solomon, iar Eli din seminția lui Natan. Eli, cel din seminția lui Natan, a murit fără copil și Iacov, fratele lui, cel din seminția lui Solomon, a luat pe femeia lui și a ridicat sămânța fratelui lui și a născut pe Iosif, în virtutea legii de Levirat, conform facere 38.8, Deuteronom 25.5-6. Așadar, Iosif, prin fire, este fiul lui Iacov, care se coboară din Solomon, iar după lege a lui Eli, care se coboară din Natan. Ioachim se căsătorește cu Ana, născând-o pe Sfânta Fecioară Maria. În virtutea acestor argumente, stimați ascultători, a contesta existența istorică a lui Iisus din Nazaret sau a spune că Iisus e numele unei figuri mitologice din Vechiul Testament sau din cultele precreștine, despre care nu există de altfel dovezi, înseamnă a nega valoarea documentară a Noului Testament. Evangheliștii, îndeoseb Ioan, insistă în scrierile lor asupra martorilor oculari, care l-au văzut și auzit în mod direct pe Iisus. Ei au fost martorii evenimentelor relatate și îndeosebi martori a învierii lui Iisus.
De aceea, datele transmise de ei provin de la martori direcți ai învierii. Deși nu au exactitatea istorică a unui document modern, totuși, autoritatea textelor este reală, autorii scriind sub inspirația Duhului Sfânt, conform 2 Timotei 3:16 și 2 Petru 1:19-20. Scopul celor scrise despre Iisus este de a insufla și de a întreține credința. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Ioan 20:31. Pe temeiul acestor scrieri s-a putut reconstitui cronologia vieții lui Iisus. Sfinții evangheliști sunt convinși că persoana sa istorică este inseparabilă de divinitatea Lui. De aceea Iisus apare ca manifestare personală a ființei lui Dumnezeu. Prin credința lor puternică, contemporanii săi recunosc că în acest Iisus din Nazaret locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, conform Coloseni 2:9. Iisus nu e prezentat ca unul dintre profeții poporului iudeu, apostolii dându-și seama că poziția lui Iisus e diferită de cea a profeților. Iisus vrea să restaureze istoria compromisă prin căderea omului în păcat și prin intrarea morții în lume. Vrea să deschidă o cale nouă, calea împărăției lui Dumnezeu, pe care el o bine vestește. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Matei 4:17. Așadar, Iisus este evreu din neamul lui Israel. Femeia samarineancă îi se adresează la fântâna lui Iacov specificând acest aspect. Cum? Tu care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Ioan 4:9. După părinți, Iisus provine din Nazaret, sat fără importanță din Galileea, o provincie din nordul Palestinei. De aceea, Natanael, unul dintre viitorii săi ucenici, a spus atunci când Filip i-a vorbit despre Mesia: din Nazaret poate fi ceva bun? Ioan 1:46. De aceea, Iisus este numit Iisus Nazarinianul, Marcu 14:67, iar ucenicii săi nazarineni, Faptele Apostolilor 24:5. Descendența davidică a lui Iisus, prin Iosif, tatăl său legal, este foarte importantă, întrucât Mesia care fusese anunțat de proroci trebuia să provină din neamul lui David. Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său. Luca 1:32 și 69. La intrarea sa în Ierusalim, înainte de patimi, mulțimile îi strigau: Osana, fiul lui David. Matei 21:9 și 15. Cu altă ocazie, mulțimile l-au numit profetul Iisus din Nazaretul Galilei. Matei 21:11.

0: Stimați ascultători, așa după cum am arătat deja, mama lui Iisus, Maria, era fiica lui Ioachim și Anei, aflându-se sub protecția lui Iosif, Matei 1:25. Evangheliștii Matei și Luca precizează că Iisus s-a născut din Fecioara Maria, însă fără unirea proprie a soților, ci într-un mod mai presus de înțelegere, printr-o lucrare tainică a Duhului Sfânt, Matei 1:20-25, fiind vorba de întruparea Fiului lui Dumnezeu în persoana istorică a lui Iisus. Acest eveniment este marea taină a dreptei credințe, conform 1 Timotei 3:16, neputând fi explicată de nici o teorie sau știință. Evanghelistul Luca fixează timpul nașterii lui Iisus în funcție de istoria Romei, întrucât Palestina fusese ocupată de romani în anul 63 înainte de Hristos, puterea politică fiind deținută de familia lui Irod. Nașterea lui Iisus s-a petrecut în timp ce Iosif și Maria se aflau în drum spre Ierusalim, cu ocazia unui recensământ al populației ordonat de împăratul Romei Octavian Augustus. Dar, fiindcă Iosif era descendent din neamul lui David, exista obligația ca el să se înregistreze în Betleemul Iudeii, cetatea de origine a lui David, conform 1 Regi 16:1. Astfel, s-au împlinit scripturile care anunțau nașterea lui Mesia în Betleem. N-a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din sămânța lui David și din Betleem cetatea lui David? Ioan 7:42. La nașterea sa și-a făcut apariția o stea miraculoasă, conducându-i pe cei trei astrologi din Orient spre Betleem, Matei 2:1-2, pentru a-i aduce pruncului Iisus aur, smirnă și tămâie. În acest fel, stimați ascultători, s-a împlinit profeția care zice că toate neamurile pământului i se vor închina lui Mesia, conform Psalmul 71, versetul 11. Auzind de nașterea lui Iisus, regele Irod cel Mare convoacă Sinedriul din Ierusalim, Matei 2:4-5, pentru a obține mai multe informații despre Iisus cu gândul ascuns de a-l ucide. În acest scop, îi trimite pe cei trei astrologi la Betleem pentru a face cercetările de rigoare, Matei 2:3-8. Ei însă vor pleca mai departe în țara lor, fără a mai trece pe la Irod, iar Iosif cu Maria și cu Iisus se refugiază în Egipt, rămânând acolo până la moartea lui Irod cel Mare, căruia i-a urmat la tron Arhelau, fiul său, în anul 4 înainte de Hristos, domnind până în anul 6 după Hristos. Auzind acest lucru, Iosif și Maria, întorcându-se din Egipt, s-au stabilit definitiv în Nazaretul Galilei, Matei 2:19-23. Ținând cont de toate aceste date, cercetările au dat la iveală faptul că Iisus a născut cu cel puțin 4 sau chiar 7 ani înaintea erei creștine, așa cum a fost ea calculată de Sfântul Dionisie Exiguul, sau cel mic, cel smerit, trăitor la Roma, care a fixat-o la 25 martie 754 ab urbe condita. După nașterea sa, Iisus este supus tuturor rânduielilor de cult iudaic care se desfășurau la templul din Ierusalim. Astfel, la o săptămână după naștere, conform Facere 17:12 și Levitic 12:3, este supus ritualului circumciziunii, dându-i se și numele de Iosua, conform Luca 2:21. Nume ebraic destul de cunoscut, care înseamnă Dumnezeu mântuiește, fiind tradus în greacă cu Iisus. Numele acesta îi fusese comunicat de către înger lui Iosif înainte de nașterea lui Iisus. Ea va naște fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul său de păcate. Matei 1:21. La 40 de zile după naștere, Fecioara Maria se duce la templu pentru a îndeplini ritualul de curățire după naștere, precum și ritualul de oferire și de răscumpărare a pruncului. La Ierusalim, Iisus este întâmpinat de bătrânul Simeon și prorocița Ana. Simeon îl binecuvintează, numindu-l lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Israel, profețindu-i Fecioare Maria, iată, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel. Luca 2:32-34. În continuare, stimați ascultători, evangheliștii trec sub tăcere anii tinereții lui Iisus, amintind numai de prezența sa la templul din Ierusalim la vârsta de 12 ani, când a rămas în templu în mijlocul învățătorilor legii mozaice, impresionându-i cu înțelepciunea și răspunsurile lui, conform Luca 2, 41 până la 47. Evanghelistul Luca ne mai spune că Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni, după ce mai înainte spusese, copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Luca 2, 40 și 52. Până în jurul vârstei de 30 de ani, când își începe activitatea publică, Iisus a rămas în casa părintească din Nazaret, alături de Iosif, de la care a deprins tâmplăria, și alături de maica sa, Maria, de la care a primit o educație conformă cu legea mozaică. Aceste câteva date, estimați ascultători, sunt suficiente pentru a dovedi faptul că Iisus din Nazaret nu a fost o persoană născocită de mintea omenească, ci a fost o persoană reală, născută într-un spațiu bine determinat și într-un anumit timp. Pe parcursul emisiunilor noastre vom reveni și cu alte precizări legate de evenimentele legate de viața lui Iisus, așa după cum rezultă ele din istorie și din relatările Sfintei Scripturi. Ceea ce mai putem spune este aceea că Iisus a avut o personalitate extraordinar de puternică și precis conturată, fiind un spirit ce iradia viață și lumină. I-a iubit pe oameni pentru viața și fericirea cărora a primit a se lupta cu moartea. A manifestat nu doar compasiune pentru cei umili și aflați în suferințe, ci și dorința de a se substitui tuturor, de a trăi împreună cu ei. De aceea, el intra în comuniune spirituală. De aceea, el intra în comuniune spirituală cu toți, încercând să-și facă un prieten din orice semen al său. În afară de aceasta, avea o deplină și o profundă conștiință a misiunii sale mesianice, a trimiterii sale de la Dumnezeu, conform Ioan 16:28, și a preexistenței sale, conform Ioan 8:53 până la 58. Dar, în afară de toate aceste dovezi istorice, în afară de mărturia Scripturii, întruparea Logosului Divin are, stimați ascultători, baze teologice, asupra cărora teologia din perioada controverselor cristologice a insistat mult și asupra cărora ne vom opri și noi pe parcursul emisiunilor următoare, așa cum am făgăduit la începutul șirului acestor emisiuni, atunci când am arătat geneza imnului liturgic Unule Născut.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată

și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi.
Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele
și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău.
Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul tău, întru împărăția ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază care expiră la sfârșitul acestei luni va fi prelungită până la finalul anului. România a luat măsuri eficiente pentru reducerea deficitului bugetar excesiv, eliminând riscul blocării imediate a fondurilor europene, anunță Comisia Europeană. Camera reprezentanților din Congresul American îi cere președintelui Donald Trump să pună capăt războiului cu Iranul, fie să ceară aprobarea Congresului pentru a-l continua. La noi se anunță vreme instabilă astăzi, în special în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei, maxima termică 29 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Guvernul interimar a aprobat ieri, într-o ședință extraordinară, acordarea de ajutoare financiare de urgență familiilor din Galați afectate de explozia dronei rusești. De asemenea, executivul a decis suplimentarea personalului la compania de investiții rutiere și a adoptat reguli mai clare pentru acordarea de sporuri salariale pentru personalul care lucrează cu fonduri din PNRR. Cu detalii, Andrei Șerban.
2: Executivul va acorda următoarele ajutoare financiare persoanelor ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea unei drone rusești în Galați. Câte 30.000 de lei vor primi persoanele ale căror locuințe au fost afectate în integralitate. Câte 25.000 de lei vor primi persoanele ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75%, inclusiv. Câte 15.000 de lei pentru cele ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 75%. Și câte 1.000 de lei pentru fiecare persoană evacuată în vederea asigurării elementelor de strictă necesitate până la reîntoarcerea în locuințe. Un alt act normativ aprobat prevede ca funcționarii publici să primească sporul la salariu pentru că lucrează cu fonduri din PNRR doar dacă și-au îndeplinit cel puțin jumătate din reformele, țintele și jaloanele din fișa postului. Printr-o hotărâre, guvernul a deblocat și proiectul privind modernizarea și extinderea Institutului de Boli Respiratorii Marius Nasta din București, finanțată din PNRR, prin reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea noului centru de diagnostic și tratament al tuberculozei.
1: Comisia Europeană consideră că România a luat măsuri eficiente pentru reducerea deficitului bugetar excesiv. În consecință, executivul comunitar a decis că nu este nevoie să fie luate măsuri suplimentare în această etapă, eliminând riscul blocării imediate a fondurilor europene. Evaluarea inclusă în pachetul de primăvară al semestrului european 2026 evidențiază în general o evoluție pozitivă, dar lansează și avertizmente clare. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite.
3: Mesajul către țara noastră este că ne aflăm pe o traiectorie bună de reducere a dezechilibrelor, însă nu am depășit momentul critic, iar viitorul depinde strict de continuarea măsurilor și reformelor. România are încă cel mai mare deficit din Uniune, deși l-a redus cu 1,4 puncte într-un an, de la 9,3%, iar pentru 2026 acesta va scădea la 6,2%. Este de asemenea singura țară cu dezechilibre macroeconomice excesive și are cel mai scăzut grad de colectare a TVA, al impozitului pe profit sau al impozitării veniturilor persoanelor fizice, comisarul european Valdis Dombrovskis. Trei state, în speță Grecia, Olanda și Suedia, nu mai înregistrează dezechilibre. Alte trei state membre, și aici avem Italia, Ungaria și Slovacia, înregistrează dezechilibre negative. Iar un stat membru, România, continuă să înregistreze dezechilibre excesive. Putem concluziona că politicile pentru creșterea competitivității și păstrarea echilibrului fiscal merg mână în mână și sunt importante pentru bunăstarea, reziliența și suveranitatea Uniunii Europene. PNRR-ul este considerat esențial pentru traiectoria țării noastre, iar aici vorbim nu doar de fondurile atrase și de investițiile făcute, ci și de câștigul pe termen lung ce vine din reforme. Un punct important aici este reforma pensiilor și salariilor, dar și controlul cheltuielilor publice în general. Riscul cel mai mare este ca ajustarea fiscală să fie afectată. Cu alte cuvinte, orice guvern ar veni ar trebui să mențină politicile de echilibrare.
1: Rata de absorpție a fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență a depășit pragul de 60%, a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, Consiliul ECOFIN ar putea valida mâine cea de-a patra cerere de plată, decizie care îi va aduce României o tranșă de 3 miliarde de euro. În paralel, guvernul vrea să securizeze integral fondurile europene nerambursabile prin redirecționarea banilor către proiectele aflate în stadii avansate de execuție. Totodată, autoritățile dau asigurări că viitoarea lege a salarizării unitare nu va diminua veniturile actuale ale bugetarilor, deși documentul va fi modificat în urma consultărilor cu sindicatele pentru eliminarea inechităților și a sporurilor excesive. Iulian Olescu relatează.
0: Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, spune că obiectivul principal este securizarea integrală a fondurilor europene nerambursabile prin mutarea finanțării către proiectele aflate într-un stadiu avansat de implementare.
4: În acest moment mai avem față de suma totală de 4,9 miliarde de euro, cu tot cu prefinanțarea inclusă, dar 4,9 miliarde de euro pe grant. În acest moment mai avem o discuție de 24 de milioane de euro. Vă dați seama, sunt lucruri care sunt absolut marginale și avem încredere că vom putea securiza toată componenta cu investiții pe care să le putem finaliza.
0: Dragoș Pâslaru, care este și ministrul interimar al muncii, a abordat și subiectul noii legi a salarizării unitare, aflată în consultare publică. El a respins temerile privind eventuale diminuări de venituri în sectorul bugetar.
4: Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi. Este esențial. Niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțin bani ca urmare a acestei reforme.
0: Dragoș Pâslaru a recunoscut însă că proiectul conține unele lacune și va fi îmbunătățit în urma consultărilor cu sindicatele și organizațiile profesionale. Potrivit acestuia, legea urmărește simplificarea sistemului de salarizare prin eliminarea peste jumătate dintre sporurile existente și reducerea inechităților dintre diferite categorii de angajați din sectorul public.
1: Între timp, continuă protestele sindicatelor care contestă proiectul de act normativ. Mii de reprezentanți ai Sanitas au ieșit în stradă la București, cerând retragerea documentului despre care spun că ar putea reduce veniturile pentru mulți angajați din sistem.
5: Datorită faptului că anul acesta, conform legislației, posturile vacantate nu au mai putut fi scoase la concurs, am ajuns efectiv la un fenomen de burnout al personalului din sistemul sanitar.
6: Lucrăm de peste 10 ani sub normativ, iar după pandemie care ne-a lăsat cu deficit major, un om acoperă 3 posturi. Avem sporurile rămase la nivelul anului 2018.
7: Nu este cunoscută activitatea noastră, este minimalizată. Practic suntem invizibili pentru guvernanții noștri și atunci trebuie să găsim o cale prin care să aducem la lumină toate revendicările care le avem.
1: Protestele sindicale ar urma să continue astăzi cu angajații de la Finanțe și ANAF. În paralel, se reiau și consultările pe tema viitoarei legi a salarizării bugetarilor cu reprezentanții salariaților din justiție și ai funcționarilor publici. Actul normativ ar trebui adoptat de Parlament până la sfârșitul lunii august pentru a nu se pierde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Deputații din Comisia pentru Agricultură au adoptat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului, în condițiile în care aceasta urma să expire pe 30 iunie. Măsura vizează alimente precum pâinea albă simplă, mai multe produse lactate, uleiul de floarea soarelui, carnea proaspătă de pui sau porc, dar și o gamă variată de fructe și legume. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna pe pagina sa de socializare. Schema de plafonare se va prelungi cu încă 6 luni dacă va trece de votul din plenul Camerei Deputaților. Întrucât guvernul interimar nu poate emite ordonanță de urgență pentru această măsură, UDMR a inițiat procesul de prelungire a limitării prețurilor la alimente printr-o lege în Parlament pentru a menține sprijinul pentru populație. Camera Deputaților a respins ieri în calitate de for decizional un proiect de lege care permitea accelerarea ritmului de finalizare a investițiilor în sectorul energetic, după ce judecătorii CCR au declarat măsurile propuse ca fiind neconstituționale. În circuitul parlamentar se află însă un alt document care ar include pe lista obiectivelor de securitate națională vechile lucrări hidroenergetice oprite de acțiuni ale unor organizații de mediu. Reporterul nostru Iulia German are detalii.
8: Proiectul respins de Camera Deputaților prevedea modificarea limitelor arilor protejate pentru a permite finalizarea amenajărilor hidroenergetice aflate într-un stadiu avansat de executare. Respingerea acestei măsuri a fost criticată de liderul AUR, George Simion.
9: Respectăm tot ce ține de natură, biodiversitatea, însă nu poți spune că este neconstituțional ca să urmărești proiecte energetice strategice, mai ales în actuala criză energetică globală.
8: Deputatul PNL Sebastian Burduja a subliniat că în dezbaterea Parlamentului se află un alt proiect care permite accelerarea finalizării acestor lucrări.
10: E singura soluție prin care aceste proiecte sunt declarate de securitate națională. Aceste hidrocentrale înseamnă miliarde de euro cheltuite de români și vreo 700 de megawați care ar putea fi puși în funcțiune să intre pe vârfurile de consum și să scadă facturile.
8: Proiectul privind declararea lucrărilor hidroenergetice ca proiecte de securitate națională se află în dezbaterea Senatului ca for decizional.
1: Camera Reprezentanților din Congresul American a adoptat o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump fie să pună capăt războiului

0: va încheia curând, întrucât va trebui să fie votată și de Senat și, în plus, unii experți juridici spun că și în acest caz președintele încă va avea autoritatea de a purta războiul. Doina Saiciuc ne spune mai multe despre rezoluție.
1: Este pentru prima oară când Camera Reprezentanților condusă de republicani l-a sfidat pe Trump cu privire la un conflict profund nepopular. Cu 4 republicani alăturându-se democraților, rezoluția a fost adoptată cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă. Este pentru prima oară când o asemenea rezoluție a fost adoptată la Capitoliu de la începutul conflictului cu Iranul cu mai mult de 3 luni în urmă. Sprijinul republicanilor pentru război a început să scadă după ce conflictul a depășit limita celor 60 de zile prevăzute în rezoluția puterilor de război din 1973, care prevede că președintele trebuie să retragă forțele armate din ostilități dacă Congresul nu a autorizat războiul.
0: Dincolo de discuțiile din Congres, continuă eforturile pentru a se pune capăt războiului din Iran, dar semnalele sunt mixte, notează CNN. Donald Trump spune că negocierile cu Iranul decurg foarte bine și că s-ar putea ajunge la un acord chiar în weekend, în timp ce ministrul iranian de externe Abbas Araghchi afirmă că în ultimele zile nu s-au înregistrat progrese. Pe de altă parte, același Donald Trump le-ar fi spus unor apropiați că va anula încetarea focului în vigoare din 8 aprilie, dacă vor fi uciși militari americani, în condițiile în care, în ultima perioadă, s-au registrat mai multe schimburi de tiruri între părți. Alte evoluții au loc pe cel de-al doilea front, în Liban, unde Israelul este angrenat într-un conflict cu aliatul Libanului Hezbollah. Teheranul a spus că nu va pune capăt războiului său până când nu va înceta cel din Liban. Campania israeliană a dus de altfel la tensiuni între Donald Trump și Benjamin Netanyahu, care a fost admonestat dur de președintele american într-o convorbire telefonică. Departamentul de stat american a anunțat însă în urmă cu câteva ore că Libanul și Israelul au acceptat o nouă încetare a focului. În Spania, cel puțin 100 de persoane au decedat din cauza căldurii în luna mai, potrivit datelor oficiale ale autorităților de la Madrid. Țara se confruntă deja cu temperaturi ridicate, dar și cu primul mare incendiu de pădure din această vară. Sute de pompieri și militari încearcă să țină sub control flăcările în regiunea Murcia din estul țării. Focul a ajuns deja la marginea orașului Gares, iar oamenii încearcă disperați să-și salveze casele înainte ca pompierii să dea ordinul de evacuare. Până acum, peste 200 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
2: Ministerul Sănătății spune că a fost activat de urgență planul anticaniculă. Acesta, pe lângă măsuri punctuale, cum ar fi instituirea de puncte de răcorire în marile orașe, implică în primul rând monitorizarea persoanelor vulnerabile, adică a celor care au peste 65 de ani și diverse boli cronice. Domnul de căldură care a acoperit întreaga Europa începe să se retragă de peste Spania. În nord, temperaturile au ajuns la niveluri normale, cu maxime de 30 de grade. Însă în sud, canicula rămâne. Maximele au depășit 40 de grade în mai multe puncte din Andaluzia și Murcia. În Murcia, inclusiv din cauza căldurii, a izbucnit un incendiu de pădure care a mistuit deja 200 de hectare. 250 de pompieri ajutați de 200 de militari trimiși special încearcă să țină focul sub control. Mai multe avioane și elicoptere aduc apă din lacurile de acumulare din jur. Pericolul cel mai mare este pentru locuitorii din Gares, un orășel de 10.000 de locuitori. Focul deja a ajuns la marginea cartierelor. 50 de familii au fost evacuate, iar alte câteva 10 așteaptă pregătite ordinul de a-și părăsi casele. Pompierii spun, chiar dacă nu este finalizată ancheta, că cel mai probabil focul a fost pus intenționat. În același loc, în 2024 și 2025, au fost incendii de pădure similare.
0: Se anunță vreme instabilă astăzi în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local la deal și la munte. Între altele, acolo vor fi ploi, descărcări electrice, vijelii și posibil căderi de grindină. Și în restul țării vremea va fi rea, însă pe arii mai restrânse. Maxima termică ajunge la 29 de grade. La această oră în țară se înregistrează 12 grade la Cluj-Napoca, 16 la Suceava, 17 la Timișoara și 19 grade la Constanța. Vreme instabilă și la București astăzi cu ploi și posibil descărcări electrice, 25-26 de grade. Maxima termică sunt 17 grade. acum în capitală și 749 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Alopreșiu.
3: Bună dimineața! UBT Cluj-Napoca este pentru a șasea oară campioana României la basket masculin. În BT Arena, jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au învins-o pe CSM Oradea în meciul 4 și au acumulat a treia victorie a seriei, câștigând titlul cu numărul 11 din istoria echipei. Primii doi cei mai buni marcatori ai partidei vin de la UBT, Dayron Russell cu 23 de puncte și Iverson Molinar, marcator a 17 puncte. CSM Oradea rămâne cu 3 titluri de campioană. În ultimele 5 sezoane a fost prezentă de 4 ori în finală, de fiecare dată fiind învinsă de UBT Cluj-Napoca. CSM București va participa la finalul săptămânii în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Sâmbătă, la ora 16, vicecampioana României va juca în semifinale împotriva vicecampioanei Franței, Metz. O ascultăm pe Crina Pintea, pivotul echipei CSM.
4: Este o calificare mult așteptată. Am trecut prin foarte multe împreună. 8 ani de zile, după cum știți și voi, nu a mai fost echipa în Final Four, iar 10 ani de când nu a câștigat. Ne dorim extrem de mult să câștigăm acest trofeu. Ar însemna toată munca noastră și toate eforturile depuse. Iar anul ăsta a fost unul special pentru că mi s-a părut cel mai provocator de până acum și sunt extrem de bucuroasă.
3: În cealaltă semifinală, tot sâmbătă, de la ora 19, adversare vor fi campioanele din Ungaria și Franța, Győr și Brest. CSM a câștigat competiția în anul 2016, iar în următoarele două sezoane a încheiat pe locul al treilea. Sorana Cârstea s-a întors în România după ce a fost eliminată în sferturi la Roland Garros de către Mira Andreeva, locul 8 WTA, scor 0-6, 3-6. Jucătoarea noastră, în vârstă de 36 de ani, a vorbit despre turneul de la Paris, dar și despre decizia de a se retrage la finalul acestui sezon.
5: Un turneu în care am jucat foarte bine. În sferturi, din păcate, a fost o zi mai nefastă, iar Mira a jucat excelent, însă, per total, rămân cu un sezon de zbură foarte frumos și sunt împlinită. În momentul de față, decizia este neschimbată și nu vreau să mă gândesc foarte mult asupra ei. Vreau să mă bucur de fiecare turneu, vreau să merg pas cu pas și vom vedea ce îmi va oferi acest an. Mi-aș dori ca Mira Andreeva să câștige. Este o fată extraordinară, îmi place enorm de mult de ea și cred eu că joacă în momentul de față cel mai bun tenis pe zgură și am simțit-o extrem de solidă și extrem de puternică și m-aș bucura enorm de mult să câștige.
3: Avem tabloul complet al semifinalelor la turneul de Grand Slam Roland Garros. Diana Schneider, Maia Kvalinska și Mira Andreeva, Marta Kostiuk. Schneider a revenit în fața liderului mondial Arina Sabalenka de la 6-3, 4-1 și a câștigat cu 6-0 în decisiv. Schneider va juca pentru un loc în finală împotriva Maiei Kvalinska după ora 17:30. Jucătoarea din Polonia, venită din calificări, a învins-o în sferturi pe Anna Kalinskaya din Rusia cu 7-6, 6-3. În prima semifinală, Andreeva, favorită 8, și Kostiuk, cap de serie numărul 15, se vor întâlni de la ora 16.
0: Catrin Alopreșiu și știrile din sport. Încheie radiojurnalul, este ora 7:20 de minute. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
11: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
12: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1893, la data de 4 iunie, s-a născut Armand Călinescu, fost membru al Partidului Național Țărănesc, prim-ministru și economist român. După scurte mandate, ca ministru al Sănătății, al Educației Naționale și al Apărării Naționale, la 7 martie 1939, regele Carol al II-lea îl numește în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al României, pe care a exercitat-o în perioada martie-septembrie 1939. În această calitate, Armand Călinescu a continuat politica externă tradițională, apropiată de Franța și Marea Britanie. În septembrie 1939 a permis refugiul prin România al guvernului polonez după invadarea și ocuparea Poloniei de către Germania nazistă, precum și evacuarea prin România a tezaurului polonez. Adversarii săi legionari au vorbit despre existența unui plan secret al lui Călinescu, aprobat de Marea Britanie, de a distruge câmpurile petrolifere din Prahova în cazul unui atac german asupra României. A fost asasinat în București pe 21 septembrie 1939 de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu. De asemenea, tot pe data de 4 iunie, în anul 1920, se încheie tratatul de la Trianon între puterile aliate și Ungaria, în cadrul căruia a fost recunoscută pe plan internațional unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Tratatul de la Trianon a consfințit existența unui stat maghiar independent, ideal al revoluționarilor maghiari de la 1848 și al oamenilor politici maghiari în perioada de sfârșit a dublei monarhii, chiar dacă nu în frontierele plănuite de către adversari. În ciuda acestui fapt, tratatul a fost și continua să fie perceput în mentalul colectiv maghiar drept o catastrofă. Din această perspectivă, tratatul de la Trianon reprezintă doar actul care a consfințit sfârșitul regatului Sfântului Ștefan, care, de facto, dispăruse în secolul al XVI-lea prin înfrângerea de la Mohaci și divizarea teritoriilor sale între Imperiul Otoman și Sfântul Imperiu Roman, dar care formal a continuat să existe, împărații de la Viena purtând până la sfârșit și titlul de regi apostolici ai Ungariei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: ora 7 și aproape 39 de minute, estimați radioascultători, continuăm la Radio Întregirea și vorbim de la această oră despre 3 decorații pentru etnici români din Ucraina.
1: Izvor cu apă rece.
0: Un preot și 3 profesori, toți etnici români din Ucraina, au fost decorați de președintele României Nicușor Dan în semn de apreciere pentru protejarea drepturilor lingvistice și educaționale ale persoanelor aparținând minorității române din această țară.
1: Te rog, hai spune dacă o întâlnesc.
0: Astfel, doamna profesor Cristina Paladian, șefa Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale din Cernăuți, director al Centrului de Filologie Română Comparată Grigore Bostandic, cadrul aceleiași universități, președinte al organizației Centrul Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi și redactor al revistei Glasul Bucovinei, a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler categoria A, literatură, iar părintelui Mihailo Steharescu, preot paroh al Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din Hagi Cuda, raionul Ismail, regiunea Odessa, i s-a acordat Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler categoria G, culte.
1: Bătrân și-a dus de spate.
0: Elena Nandriș, profesor de muzică, șef al secției de cultură, sport, relații internaționale din cadrul primăriei Mahala, vicepreședinte al Societății de Cultură Grigore Nandriș, al Societății Doamnele Române, fondator și coordonator artistic al ansamblurilor urmașilor Ștefan și Vocea Neamului din comuna Mahala și Ivan Ion Stroia, profesor de muzică la Școala de Arte pentru Copii din orașul Reni, conducător artistic, dirijor și fondator al ansamblului Mugurel și Haiducii, au primit medalia Meritul Cultural clasa a 3-a, categoria B, muzică. În continuare, dragi ascultători, noi vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei.
2: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

Fii bun și blând mereu. Blândețea și bunătatea ta nu îi definește pe alții, ci pe tine. Omul nu vede realitatea așa cum este, ci doar cum o percepe el, iar percepția sa poate fi greșită sau părtinitoare.

0: Stimați radioascultători, în data de 4 iunie, martirologiul siriac și cel al fericitului Ieronim din secolul al IV-lea indică sărbătorirea sfinților Zoticatal, Camasie și Filip. Cine sunt aceștia și cum au ajuns să fie trecuți în calendarul ortodox? Vom răspunde la această întrebare în cele ce urmează. Sfinții mucenici Zoticatal, Camasie și Filip de la Niculițel sunt cuprinși în numărul celor 36 de martiri greci, romani, traci, daci și capadocieni care au fost martirizați prin decapitare pentru credința lor între Dunăre și Marea Neagră. Nu cunoaștem cu exactitate data morților, nici locul în care au fost martirizați. Unii presupun că cei patru erau ostași în armata romană și, pentru că nu voiau să jertfească idolilor, au fost surghiuniți la gurile Dunării, în nordul Dobrogei de astăzi, unde erau exilați numeroși creștini. Conform tradiției, acești sfinți ostași au fost judecați de către autoritățile romane în vechiul oraș Noviodun, pe malul Dunării, la 2 km est de localitatea Isacea, județul Tulcea, tot în Dobrogea, și condamnați la moarte prin tăiere cu sabia, fie în timpul persecuției lui Diocletian în anii 303-304, fie în timpul ultimei persecuții sângeroase din vremea împăratului Liciniu în anii 319-324. După moartea lor, trupurile le-au fost așezate provizoriu în morminte simple și discrete de frică ostașilor romani. După anul 324, când capitala Imperiului Roman a fost mutată la Constantinopol, creștinii din Sciția Mică, Dobrogea, ajutați de episcopii de la Tomis, au construit o basilică din piatră și au mutat în cripta de la subsolul acestuia moaștele celor patru martiri. Acest lucru este explicabil dacă ținem cont de faptul că ambele localități formau o singură unitate administrativă și erau foarte apropiate, aproximativ la 10-12 km. După mai bine de un secol și jumătate, în luna septembrie anului 1971, în urma unor ploi torențiale, părâul din localitatea Niculițel a ieșit din albie, iar apa abătută pe o uliță lăturalnică a scos la iveală cupola de piatră a criptei aflată sub ruinele vechii biserici creștine. Cercetările au scos la iveală detalii impresionante. Cei patru martiri au fost așezați în raclă, respectând întocmai credința creștină pe care o cunoaște până astăzi, adică având mâinile pe piept și capul orientat spre apus. Cripta are formă aproape pătrată și este construită din cărămidă cu mortar, având următoarele dimensiuni: 3,7 pe 3,4 metri și înaltă de 2,3 metri. Accesul în cripta a fost blocat cu o lespede din piatră, iar în interior, pe peretele din stânga intrării, a fost scrijelită în mortarul crud următoarea inscripție: Martirii lui Hristos, iar pe cel din dreapta repetarea cuvântului martir și consemnarea numelor în următoarea ordine: Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos, având deasupra crucea monogramată, simbol creștin timpuriu, constând din primele două litere grecești ale numelui Hristos. Cercetările de specialitate au continuat și în anii următori, iar sub nivelul acestei cripte au fost descoperite două vase de ceramică și alte numeroase fragmente de oase umane, aproape 100 de mici dimensiuni, cel mai probabil din trupurile altor martiri, ale căror nume nu se cunosc încă. Pe o lespede confecționată din calcar a fost găsită și o nouă inscripție: aici și acolo se află sângele martirilor. Forma literelor acestei inscripții este asemănătoare cu cea descoperită pe pereții criptei superioare, acest element pledând astfel pentru contemporaneitatea lor. În urma acestei descoperiri, după 16 viacuri de odihnă, răcoarea criptei, moaștele martirilor de la Niculițel au fost așezate în patru racle de lemn și depuse spre închinare în biserica mănăstirii Cocoș din apropiere, unde se păstrează și astăzi. Profesorul Emilian Popescu, teolog istoric și membru de onoare al Academiei Române, consideră că descoperirile arheologice de la Niculițel au o valoare cu totul deosebită. În primul rând, ele au adus la lumină pentru prima oară moaștele întregele unor martiri cărora le cunoaștem sigur și numele. În al doilea rând, a ieșit la iveală una dintre cele mai vechi bazilici de pe teritoriul țării noastre și cel mai vechi martirion cunoscut până acum. În al treilea rând, se întărește convingerea noastră în știrile din mari teologii și anume că ele sunt adevărate. În al patrulea rând, se dovedește forța și vechimea credinței creștine pe pământul românesc și în al cincilea rând, această descoperire este până acum unică în întreg spațiul balcanic și extrem de rară în tot spațiul fostului Imperiu Roman. Acestea au fost datele, stimați radioascultători, despre sfinții Zotica, Talca, Masie și Filip de la Niculițel. Noi în continuare vă invităm să ne rămâneți alături, vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar, după care de la ora 8 veți putea asculta radiojurnalul Radio România Actualități.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultat știri. Sud-vestul României mai este vizat până la ora 10 de un cod galben de vreme instabilă, astfel în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și pe locuri vijelii și căderi de grindină. Vremea rea continuă însă astăzi în condițiile în care la prânz va deveni activ un alt cod galben. Acesta se referă la cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Și în aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Acest cod va expira la noapte la ora 23, mai spun meteorologii, care menționează că manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării. Circulația rutieră va fi restricționată pe podul prieteniei Giurgiu Ruse astăzi și mâine pe ambele sensuri de mers. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
2: Autoritățile bulgare anunță restricții de circulație pe podul prieteniei dintre Giurgiu și Ruse în perioada 4-5 iunie. Astăzi, între orele 9 și 21, traficul rutier este închis complet pe ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, de la ora 21 din această seară și până mâine, 5 iunie, ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone. Restricțiile sunt impuse pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a podului. Conducătorii auto sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările și să utilizeze punctele alternative de trecere a frontierei prin Calafat și Bechet din județul Dolj, Zimnicea și Turnu Măgurele din județul Teleorman, Călăraș, Silistra, precum și Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă și Dobromir în județul Constanța.
1: Mâine, 5 iunie, este zi liberă pentru elevi și profesori, când este celebrată Ziua Învățătorului și, conform contractului colectiv de muncă din învățământ, cadrele didactice sunt libere. Pentru liceenii din ultimul an, cursurile se încheie astăzi, iar de săptămâna viitoare ei vor susține probele de competențe din cadrul examenului național de bacalaureat, urmând ca din 29 iunie să înceapă probele scrise. Pentru cei care sunt în clasa a 8-a, anul școlar se va termina pe 12 iunie, iar pentru elevii care nu sunt în anii terminali, cursurile vor continua până pe 19 iunie, când va începe vacanța de vară. La Paris continuă astăzi reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, la care participă miniștrii de externe din țările membre și partenere ale acestui for. Se analizează modul în care strategiile industriale pot contribui la o dezvoltare durabilă și la creșterea universală a nivelului de trai. România, aflată într-o etapă avansată în demersul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, este reprezentată de ministrul interimar de externe Oana Țoiu.
3: Procesul de aderare al României la OCDE, un obiectiv important de țară care ne va permite să fim un clubul economiilor dezvoltate și prin această recunoaștere, acest lucru o să ducă la scăderea costului de capital și la un grad mai mare de atractivitate pentru investiții și cu Statele Unite ale Americii avem discuții în acest sens pentru că este foarte clar pentru ambele țări că trebuie să întărim componenta economică, mai ales că parteneriatul este suficient de puternic cât să susțină asta.
1: Declarația a fost consemnată de corespondenta noastră, Daniela Coman. Forțele navale române au neutralizat ieri o mină marină descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. După un apel la numărul de urgență 112, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. După ce lucrătorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei, mina a fost distrusă prin detonare de scafandrii militari specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive. De la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre, precizează MAPN. Riscul unei escaladări a războiului din Ucraina este cât se poate de real și mai mare decât era în urmă cu 2 ani, a avertizat secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul în care în ultima perioadă ambele părți și-au intensificat bombardamentele. Cătălin Gomboș.
0: Avertismentul secretarului de stat a fost lansat în cadrul unei audieri dintr-o subcomisie a Senatului American, care a avut loc după ce Ucraina a bombardat infrastructura strategică din Sankt Petersburg. Atacul cu drone asupra orașului a avut loc miercuri noapte, înainte de deschiderea lucrărilor unui forum economic promovat de Vladimir Putin ca un răspuns rusesc la Forumul Economic Mondial de la Davos. Rubio a notat în cadrul audierilor că bombardamentele ucrainene în adâncimea teritoriului rusesc au devenit tot mai eficiente în ultima perioadă. Atacul de la Sankt Petersburg a avut loc după ce Rusia bombardase în noaptea precedentă mai multe orașe ucrainene, inclusiv capitala Kiev. Bilanțul bombardamentelor rusești a fost de cel puțin 23 de morți, potrivit Reuters. Forțele Kievului și-au continuat și azi noapte atacurile, de data aceasta asupra orașului Simferopol din Crimea ocupată, unde, potrivit guvernatorului local, 3 persoane au fost ucise și 7 rănite. Atacurile ucrainene nu au vizat zone rezidențiale, a precizat guvernatorul. Bombardamentele ucrainene din spatele frontului au provocat în ultimele luni pagube importante infrastructurii energetice rusești, în condițiile în care economia rusă este deja afectată puternic de război. În plus, rușii au probleme și pe front, unde de câteva luni au pierdut în mare măsură inițiativa și pierd mai mulți oameni decât reușesc să recruteze.
1: Guvernul grec a înaintat un protest oficial Ucrainei în legătură cu un incident care a implicat o dronă maritimă în Marea Ionică. Potrivit televiziunii publice Elene, autoritățile au descoperit o dronă construită de Ucraina și încărcată cu circa 100 de kilograme de explozivi în largul insulei Lefkada. Dispozitivul exploziv a fost neutralizat de paza de coastă printr-o explozie controlată. Medii de securitate grecești afirmă că investighează o posibilă legătură cu utilizarea unor astfel de drone maritime împotriva unor nave din așa numita flotă din umbră a Rusiei, folosită pentru a transporta petrol în pofida sancțiunilor. Guvernul de la Atena a avertizat Ucraina că o extindere a activităților militare în regiune ar putea submina securitatea națională și interesele economice ale Greciei, scrie agenția DPA. Uniunea Europeană reia negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, care fuseseră blocate de Ungaria lui Viktor Orban. Noul premier de la Budapesta, Peter Maghiar, a anunțat însă că țara sa și Ucraina au ajuns la un acord cu privire la drepturile minorității maghiare din Ucraina, astfel încât Budapesta renunță la obiecțiile sale. France Press notează că vetoul Ungariei nu viza și Republica Moldova, însă negocierile cu aceasta au fost de asemenea blocate, întrucât cele două țări au fost luate la pachet. Acum, Bruxelles ar urma să deschidă un prim set de capitole de negociere atât cu Ucraina, cât și cu Republica Moldova. Se anunță vreme instabilă astăzi în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local la deal și la munte. Între altele, acolo vor fi ploi, descărcări electrice, vijelii și posibil căderi de grindină. Și în restul țării va fi vreme rea, însă pe arii mai restrânse, maxima termică ajunge la 29 de grade. La această oră sunt în vigoare avertizări de ceață încă o oră pentru localități din Suceava și Iași, dar și pentru zona depresionară a județului Harghita. Încă o jumătate de oră este activă și o avertizare de ploi torențiale pentru Teleorman. Vreme instabilă și la București astăzi, cu ploi și posibil descărcări electrice, 25-26 de grade maxima termică, sunt 17 grade acum în capitală și 749 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Elopriciu.
4: Bună dimineața! România joacă sâmbătă de la ora 20:45 un nou meci amical cu Țara Galilor. Partida va avea loc pe stadionul Steaua și va fi transmisă în direct la Radio România Actualități. Va fi primul joc disputat pe teren propriu de selecționerul Gheorghe Hagi după revenirea sa la conducerea echipei naționale. Îl ascultăm pe fundașul naționalei noastre, Radu Drăgușin.
5: Un grup unit, un grup motivat, plin de entuziasm. Privim înainte cu un sentiment bun, un sentiment că vom reuși să construim și să avem prestații mai solide pe viitor. Fiecare antrenor are personalitatea sa, ideile sale și fiecare aduce câte ceva nou în interiorul echipei. Mister, am observat că este un antrenor foarte pasionat, pune foarte mult suflet, vrea să iasă la antrenament totul cât mai bine și stă și în abilitățile noastre să înțelegem cât mai bine acest lucru.
4: Marți, România a terminat la egalitate 1-1 cu Georgia într-un amical disputat la Tbilisi.
1: Este ora 8:10, știrile se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că

0: Radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
0: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Olga Gologan, una dintre femeile remarcabile ale secolului trecut. Monahia Olga Gologan s-a născut în 23 mai 1889 în județul Ialomița, iar la vârsta de 7 ani a intrat ca novice în obștea mănăstirii Țigănești de lângă București, sub ocrotirea mătușii sale, monahia Epiharia Moisescu. A devenit educatoare în cadrul leagănului de copii Sfânta Ecaterina din București, iar apoi a lucrat la Asociația pentru Copii Orfani a mătușii sale, Acoperământul Maicii Domnului. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial a determinat mutarea asociației la mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. Una dintre monahiile care au însoțit-o pe maica Olga își amintește că atunci când au ajuns la mănăstire și-au făcut loc prin iarba înaltă de 2 metri din curte pentru a putea intra în biserică și a săruta moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul. După retragerea maicii Epiharia, conducerea asociației a fost preluată de maica Olga. Datorită activității sale bogate, plină de dragoste și jertfă față de copii și de maici, a căpătat numele de Mama Olga. A adunat în jurul său peste 200 de maici și 800 de copii, pe care i-a crescut duhovnicește, dar a avut grijă să nu le lipsească nici lucrurile materiale. A adus de la București renumiți duhovnici, Sfântul Sofian Boghiu, Arhimandritul Benedict Ghiuș și Părintele Daniel Sandu Tudor, pentru a le învăța pe monahii rugăciunea inimii. Maica Olga le îndemna pe ucenițele sale la rugăciune neîncetată pentru orice nevoie aveau și era nelipsită de la slujbele mănăstirești. Copiii erau implicați în activități artistice, precum spectacole, una din sursele de venit ale mănăstirii, alături de traduceri. Cu aceste resurse, maica Olga a reușit să achite o uzină electrică și astfel să introducă curentul electric în clădirile mănăstirii. În toate aceste activități a fost susținută de sora sa, monahia Teodosia Gologan. Din 1948 i-au ajutat cu provizii de alimente pe luptătorii anticomuniști din munții Arnotei, motiv pentru care au fost arestate și anchetate câteva luni. Despre această grea încercare, nici ea, nici sora ei nu s-au plâns și nu au povestit niciodată. În anul 1954 a fost obligată să demisioneze și s-a retras cu maica Teodosia într-o casă de lângă mănăstirea Bistrița, fiind obligate să nu mai poarte rasa monahală. Mai târziu s-au retras la mănăstirea Viforâta, unde au trecut la Domnul. Portretul său este zugrăvit într-o lucrare apărută în 2018 sub coordonarea înaltpreasfințitului părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, intitulată Matericul Mănăstirilor Vâlcene.

per ora 8 și 25 de minute, stimați radioascultători, câteva minute până la grupajul informativ de la ora 8 și 30. Până atunci, continuăm la radio de regire cu muzică din repertoriul internațional.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Peste 700 de copii vor participa astăzi la evenimentul special organizat de Ziua Internațională a Copilului de către Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. O nouă expoziție dedicată cărților la Museicon și fermierii mai au o zi la dispoziție pentru a depune la APIA cererile de plată. Peste 700 de copii și tineri proveniți din centrele sociale gestionate de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia vor celebra astăzi Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul intitulat Zbor spre viitor va debuta la ora 10 cu slujba de Tedeum oficiată la Catedrala Reîntregirii. Apoi tinerii vor parcurge un marș până în piața cetății, unde vor lua parte la flashmobul copilăriei. Ceremonia de astăzi este organizată în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, program de suport pentru copil și familie, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Incluziune și Demnitate Socială. O nouă expoziție dedicată cărților și iubitorilor lor îi așteaptă pe Alba Iulien la Museicon începând de astăzi. Expoziția este realizată în contextul prezenței la Alba Iulia unui număr impresionant de cercetători care participă la cea de-a 20-a ediție a Conferinței Internaționale Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național. Cărțile ce vor fi expuse oferă o perspectivă asupra perioadei de început a tiparului în Europa. Cea mai rară piesă expusă este colecția de predici tipărită la Nuremberg în anul 1502. Expoziția ce va fi vernisată astăzi la ora 12 este o poveste despre incunabule și despre numărul lor impresionant existent în Alba Iulia. Fermierii mai au doar o zi la dispoziție pentru a depune la APIA cererile de plată. Agențiile județene de plăți atenționează fermierii să nu amâne depunerea dosarelor pentru ultima zi, care este vineri 5 iunie, pentru a nu se supraîncărca site-ul și ca să nu se creeze cozi la ghișee. În județul Mureș până acum au fost depuse mai puține cereri decât anul trecut, cu circa 3.000. În ceea ce privește suprafața pentru care se solicită plată, se sesizează o scădere cu circa 40.000 de hectare, comparativ cu anul 2025. După 16 octombrie, APIA va începe autorizarea dosarelor fermierilor pentru avansul la plată. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Cerul va fi curat în prima parte a zilei, însă după orele amiezii sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge până la 24-25 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 17 grade la Alba Iulia, Sebeș și Târnăveni, 16 la Târgu Mureș, 15 la Sărmașu, 14 la Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi vom vorbi despre câteva reguli de conduită pe care ar fi bine să ni le însușim și să le folosim atunci când ne aflăm în fața autorităților și a tribunalului. Autoritățile și tribunalul au în comun faptul că ne intră în viața particulară fără să fie dorite din cale afară. Constatarea aceasta nu îndulcește însă vizitele pe care trebuie să le facem în aceste locuri. Adevărul este că un ghișeu separă două lumi care nu vorbesc aceeași limbă, dar aceste situații s-ar putea ameliora dacă atât de o parte cât și de cealaltă ar exista un minimum de cordialitate, de înțelegere și de umor. Dacă sunteți convocat în fața unui tribunal, este absolut necesar să vă duceți. Dacă nu o faceți, motivul trebuie să fie foarte temeinic. Martorul trebuie să sosească punctual, având asupra lui convocarea. Va aștepta în anticameră să fie chemat și, bineînțeles, își va scoate pălăria când va intra în sala de ședință. Este aproape inutil să spunem că trebuie să vă faceți depoziția respectând cu strictețe adevărul, căci inexactitatea cea mai mică poate să vă coste foarte mult și să fie pe deasupra cauza unor grave nedreptăți. Fie că suntem martori sau parte în proces, răspundem președintelui sau, dacă e cazul, avocatului, dar niciodată altor persoane. Ne adresăm cu domnule sau doamnă judecător, ori domnule președinte, celui care prezidează un tribunal. În schimb, altor persoane putem să ne adresăm cu domnule sau doamnă dacă nu le cunoaștem exact titlul.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxere, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. O relație autentică între persoane nu poate avea loc fără dimensiunea unei libertăți și a unei spontaneități reciproce. Acest principiu se aplică în special rugăciunile untrice. Pentru cel ce se roagă nu există reguli fixe și invariabile ce se impun în mod necesar. Nu există nici tehnici mecanice, fie ele corporale sau mentale, care să poată forța pe Dumnezeu să-și manifeste prezența. Harul prezenței sale este totdeauna un dar liber și nu poate fi câștigat prin vreo metodă sau tehnică în mod automat. Episcopul Callistos Ware.

0: Stimați radioascultători, în aceste momente vorbim la Radio Reîntregirea despre cum să nu mă plictisesc în biserică la vârsta de 10 ani și vom răspunde la această întrebare din perspectiva schimonahiei Siluana Vlad. Dacă ai vârsta de 10 ani, ești încă mititel sau mititică și nu poți să faci ce fac eu de nu mă plictisesc niciodată nicăieri, dar rămite în biserică, tu așadar să faci așa, să transformi această întrebare în rugăciune. Când simți că vine plictiseala, să zici: Doamne, cum să fac eu acum să nu mă plictisesc? Doamne, vino Tu în plictiseala mea și schimbă Tu această plictiseală în altceva. Roagă-i pe părinții tăi și pe părintele duhovnic să te ajute să înțelegi ce se întâmplă în Sfânta Liturghie. Acolo se întâmplă lucruri absolut minunate și dacă nu auzim despre ele, nu putem nici să le vedem și să le trăim. E nevoie de cateheză și avem nevoie ca noi, cei mai turi, să trăim cu adevărat în Duh Sfânta Liturghie, ca să le facem poftă între ghilimele și copiilor noștri. Am să mă rog și eu pentru tine, Doamne, ajută-i pe toți copilașii noștri să reziste ispitelor inerente acestei vârste și celei ce urmează, se ruga schimonahia Siluana Vlad. La vârsta de 10 ani, copilul intră în etapa în care nu-l mai vede pe Dumnezeu și nu-i mai simte prezența așa cum trăia în prima copilărie, dacă a fost conceput, născut și crescut în biserică. Acum se apropie vertiginos vârsta aceea cumplit de grea numită adolescență, în care totul se modifică. Mulți adolescenți nu se mai plictisesc în biserică, fiindcă nu mai vin la biserică. Aveți nevoie, părinții trupești și cei duhovnicești, de multă răbdare, înțelegere și tact pedagogic născut din rugăciune. Iar voi, copii, să vă rugați și astfel: Doamne, la vârsta asta mi se întâmplă asta și asta, simt asta și asta. Sunt confuz și dornic mereu de ceva nou și extraordinar. Sunt chinuit de impulsuri noi necunoscute. Te rog, nu mă lăsa să mă lepăd de tine, nu mă lăsa să mă despart de tine nici plictiseala, nici distracția, nici bravura și nici frica. Orice aș face și aș simți, Tu, Doamne, fii cu mine. Vreau să trăiesc toate ale tinereții, dar să nu mă las de Tine, să rămân în biserica Ta, să mă spovedesc în continuare. Pericolele vieții fără Dumnezeu sunt foarte mari, copii dragi. Țineți minte că El nu vă părăsește orice ați face. Nu-L părăsiți nici voi orice ați face. Furtunile adolescenței vor trece și de voi depinde dacă pagubele vor fi mari sau mici. Curaj! Fragment din lucrarea Cum să ne aflăm odihna de la gânduri, autor monahia Siluana Vlad. În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultăm rubrica Sinaxar, prezentată și astăzi de părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 4 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Cei patru martiri dintr-un grup mai mare de mucenici, și anume Zotic, Atal, Camasie și Filip, au fost înmormântați într-o criptă a unei bazilici descoperite pe teritoriul comunei Niculițel din județul Tulcea în toamna anului 1971, cu ocazia unor surpări de teren datorate unor ploi abundente. Localitatea aceasta era în antichitate o așezare romană rurală pe teritoriul orașului Noviodunum, Isaccea de astăzi. Moaștele mucenicilor au fost depuse într-o raclă specială de lemn și depuse în criptă, iar în interior, pe peretele de lângă intrare, a fost inscripționat textul Martirii lui Hristos, apoi înscrierea numelor lor în ordinea în care sunt astăzi cinstiți. Este posibil ca acești patru mucenici să fi pătimit împreună cu alți frați de suferință în așezarea urbană de la Noviodunum. După ce au suferit pedeapsa capitală, este posibil ca ei să fi fost luați de către creștini și duși spre îngropare într-un loc mai ferit, pe care l-au găsit la Niculițel, dar au fost puse inițial într-o criptă modestă, după care au fost mutate în cripta în care s-au descoperit, probabil atunci când s-a putut ridica și bazilica respectivă. Despre data pătimirii acestor patru mucenici nu se cunosc date exacte, însă există presupuneri că aceștia au pătimit în perioada 319-324, când domnea împăratul Licinius. O altă presupunere este că ei au pătimit în vremea împăratului Iulian Apostatul, între 361-363, iar altă presupunere așează data martiriului celor patru mucenici în jurul anilor 370-372, pe vremea domniei regelui got Atanaric. Cert este însă faptul că cei patru mucenici au pătimit împreună. Cercetările arheologice au dus însă la descoperirea unei alte încăperi situată sub cripta celor patru mucenici, încăpere în care s-au descoperit numeroase fragmente de oase umane provenind de la doi bărbați. Felul în care au fost găsite oasele au îndreptățit pe cercetători să afirme că cei doi au fost și ei martiri, morți poate mai devreme, probabil pe la mijlocul secolului al III-lea, și reînhumați în cripta respectivă. Astfel ajungem la concluzia că în cripta descoperită la Niculițel ar fi fost înhumați 6 mucenici. Din cele afirmate până aici reiese că nu există suficiente elemente pentru a putea preciza cu exactitate data și locul pătimirii acestor patru mucenici, dar avem certitudinea că această descoperire a scos la lumină existența uneia dintre cele mai vechi bazilici de pe teritoriul țării noastre, precum și faptul că încă de atunci sfinții mucenici care au pătimit pentru Hristos erau cinstiți după cuvință. Descoperirile de la Niculițel au o valoare cu totul deosebită, pentru că ele au dus la lumină pentru prima oară moaștele întregi ale unor martiri cărora le cunoaștem sigur și numele. A ieșit la iveală una dintre cele mai vechi bazilici de pe teritoriul țării noastre și cel mai vechi martirion cunoscut până acum. De asemenea, se întărește convingerea noastră în știrile despre martirologii, și anume că ele sunt veridice. Se dovedește, de asemenea, forța și vechimea credinței creștine pe teritoriul României, iar, în sfârșit, asemenea descoperire este până acum unică în întreg spațiu balcanic și extrem de rară în întregul Imperiu Roman. Astăzi, moaștele martirilor de la Niculițel, după 16 veacuri de odihnă în încăperile răcoroase ale criptei, se păstrează în biserica Mănăstirii Cocoșul din județul Tulcea și ele sunt o mângâiere pentru oricine poate ajunge acolo și li se închină. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mitrofan, întâiul patriarh al Constantinopolului. Părintele său, Dometie, fratele împăratului roman Probus, a fugit de la Roma la Bizanț în vremea prigoanei împotriva creștinilor ca unul ce era creștin. Titus, episcopul Bizanțului, l-a hirotonit preot. După moartea lui Tit, Dometie a ajuns episcop al Bizanțului. Murind și Dometie, feciorul său mai vârstnic, Probus, a suit în scaunul de patriarh, iar după ce a murit și Probus, pe scaunul episcopal a fost pus Mitrofan. De îndată ce l-a văzut pe Mitrofan, împăratul Constantin l-a iubit ca pe un părinte. În vremea întâiului sinod ecumenic de la Nicea, din anul 325, Mitrofan avea 117 ani și nu putea fi de față la sinod, trimițând în locul său pe Alexandru, al doilea după dânsul. Împăratul a cerut sinodului să-i dea lui Mitrofan vrednicia de patriarh.
Și astfel, Mitrofan a fost întâiul patriarh al Constantinopolului. Mai pe urmă, împăratul i-a poftit pe toți părinții adunați la sinod să-l cerceteze pe arhipăstorul slăbit de bătrânețe. Când împăratul a întrebat pe cine voiește să numească locul său, Mitrofan l-a numit pe Alexandru din Alexandria. O, frate, pe tine te las ca pe cel mai vrednic urmaș al meu. Apoi Mitrofan a luat mâna arhidiaconului Atanasie, cel care avea să fie Sfântul Atanasie, cel mare patriarh al Alexandriei, și l-a lăudat înaintea tuturor. După această prorocie, Mitrofan și-a luat de la toți iertare și după 10 zile și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu în anul 325.

În această zi un cuvânt despre cum să ne punem nădejdea în Domnul, iar nu în priceperea noastră. În pildele lui Solomon citim: nădăjduiește cu toată inima ta în Domnul și nu te bizui pe priceperea ta. Dacă toți munții s-ar urni către tine, putea vei oare să-i împingi îndărăt cu mâinile tale? Nu vei putea. Dacă întunericul cel adânc al tuturor tainelor din cerul și de pe pământ ar învălui mica lumina înțelegerii tale, putea vei lumina cu înțelegerea ta tot întunericul acela? Încă și mai puțin, nu te bizui pe priceperea ta, căci cea mai mare parte a materiei stricăcioase pe care tu o numești înțelegere nu este altceva decât cenușă moartă. O, omule, nu te bizui pe priceperea ta, căci ea nu este decât drumul peste care se vântură mulțimea, mulțimea flămândă, însetată, pestiță și scoditoare a simțurilor tale trupești. O, omule, nădăjduiește în Domnul cu toată inima ta. Întru el este înțelegerea cea fără de sfârșit și a toate văzătoare. Căci zice Domnul, eu sunt priceperea, a mea este tăria. El privește la cărările pe care se vântură pornirile tale și la toate răspântile pe unde rătăcesc cugetele tale. Cu milă și dragoste ți se dăruiește pe sine drept călăuză, iar tu îți pui nădejdea în priceperea ta cea întunecată și stricăcioasă. Unde era priceperea ta înainte de a te naște? Unde era priceperea ta atunci când se zămislea trupul tău, când inima ta începea să bată și sângele își făcea drum prin trânsa, când ochii tăi începeau să se deschidă și glasul tău țâșnea prima oară din piept? Din a cui pricepere se făceau toate acestea, în vreme ce mintea ta dormea încă precum cărbunele într-o mină? Dar venind chiar la vremea în care cugetul tău a început să se trezească, poți înșira oare toate închipuirile cu care te-a amăgit, toate minciunile în care te-a încălcit, toate primejdiile de care nu te-a ferit? O, fratele meu, nădăjduiește numai în Domnul cu toată inima ta. El te-a izbăvit de nenumărate ori de priceperea ta, de amăgirile și minciunile ei și de primejdia întru care te arunca. Precum este orbul pe lângă un om ce poată să vadă, așa este priceperea ta pe lângă priceperea lui Dumnezeu. O, orbule, pune-ți nădejdea în călăuzitorul tău. O, frate, nădăjduiește numai în Domnul cu toată inima ta. O, Doamne, a tot văzătorule, înțelepciunea cea veșnică și neînșelată, mai adâncă decât lumea și mai strălucită decât soarele, izbăvește-ne pe noi și acum de greșelile priceperii noastre. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Cum toate puterile pământului nu l-au putut împiedica pe Domnul să se înalțe cu trupul la cer. Și cum, prin înălțarea sa, Domnul s-a arătat a fi mai presus de legile firii.

0: Stimați ascultători, în continuare de la ora 9:30, vă invităm să audiați emisiunea În căutarea Sfințeniei. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Florin Botezan, profesor la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan și preot paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciune și am primit câteva răspunsuri practice la ce înseamnă rugăciune. Am căutat să răspundem la întrebarea cum trebuie să ne rugăm și cât trebuie să ne rugăm. Continuând acest demers de a învăța să ne rugăm, considerăm, Părinte Profesor, că ar fi foarte folositor pentru noi să înțelegem ce rugăciuni trebuie să spunem atunci când noi ne rugăm.
1: Biserica ne ajută să răspundem la această întrebare punându-ne la îndemână rugăciuni. Rugăciuni potrivite diferitelor momente ale zilei și ale nopții. În special, spuneam în emisiunea trecută că este bine să ne rugăm dimineața și seara. În cărțile de rugăciuni găsim rugăciuni care biserica ne recomandă să le spunem dimineața, rugăciuni pe care biserica ne îndeamnă să le spunem seara, rugăciuni pe care biserica ne îndeamnă să le spunem la masă. Aceste rugăciuni le găsim și în cartea de slujbă numită Ceaslov, care cuprinde laudele bisericești, care pot fi citite și de către creștinii mai râvnitori acasă, la momentele potrivite ale zilei și ale nopții, sau pur și simplu aceste rugăciuni de dimineața și seara, le găsim și în această carte, Ceaslovul. Ar fi bine ca fiecare creștin ortodox care își pune cu seriozitate problema credinței și a relației lui cu Dumnezeu să aibă carte de rugăciuni, să aibă ceaslovul acasă, din care să se roage de câte ori are ocazia și în mod special aceste momente principale de rugăciune care sunt dimineața și seara.
0: Cum trebuie să ne raportăm la aceste rugăciuni pe care le găsim în ceaslov? Le citim toate? Citim doar o parte? Care trebuie să fie atitudinea noastră față de ele? Le citim toate? Le citim pe rând?
1: Aceste rugăciuni pe care le găsim în ceaslov, în cărțile de rugăciuni, sunt rugăciuni pe care biserica ni le propune ca să ne rugăm cu ele, dar nu ni le impune în mod absolut. Fiecare trebuie să-și adapteze rugăciunile pe care le spune, rânduiala de rugăciune, potrivit capacității sale de a se ruga, potrivit nivelului său duhovnicesc, potrivit programului pe care îl are. Nu este o obligativitate absolută să le citim pe toate. Putem să rostim mai puține. Important este însă să ne ținem totuși de o regulă de rugăciune pe care ar fi bine să o discutăm cu duhovnicul nostru și împreună să stabilim care ar fi rugăciunile pe care ar trebui să le spunem, cam cum ar trebui să ne raportăm în mod precis la rugăciunile acestea, care ar trebui să fie canonul nostru de rugăciune în fiecare zi, dimineața, seara, cum spuneam, în funcție de programul fiecăruia. Dar e bine ca în momentul în care am stabilit o rânduială de rugăciune să ne ținem de ea. Adică să nu lăsăm lucrurile așa la bunul plac. Dacă acum mă simt bine, mă rog, dacă nu mă simt bine, nu mă rog. Trebuie să ținem cont un pic și de starea noastră interioară, dar este bine să avem și o disciplină așa a rugăciunii, în care să știm că dimineața, seara sunt momente care trebuie punctate cu rugăciune și să ne străduim să ne ținem de rânduiala pe care o avem.
0: Pe lângă aceste rugăciuni pe care le găsim în cartea numită Ceaslov, ce alte rugăciuni mai avem? Ce alte rugăciuni putem să citim?
1: Tot în Ceaslov sau în alte cărți găsim, de exemplu, acatiste. Acatistele sunt niște rugăciuni ample, adresate Mântuitorului, Maicii Domnului sau diversilor sfinți de peste an. E frumos, e bine să citim și acatiste, în special în zilele de prăznuire a diversilor sfinți sau cu ocazia diverselor sărbători, să facem acatistul zilei respective. De asemenea, găsim în paraclise, paraclisele care sunt iarăși niște alcătuiri mai ample de rugăciune în cinstea Mântuitorului, a Maicii Domnului sau a diversilor sfinți. Acatistele și paraclisele le găsim în ceaslov sau în acatistier sau în cărțile de rugăciuni. Este bine totuși să avem în vedere un lucru, și anume în vremea din urmă au apărut foarte multe acatiste și ca broșurele separate. Unele dintre ele au binecuvântarea bisericii și sunt alcătuite de oameni cărora biserica le-a încredințat și care au toată binecuvântarea pentru acest lucru, au apărut fie din evlavie, fie din neștiință și acatiste alcătuite de poate nu cele mai îndreptățite persoane să facă acest lucru și le găsim așa de avalmav pe piață, mai ales în locurile unde nu sunt sub supravegherea bisericii, adică nu la pangarele bisericii, ci la diverse tarabe găsim tot felul de acatiste, unele dintre ele nefiind în tradiția bisericii și nefiind, neavând aprobarea, binecuvântarea Sfântului Sinod.
0: Și care este riscul în a citi un acatist care a fost alcătuit de o persoană, să zic așa, neautorizată?
1: Păi, riscul este ca acel acatist să cuprindă în sine învățături greșite, să cuprindă chiar lucruri care țin de domeniul ereziei sau, să spunem, în cel mai bun caz să fie o alcătuire superficială, fără substanță teologică, o simplă exprimare sentimentală a unei evlavii, însă toate rugăciunile noastre, toate rugăciunile bisericii, toate imnele bisericii, noi vedem că au un foarte adânc conținut teologic. Ele se bazează pe învățătura bisericii, transmit învățătura bisericii și rugându-ne cu ele, noi ne cultivăm credința adevărată. Ori, în cel mai bun caz, aceste alcătuiri, dacă nu cuprind în ele chiar greșeli și erezii, sunt extrem de superficiale.
0: Pe lângă aceste rugăciuni de care ați amintit, vedem că în cultul bisericii se citesc foarte mulți psalmi. Poate un creștin acasă să citească din Psaltire, cartea care cuprinde psalmii adunați acolo împreună și alcătuiți în 20 de catisme?
1: Da, Psaltirea este o carte care cuprinde rugăciuni inspirate de Duhul Sfânt, cuprinse în Sfânta Scriptură. Majoritatea acestor psalmi sunt alcătuiți de către prorocul David, dar nu toți dintre ei. Și pentru uzul liturgic, pentru folosirea în cult, pentru folosirea în rugăciune, biserica a împărțit acești psalmi în 20 de catisme, în 20 de părți, care în medie cuprind cam 8-9 psalmi, o astfel de catismă. Regula generală este ca creștinul poate să se roage citind din Psaltire.
0: Trebuie să aibă binecuvântarea duhovnicului.
1: E bine să aibă binecuvântarea duhovnicului,
0: dar nu,
1: dar nu este obligatoriu. Și e bine în general să se citească cam o catismă pe zi, cam asta este recomandarea. Sunt unii creștini evlavioși care citesc mult mai mult. E bine dacă o fac cu binecuvântarea duhovnicului, dar o catismă pe zi poate să citească oricine, însă ceea ce este foarte important, există anumite rețineri cu privire la citirea psalmilor, mai ales având în vedere așa numiții psalmi de blestem, care culminează cu psalmul 108. Sunt niște psalmi care pot fi înțeleși greșit și e foarte greșit, este chiar un păcat foarte grav ca să citim acești psalmi cu gândul la anumiți oameni, la anumiți dușmani ai noștri, căutând să-i blestemăm. Din nefericire, sunt oameni care citesc din psaltire nu ca rugăciune, ca evlavie către Dumnezeu, ci ca blestem, ca pentru a face rău unor oameni pe care îi dușmănesc. E o greșeală fundamentală. Și ca orice blestem, dacă îl spui ca blestem, se întoarce împotriva ta. Biserica ne învață că și acești psalmi de blestem niciodată nu trebuie să îi citim gândindu-ne la oameni, ci la vrăjmașul neamului omenesc, care este diavolul. Iar dacă îi simțim ca fiind prea duri, fără nicio problemă putem sări peste acești psalmi, în special peste psalmul 108, și să insistăm pe ceilalți psalmi de laudă, de binecuvântare, de pocăință.

0: În ultima carte a cuviosului Paisie Aghioritu, a Sfântului Paisie Aghioritu, despre rugăciune, se cuprinde acolo la sfârșit o rânduială a citirii psaltirii pe care o avea Sfântul Arsenie Capadocianul, în care fiecare psalm era citit pentru o anumită trebuință.
1: Da, este de mare folos. Este de mare folos ca să ne orientăm după aceste recomandări ale Sfântului Arsenie Capadocianu cu privire la citirea diverselor psalmi în diverse situații în care ne aflăm. El, după cum mărturisește Părintele Paisie, obișnuia să le citească chiar el oamenilor veniți cu diferite probleme, psalmi în funcție de problemele pe care le aveau oamenii respectivi.
0: Și să nu uităm că aici vorbim despre ce rugăciuni trebuie să spunem și despre rugăciunea inimii.
1: Categoric, acum probabil vom avea emisiune specială despre această rugăciune care este extrem de importantă. În emisiunea trecută aminteați faptul că Domnul Hristos spune că să nu ne rugăm cu cuvinte multe. Rugăciunile acestea mai ample pe care le găsim în cărțile de rugăciune, în ceaslov, sunt menite să ne ajute să ne concentrăm, să ne adunăm în rugăciune, dar noi trebuie să tindem spre o rugăciune cu tot mai puține cuvinte, dar cu inima îndreptată cu totul spre Dumnezeu, mintea unită cu inima și îndreptată spre Dumnezeu. Ori tradiția de viacuri a bisericii ne învață că cel mai mult ne ajută în această adunare a minții în inimă și a îndreptării ei spre Dumnezeu, o scurtă rugăciune numită și rugăciunea lui Isus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau într-o formă mai scurtă: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă.
0: Trebuie să menționăm și faptul că pe lângă aceste rugăciuni pe care le găsim în ceaslov, în cărțile de rugăciuni, în psaltire, există și rugăciuni care sunt alcătuite de anumiți părinți duhovnicești și rugăciuni care au o puternică încălcătură teologică și care tare mult ne ajută.
1: Da,
0: Mă gândesc la
1: sigur.
0: rugăciunea ultimilor stareți de la Optina, părintele Sofronie Saharov de asemenea ne-a lăsat foarte multe rugăciuni. Cum trebuie să ne raportăm la aceste rugăciuni?
1: Eu cred că aceste rugăciuni sunt foarte folositoare și le putem rosti fără nicio reținere. De altfel, ele au început să fie prinse și în cărțile de rugăciuni. De exemplu, această rugăciune a ultimilor stareți de la Optina este minunată. Sau avem rugăciunea de dimineață a Părintelui Sofronie, dar și rugăciunea de dimineață a Părintelui Arsenie Boca, iarăși o rugăciune minunată, rugăciunea pentru unire a Părintelui Sofronie, rugăciunea pentru duhovnic, sau rugăciunea pentru lume a Părintelui Paisie Aghioritu. Toate acestea sunt rugăciuni pe care, fără nicio reținere, putem spune că sunt inspirate de Duhul Sfânt, pentru că sunt oameni cu viață sfântă, care le-au alcătuit și le-au lăsat. Mă gândesc acum și aș vrea să recomand tuturor, există o broșurică scoasă de Asociația Părintele Arsenie Boca, numită Rugăciuni Alese, care cuprinde tocmai aceste rugăciuni: a Părintelui Arsenie de dimineață, a Părintelui Sofronie de dimineață, rugăciunea pentru duhovnic, rugăciunea Părintelui Paisie, rugăciunea ultimilor stareți de la Optina, și pe care cu toată încrederea putem să le folosim spre folosul nostru.
0: Părinte, căutăm acum să abordăm un alt aspect practic al rugăciunii, și anume cum trebuie să ne rugăm.
1: Trebuie să ne rugăm cu multă atenție și concentrați pe ceea ce spunem, să înțelegem ceea ce spunem și să trăim ceea ce spunem. Sfântul Ciprian al Cartaginei ne atrage atenția spunând: cum puteți pretinde lui Dumnezeu să ia aminte la rugăciunile voastre dacă voi înși vă nu luați aminte la ele? Este o realitate tristă că de multe ori ne trezim că rostim rugăciuni fără să ne gândim la ceea ce spunem. Le rostim mecanic. Ori o rugăciune rostită mecanic nu poate să își împlinească rolul de a ne pune în legătură cu Dumnezeu. De aceea, ceea ce foarte mult subliniază părinții bisericii și Sfinții Părinți și Părinții Contemporani, este că accentul trebuie să stea pe concentrarea pe rugăciune. Nu este atât de important să spunem multe rugăciuni, cât este important să spunem ceea ce spunem cu o adâncă trăire, cu o adâncă concentrare. De aceea, niciodată nu trebuie să ne rugăm în grabă, sub tensiunea grabei, în sensul că trebuie să spunem repede o anumită cantitate de rugăciune, ca după aceea să ne apucăm de altceva. Un mare sfânt, Sfântul Teofan Zăvorâtu, din secolul al XIX-lea, din Rusia, recomanda chiar ca să ne stabilim cam cât timp avem la dispoziție să ne rugăm și să, chiar spunea el, să spui ceasul să sune când ți se termină timpul de rugăciune, să nu stai cu gândul uitându-te la ceas cât mai am, cât mai am, și în timpul ăla cât îl ai, să încerci să te concentrezi cât mai adânc, să te rogi din inimă și cât apuci să zici atât ai bine, dar important este să te rogi din inimă și să te aduni în rugăciune, să-ți închizi mintea în cuvintele rugăciunii, cum spun părinții, și să te îndrepți spre Dumnezeu. Deci nu performanțe cu ceea ce, în ceea ce privește numărul de rugăciuni spuse, ci calitate, intensitate a rugăciunii. Asta este esențialul pe care trebuie să îl căutăm atunci când ne rugăm.
0: Tot timpul în rugăciune avem raportul acesta cantitate-calitate. E drept că cu cât ne rugăm mai mult, cu atât ne rugăm mai bine. Dar să nu fim mulțumiți doar cu cantitate, ci tot timpul să căutăm calitatea în rugăciune.
1: Categoric, iar cum încercam să spun mai înainte, citându-l pe Sfântul Teofan Zăvărutu, să nu reducem timpul de rugăciune. Adică să lăsăm timpul alocat rugăciunii întreg, iar în timpul acela să ne rugăm cât mai intens, căutând nu să spunem cât mai multe rugăciuni, ci să spunem cât mai bine, cât mai intens, cât mai adevărat rugăciunile pe care le spunem.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toată această bogăție de informații și de sfaturi practice pe care ni le-ați oferit și avem această nădejde că ele vor rodi în viața noastră. De la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Petruț Ormenișan, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi binecuvântată, cu pace și cu bucurie. În căutarea Sfințeniei.

Stimați rădăscultători, Mântuitorul s-a întrupat ca să ne fie nouă spre model de viață trupească și sufletească pe pământ și pregătitoare pentru viață de dincolo de mormânt. Iubite, adâncește-ți cugetarea la Marta, care îl primește pe Domnul, și la Maria, care cade la picioarele lui. Amândouă surorile au mare osârdie în lucru, însă sunt cu totul deosebite lucrările lor, căci Marta sluja gătind hrana pământească, trupească Domnului, iar Maria, șezând lângă picioarele lui, asculta cuvintele lui. Una odihnea pe cel văzut, iar cealaltă sluja celui nevăzut, că era cu adevărat și om și Dumnezeu cel de față. Același stăpân, osârdia ambelor femei, a primit-o, dar Marta, de osteneală obosită, cerea mijlocitor pe Domnul către Maria să o ajute, zi ei ca, sculându-se, să slujească ție împreună cu mine. Iar Domnul îi răspunde: Marto, Marto, te îngrijești și spre multe te silești, iar Maria partea cea bună și-a ales-o, care nu se va lua de la dânsa, că n-am venit pe lume ca să stăm pe așternuturi moi și pântecele să-l hrănim, ci am venit ca pe voi să vă hrănesc cu cuvântul adevărului și cu vederea tainelor. Pe una, dar, n-a oprit-o de la cele ce lucra, iar pe cealaltă a lăudat-o că și-a ales partea cea bună. Amândouă femeile lucrau cu o sârdie, însă partea sufletească era mai de valoare, căci era o privire tainică. Iar tu, suflete, alege ce voiești, de voiești slujește numele lui Hristos ca Marta cele pământești. Domnul îți dă voie că zice: întrucât ați făcut unia din acești frați ai mei prea mici, mie ați făcut. Că ori de primești străini, ori odihnești săraci, ori de te pleci către cei ce se află în dureri, în nevoi, în primejdie, ori de slujești bolnavi, toate asupra sale primește Hristos. Iar de vrei să răvnești Mariei, care a lăsat slujba trupului și și-a adâncit inima spre cele sufletești, apoi curață să vârșești lucrul, părăsește trupul, lasă lucrarea de pământ și facerea de bucate și celelalte în timpul rugăciunii și șezi lângă picioarele Domnului și ascultă cuvintele lui, căci învățăturile Domnului întăresc nevoile trupului. Deci ai luat, iubite, pildele și dovada, alege ce vrei, sau slujitor fi săracilor, sau îndrăgitor cu dogmelor lui Hristos, iar de poți pe ambele plată vei lua. Domnul prețuiește mai mult partea Mariei, de voiești să iubești cu adevărat pe Hristos, trebuie să uiți de însuți trupul tău. Și rugându-te, vezi să nu ceri în loc de altele, nu banii, nu slavă omenească. Caută împărăția lui Dumnezeu mai întâi și toate celelalte se vor adăuga ție. Fragment din Patericul Românesc, autor arhimandritul Ioanichie Bălan.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozgapintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Am revenit, dragi prieteni, iar emisiunea noastră continuă. Mergem mai departe prin lumea cântecului religios, ce ne duce din loc în loc, descoperind astfel oameni deosebiți, cântece religioase uitate, voci îngerești de care nu știam până acum, sau poate chiar noutăți despre locurile de unde vin interpreții noștri. În minutele care urmează vom poposi în Maramureș, prin intermediul unei doamne ale cântecului popular din această zonă, Florentina Giurgi. Nu cred că există om care să o asculte cântând, în special cântând pricesne, și să nu-i rămână în suflet. Astăzi ne va cânta priceasna La ușa inimii tale. Rămânem în continuare în frumosul Maramureș, unde tradiția e sfântă, costumul popular autentic nu lipsește din casa omului, iar oamenii sunt oameni. Iliana Matuș este unul din acei oameni binecuvântați ai Maramureșului, ce ne va interpreta acum cântarea religioasă Marie, Maică, Fecioară, pe care o înălțăm cu toții ca o rugăciune către Maica

Am revenit, dragi prieteni, și ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Este o bucurie pentru noi că v-am avut alături și astăzi, însă de fiecare dată timpul zboară și iar zboară. Dacă am început această ediție ascultând un slujitor al Domnului, cântându-ne mai mult decât minunat, vom încheia la fel pentru că îl vom asculta în clipele următoare pe părintele Ovidiu Damșa. Îmi place nespus de mult modul în care interpretează, simte și transmite mesajul cântării religioase pe care ne-o va cânta și care se intitulează Câte daruri mi-ai dat mie. Din titlul ei putem să ne dăm seama în mare despre conținutul acesteia, dar pentru a afla mesajul ei trebuie să o ascultăm cu mare atenție. Dragi prieteni și ascultători ai radioului nostru, întâlnirea noastră de azi se încheie aici, iar eu vă aștept și mâine la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. În încheiere, pentru dumneavoastră, dragi prieteni, părintele Ovidiu Damșa, cu priceasna Câte daruri mi-ai dat mie.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazuri,

ca și pe Cain de odinioară, o sânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost. Sunt doar o beată navă fără rost, cealunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape.

Și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea a doua noiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.

0: Ora 10 și aproape 31 de minute, dragilor ascultători, vorbim acum la reîntregirea despre adopția, o șansă așteptată de mii de copii. Copiii mici și sănătoși sunt adoptați cel mai ușor, în timp ce adolescenții, minorii bolnavi și frații își găsesc mai greu o familie, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Beatrice Andreea Muntean, cu ocazia Zilei Naționale a Adopției, sărbătorită anual la 2 iunie. Copiii mici până la 5 ani, clinic sănătoși sau cu afecțiuni ușoare recuperabile, își găsesc familie cel mai ușor, a precizat marți reprezentanta Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la Sibiu. Potrivit datelor transmise la 27 mai 2026, în județ erau declarați adoptabili 186 de copii, din care 102 între 0 și 13 ani, însă doar 26 de familii sau persoane cu atestat așteptau să adopte. În 2025, în județul Sibiu, a scăzut atât numărul copiilor încredințați în vederea adopției, cât și celelalte statelor eliberate pentru familiile adoptatoare. Astfel, în 2024 a fost începută procedura de potrivire pentru 213 copii, iar în 2025 pentru 224 de copii. În 2024, 17 copii au fost încredințați în vederea adopției în județul Sibiu, față de 12 copii în 2025, și numărul atestatelor pentru familia adoptatoare a scăzut de la 27 liberate în 2024 la 13 în 2025. În continuare, la nivel național, numărul copiilor adoptabili este ridicat, majoritatea acestora regăsindu-se la asistenți maternali profesioniști, a adăugat Beatrice Andreea Muntean. Potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, la 31 decembrie 2024, numărul copiilor adoptabili din România era de 7744, iar numărul adoptatorilor cu atestare în vigoare era de 2774 pentru adopția națională și 75 pentru cea internațională. În continuare, dragi ascultători, vă propunem un scurt moment publicitar.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 5, versetele de la 27 la 32. Zisa Domnul: ați auzit că s-a zis celor de demult să nu săvârșești adulter. Eu însă vă spun, oricine se uită la femeie poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul dintre mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghenă. Și dacă mâna ta cea dreaptă te smintește, tai-o și o aruncă de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghenă. S-a zis iarăși: cine va lăsa pe femeia sa să-i dea carte de despărțire? Eu însă vă spun vouă, oricine va lăsa pe femeia sa în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârșească adulter, iar cine va lua pe cea lăsată, adulter săvârșește.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cuvintele pericopei evanghelice din această zi continuă să ne prezinte predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos. Cele afirmate de Mântuitorul sunt învățături pline de consistență și totodată constituie un îndreptar pentru o viață morală și responsabilă. Și să nu uităm că toate cele de mai sus sunt cuvintele Fiului lui Dumnezeu. Domnul Hristos învăța mulțimile și aducea lămuriri despre gravitatea păcatului desfrânării, adică al imoralității, infidelității și neîncrederii dintre soți. Lucrurile sunt privite în profunzimea lor și prezentate cu multă claritate pe înțelesul tuturor. Din cauza păcatului desfrânării, multe inimi sunt rănite, multe familii distruse și multe suflete deznădăjduite. Cea mai mare suferință o trăiești atunci când îți vezi dragostea înșelată și distrusă, când îți vezi sentimentele trădate și încrederea umilită. De fapt, când ți-ai înșelat soțul sau soția, primul înșelat este chiar cel infidel. Dacă dai dovadă de nestatornicie, uiți ceea ce ai jurat și lași frâu liber instinctelor păcatului și degradante. Dragostea nu este o toană de moment, ci un examen de maturitate. Nu este doar o atracție temporară, ci taina inimilor și a sentimentelor de durată. Este ușor a te însura, dar este greu a întemeia o familie. Căsnicia se clădește având ca bază solidă și indestructibilă dragostea dintre soți. Uneori în viața de familie vin și momente mai puțin plăcute, situații în care este pusă la încercare dragostea soților. Să nu uitați de dragostea care v-a unit, să nu uitați de prima întâlnire, de prima strângere de mână și de prima îmbrățișare. Părintele Paisiolaru mărturisea următoarele: cu ajutorul lui Dumnezeu să duceți până la capăt crucea căsătoriei. Să nu uitați să spuneți și astăzi soțului sau soției: eu te iubesc mai presus de măriri, de căderi, de cuvânt.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea 1. Fericiți cei ce păstrează calea lor pe acest pământ, pururea fără prihană, urmând legea celui sfânt. Fericiți cei ce păzi vor ale lui învățăminte și acei ce-l cată veșnic și cu inimă fierbinte. Că aceia, fără de lege, nu vor face, n-or fi răi, ci umbla vor totdeauna pe ale Domnului meu căi. Tu ai poruncit, Stăpâne, să păzim sub cer mereu, cu sfințenie adâncă, legile lui Dumnezeu. O, dacă m-ar duce pașii pe neprihănită cale, ca să port mereu în suflet paza legiuirii tale, atunci n-aș roși, Stăpâne, niciodată, niciodată, oricare ar fi porunca ce de Dumnezeu e dată, ci te-aș lăuda în credință pe ale casei tale trepte, învățând înțelepciunea judecăților prea drepte. Credincios voi fi, Stăpâne, ale tale legi voi ține, nu mă părăsi cu totul, fie mila ta cu mine. Cum va găsi cel tânăr drum drept pe acest pământ, luând mereu povață din sfântul tău cuvânt? Te caut cu însetare, mereu te-am căutat, de la porunca-ți, Doamne, tu fă să nu mă abat. De al tău cuvânt, Stăpâne, e inima mea plină, în fața ta, sub soare, să nu mai cad în vină. Și cerul și pământul azi bine te cuvântă, învață-mă pe mine dreptatea ta cea sfântă. În veci, cu ale mele buze vestivoi, pe-a mea cale, prea milostive, Doamne, grăirea gurii tale. Mergând pe sfânta-ți cale, în drumurile humii, mai mult mă fericește ca bogăția lumii. A tale porunci, Doamne, pătrund cu a mea minte și urmăresc cu ochii cărările-ți preasfinte. La legile-ți vor ține de-a pururi al meu gând și nu uita voi, Doamne, cuvântul tău, nici când. De robul tău ai milă, prea bunule părinte, și viețuind păzi voi adâncile-ți cuvinte. Deschide-mi ochii, Doamne, să văd pe-a lumii cale minunile zidite sub legea vrerii tale. Nemernic sunt eu, Doamne, pe acest pământ, știu bine, dar vrerile-ți, prea sfinte, să nu le ascunzi de mine. Zdrobit e al meu suflet de dorul să-i arăți, prea milostive, Doamne, a tale judecăți. Tu cerți pe toți trufașii cei blestemați atunci când ei își uită legea din sfintele-ți porunci. Disprețul și ocara, tu de pe mine iale, căci am păzit cuvântul învățăturii tale. Zadarnic, cei de frunte mă clevetesc cu ură, că robul tău deprinde a ta învățătură. Eu mă desfăt, Stăpâne, când gura ta mă învață și vrerile-ți prea sfinte îmi dau a lor povață. Sufletul meu e în țărână, aruncat e la pământ, tu ridică-mă, Stăpâne, după sfântul tău cuvânt. Ți-am mărturisit într-una căile-mi pe-a lumii vale și m-ai auzit. Ajută-mi să înțeleg vrerile tale. Calea îndreptării tale fă-mă să găsesc oricând, ca minunile-ți de-a pururi să le port în al meu gând. Sufletul-mi se istovește de întristare pe pământ, întărește-mă, Stăpâne, după sfântul tău cuvânt. Depărtează de la mine a minciunii tristă cale, miluindu-mi pașii, Doamne, pe cărarea legii tale. Adevărul este calea ce-am ales în a mea viață și ale tale înțelepte judecăți le am în față. De-a ta, sfântă învățătură, m-am legat pe veci de veci, a mea frunte rușinată, Doamne sfinte, să n-o pleci. Pe cărarea vrerii tale alerga voi viața toată, că prin legea ta, Stăpâne, inima mea se desfată.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, în continuare de la ora 11, vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a participat astăzi la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ziua internațională a copilului sărbătorită astăzi la Alba Iulia. Inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii și Dan Puric va susține o conferință la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci din Aiud. Continuăm cu știrile pe larg. Astăzi, la data de 4 iunie, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent în municipiul București. De la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a participat la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea a avut loc în aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei din Capitală și a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române în toate domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din patriarh, toți mitropoliții, arhiepiscopii, episcopii eparhioți, episcopii vicari patriarhali, episcopii vicari și arherei vicari în funcțiune. Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Peste 700 de copii și tineri proveniți din centrele sociale gestionate de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia celebrează astăzi Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul intitulat Zbor spre viitor a debutat la ora 10 cu slujba de Tedeum oficiată la Catedrala Reîntregirii. Apoi tinerii au parcurs un marș până la Piața Cetății, unde au luat parte la flashmobul copilăriei. Ceremonia de astăzi a fost organizată în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, program de suport pentru copil și familie, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Incluziune și Demnitate Socială. Marți 9 iunie 2026, de la ora 10, va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, printr-o slujbă de binecuvântare oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, inițiatorul acestui proiect. Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, este situat în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia și se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea sau înhumarea credincioșilor. Sediul administrativ dispune de 3 capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea credincioșilor. Noul sediu administrativ are o suprafață utilă de aproximativ 400 de metri pătrați, cimitirul fiind organizat după un plan de sistematizare modern cu parcele și locuri pentru morminte bine delimitate, alei și căi de acces. În noul cimitir vor putea fi înmormântați credincioși ortodoxi, dar și creștini de alte confesiuni. Noul cimitir eparhial a fost înființat în contextul acut al nevoilor locurilor pentru înmormântare, având în vedere faptul că cimitirile din Alba Iulia se apropie de atingerea capacității maxime. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității Alba Iuliene și pentru a fi alături de familiile îndoliate, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iuliei anunță că începând de marți 9 iunie 2026, la cele 3 capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii vor putea fi depuse trupurile neînsuflețite ale credincioșilor trecuți în veșnicie. Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci din Aiud organizează astăzi 4 iunie de la ora 17 în spațiul expozițional din incinta așezământului monahal o întâlnire de excepție cu maestrul Dan Puric, actor, regizor, eseist și una dintre cele mai puternice voci ale culturii române contemporane. Evenimentul va avea două teme majore de interes pentru publicul larg, evocarea martirilor și mărturisitorilor care au pătimit în temnițele comuniste pentru credință și neam, precum și prezentarea celui mai recent volum semnat de Dan Puric, Încotro, popor român. În cadrul conferinței, maestrul Dan Puric va aborda teme legate de identitatea națională, valorile creștine, memoria istorică și provocările societății contemporane, oferind o reflecție profundă asupra direcției în care se îndreaptă România și asupra responsabilității fiecărei generații de a păstra vie moștenirea spirituală și culturală a poporului român. Totodată, participanții vor avea ocazia să descopere mesajul noii sale cărți, Încotro popor român, volum care invită la introspecție, la redescoperirea reperelor autentice și la o analiză lucidă a prezentului și viitorului națiunii române. Manifestarea se va desfășura într-un loc cu profundă încărcătură spirituală și istorică, aiudul fiind cunoscut ca simbol al jertfei și al rezistenței prin credință, în memoria celor care au suferit în timpul regimului comunist. Intrarea la eveniment va fi liberă. Dragi radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate.

dr. Bogdan Platon are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimații radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului special cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le dorim multă sănătate, fericire și binecuvântare. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258 831 000. Audiție plăcută, vă dorim tuturor în continuare.

0: Stimații radioascultători, iată ne ajuns și la finalul radioprogramului special cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le urăm încă o dată multă sănătate, fericire și binecuvântare, iar pe dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli, vă invităm să ne rămâneți alături în continuare.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Numărul tranzacțiilor imobiliare s-a dublat în județul Alba. Nicolae Iorga, omagiat de Consiliul Județean și Biblioteca Județeană Lucian Blaga, Alba. Și investițiile pentru dezvoltarea trenurilor metropolitane din Târgu Mureș și Brașov, aprobate de Ministerul Transporturilor. Numărul imobilelor vândute în județul Alba s-a dublat în luna mai față de aceeași perioadă din 2025. Astfel, luna trecută au fost vândute 967 de imobile, din care 167 doar în Alba Iulia. Au fost înregistrate aproape 300 de ipoteci, majoritatea pe terenuri cu construcții în intravilan. La categoria terenuri în extravilan au fost tranzacționate 469 de terenuri agricole și 13 neagricole. La nivel național, numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut față de perioada similară din 2025. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, în parteneriat cu ONG-uri culturale din Alba Iulia, vor organiza mâine, 5 iunie, o serie de evenimente culturale dedicate aniversării a 55 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga. Activitățile culturale se vor desfășura atât în mediul online, pe paginile de socializare ale bibliotecii, cât și printr-un moment solemn derulat pe Aleea Scriitorilor din Parcul Mihai Eminescu. Aici, la ora 3, se vor rosti alocuțiuni despre viața și opera lui Nicolae Iorga, vor fi depuneri de flori la bustul amplasat pe Aleea Scriitorilor, precum și momente culturale dedicate memoriei savantului. Ministerul Transporturilor a aprobat proiectele pentru dezvoltarea trenurilor metropolitane din Târgu Mureș și Brașov, investiții strategice care vor transforma mobilitatea urbană și periurbană din aceste zone. Ordinul de ministru semnat săptămâna trecută validează parteneriatele dintre CFR și autoritățile locale, care vor avea rolul de a pregăti, implementa și opera noile sisteme de transport feroviar metropolitan. Proiectele prevăd achiziția de trenuri moderne și confortabile, reabilitarea infrastructurii feroviare existente, construirea de noi puncte de oprire și modernizarea stațiilor actuale. Pentru aceste proiecte, cu termen de finalizare anul 2030, vor fi accesate fonduri europene. Încheiem cu datele meteo, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge până la 24-25 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 23 de grade la Târgu Mureș și Sărmașu, 21 la Blaj, 20 la Alba Iulia și Târnăveni, 19 la Sebeș, iar la Câmpeni sunt acum 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Stimații radioascultători, ora 12:45 de minute, noi vă invităm să audiați rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Sunt Ștefan Bretoiu și pentru astăzi am pregătit un top al celor 10 antibiotice din plante medicinale. Cu toții știm că multe plante au fost folosite din timpuri străvechi pentru a trata acele infecții cauzate de bacterii care sunt acum rezistente la antibiotice. Cercetările recente din domeniul medicinei au avut în vedere plante care pot trata bolile rezistente la antibiotice. Din vremuri de dinaintea consemnărilor istorice, plantele au fost folosite ca leacuri primordiale pentru oameni. S-au descoperit mai multe plante cu un efect mai puternic decât antibioticele clasice și există rezultate științifice care le dovedesc eficiența. Iată 10 plante cu efect antibiotic de care ar trebui să știți. Acacia. Speciile acestei plante sunt foarte folositoare pentru tratarea ulceraților din orice segment al tractului gastrointestinal și împotriva mucusului în exces, a catarului, diareei, dizenteriilor și infecțiilor gingivale, precum și a hemoragiilor. Aloea și mierea sunt poate cele mai puternice substanțe care pot fi aplicate extern pentru a grăbi vindecarea rănilor cauzate de arsuri și pentru a preveni infecțiile. Ele mențin hidratat țesutul ars, calmează țesutul deteriorat și refac fluidele pierdute din corp direct prin piele. În același timp, sunt antiinflamatoare și antibacteriene puternice. Este aproape imposibil pentru o infecție stafilococă să se instaleze când una din aceste substanțe este aplicată pe pielea arsă. Cryptolepis este o plantă care a fost folosită de secole pentru tratarea cu succes a malariei, a diferitelor tipuri de febră și a diareei cu sânge. Pe măsură ce parazitul malariei a dezvoltat o tot mai mare rezistență la medicamentele sintetice, cercetătorii medicali din lumea întreagă și-au îndreptat atenția către medicamentele tradiționale pentru a găsi alternative de tratament. Cryptolepis s-a dovedit a fi remarcabil de eficientă. Echinacea este un tratament fără egal în 3 situații. Frotiu Papanicolau anormal, infecții streptococice ale gâtului și în fazele incipiente ale răcelii și gripei. Este extraordinar de folositoare și ca aditiv la pudrele și unguentele cu antibiotic pentru aplicații externe pe arsuri, răni și infecții ale pielii, dar și ca spălătură pentru înțepături și mușcături veninoase. În ceea ce privește eucaliptul, rezultatele testelor făcute de cercetători din toată lumea au confirmat că eucaliptul este unul dintre reprezentanții cu cel mai larg spectru contra bolilor rezistente la antibiotice. Deși s-au făcut multe cercetări pentru a-i se depista efectele la animale, la oameni se cunosc cel mai bine întrebuințările. Un avantaj major al plantei și al uleiului esențial este faptul că parfumul lor este plăcut, mai ales într-o cameră de bolnav sau pentru bolnav însuși. Acest miros revigorant al plantei este în felul său un puternic supliment la procesul de vindecare, el ajutând la atenuarea depresiei inevitabile ce se instalează în urma unor boli îndelungate și grave. O altă plantă este ghimbirul. Acesta are o tradiție istorică îndelungată în zonele cu climă caldă, ca adaos pentru mâncare. Ca multe alte condimente folosite în mâncare, el are o puternică acțiune antibacteriană împotriva câtorva bacterii patogene asociate alimentelor, mai ales a 3 dintre acelea care contaminează în prezent alimentele, Shigella, E. coli și Salmonella. Ghimbirul este activ și împotriva multor bacterii patogene umane. Are de asemenea influență anticrampe și reduce sau înlătură diareea, fiind o plantă antigreață, ajutând și la prevenirea senzației de vomă. Lemnul dulce este o plantă remarcabilă. Lista împotriva organismelor contra cărora acționează fiind lungă și bine documentată. Este un bun stimulant al sistemului imunitar cu acțiune antibacteriană și impresionantă, care potențiază acțiunea altor plante. Este specific în tratarea infecțiilor căilor respiratorii superioare, a tusei, răcelilor și ulceraților de oriunde din tractul gastrointestinal, mai ales din stomac.
este foarte util în repararea sănătății și vitalității generale. Există dovezi convingătoare că stimulează glanda thymus, unul dintre cele mai importante organe din sistemul imunitar. Pelinul. Deși rădăcina de pelin este rareori întrebuințată ca leac, ea este extrem de puternică, mai ales în infecțiile gâtului și ale plămânilor, însoțite de usturimi și dureri. Amorțește durerea dată de infecții ale gâtului și ale bronhilor și este răcoritoare pentru gât și plămâni. Este un bun antibacterian, fiind deosebit de eficient aplicată local. Frunzele ei sunt folosite în general împotriva malariei, a viermilor intestinali ca tonic digestiv și în stări de răceală și gripă. Salvia este deosebit de bună pentru dizenterie, infecții ale gâtului și ale căilor respiratorii superioare sau pentru orice infecție cu exces de secreție. Folosită extern pentru răni infectate, deși nu la fel de puternică precum alte plante, salvia a fost folosită de cel puțin 2 milenii în toate zonele unde crește, împotriva infecțiilor bacteriene persistente din interiorul și din exteriorul corpului. Iar ultima, dar nu cea din urmă, plantă antibiotic este mătreața bradului. Aceasta este un lichen ce crește pe copaci vii sau morți în toată lumea. Este destul de des întâlnită în pădurile de brad și molit din zonele montane, iar faptul că se găsește din belșug pe arii vaste, alături de puternicele sale întrebuințări antibacteriene, fac această plantă importantă în tratarea bacteriilor rezistente. Mătreața bradului s-a dovedit a inhiba complet dezvoltarea bacteriilor de tip Staphylococcus, Streptococcus și Pneumococcus. De fapt, a demonstrat acțiune mai puternică decât penicilina împotriva unor tulpini de bacterii. Se folosește în toată lumea pentru infecțiile dermatologice, abcese, infecții ale căilor respiratorii superioare și ale plămânilor, precum și în cazul infecțiilor fungice. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Chiar dacă am repetat foarte pe scurt câteva plante pe care le-am tratat de-a lungul întâlnirilor noastre în cadrul acestei rubrici dedicate plantelor medicinale, astăzi am făcut un top 10 antibiotice din plante medicinale. Nădăjduind că aceste informații vă vor fi de folos, până la întâlnirea următoare vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Stimații radioascultători, progresele tehnologice din ultimele decenii au revoluționat practica medicală, aducând numeroase beneficii atât pentru pacienți cât și pentru medici. Una dintre cele mai importante inovații este telemedicina, reprezentând modalitatea de furnizare a serviciilor medicale la distanță prin intermediul tehnologiilor de comunicare audio și video, ce permit interacțiunea directă dintre pacient și medic. Deși examenul clinic nu poate fi realizat în totalitate în cadrul unei consultații la distanță, telemedicina oferă posibilitatea efectuării unei anamneze complete, identificării anumitor probleme de sănătate, stabilirii unui diagnostic prezumtiv și a unui plan terapeutic, precum și a monitorizării evoluției pacienților cu afecțiuni cronice. Deși conceptul de telemedicină a apărut încă din secolul al XX-lea, dezvoltarea s-a fost accelerată de pandemia de COVID-19, când necesitatea limitării contactului fizic a determinat implementarea rapidă a consultațiilor la distanță. În prezent, telemedicina este utilizată pe scară largă în numeroase țări. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, milioane de pacienți beneficiază anual de consultații medicale la distanță. În România, telemedicina este reglementată din anul 2020, iar utilizarea s-a cunoscut o dezvoltare accelerată datorită avantajelor pe care le oferă atât pacienților cât și profesioniștilor din domeniul sănătății.

în ciuda beneficiilor pe care le prezintă telemedicina, nu înlocuiește totuși consultația medicală clasică, ci o completează doar acolo unde este posibil, contribuind la creșterea accesibilității, eficienței și a calității serviciilor medicale. Aproximativ 3 minute rămase până la radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Până atunci, noi vă invităm să ne rămâneți alături și avem pentru dumneavoastră muzică din repertoriul internațional.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării unitare, care a provocat și astăzi proteste în sectorul public. Primarul general Ciprian Ciucu, mandatat de Consiliul General să coordoneze transferul Elcen de la Ministerul Energiei la Primăria București. Ucraina și Republica Moldova foarte aproape de deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, 23 de grade, temperatura orei în București. Mii de angajați ai ANAF din toată țara au întrerupt lucrul nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare. Protestatarii spun că prin aplicarea acestei legi s-ar reduce drastic sporurile, în unele cazuri chiar cu câteva mii de lei. Multe sediere administrației județene de finanțe publice sunt închise, iar pe geamuri sunt lipite afișe prin care sindicaliștii reclamă diminuarea veniturilor. Proteste sunt și la instanțe unde grefierii au nemulțumiri similare. Liderul sindical, Cătălin Trăistaru.
1: Timp de 10 ani de zile noi nu am avut parte de niciun fel de creștere salarială, pe motiv că noi ne-am majorat salariile în 2023. Nu a fost o majorare, a fost practic punerea în plata unor hotărâri judecătorie definitive pronunțate de instanță tocmai ca urmare a modului defectuos de elaborare a legii 153 și de implementarea ei. Mai mult decât atât, pe parcursul anilor 2024-2026 noi am avut și scăderi salariale. A fost vorba despre tăierea sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, care a fost limitat la 300 de lei, reducerea plafonului pentru acordarea voucherelor de vacanță și a indemnizației de hrană, iar acum ne vom trezi cu noi scăderi salariale cu sume care pot ajunge până aproape de 4.000 de lei pe brut.
0: În paralel s-au reluat și consultările pe tema viitoarei legea salarizării. La discuție au fost invitați reprezentanții angajaților din administrația publică și cei din diplomație. Actul normativ ar trebui adoptat de Parlament până la sfârșitul lunii august pentru a nu se pierde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării în sectorul public, despre care afirmă că este o reformă construită netransparent, fără date reale și împotriva principiilor de echitate. Confederația Sindicală reprezentativă la nivel național afirmă într-un comunicat că, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente, cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități structurale în întregul sector public. BNS solicită guvernului reluarea demersurilor de stabilire a ierarhiei pozițiilor în sectorul public, plecând de la metode analitice, conform indicațiilor furnizate de Banca Mondială. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:03, continuăm știrile. Consilierii generali ai Capitalei au aprobat un proiect în baza căruia primarul general este mandatat să coordoneze măsurile prin care acțiunile deținute de Ministerul Energiei la Elcen să fie transferate municipiului București. Proiectul a fost aprobat cu 43 de voturi pentru și o abținere. Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că proiectul reprezintă o completare după o hotărâre aprobată în 2025, în baza căreia Primăria Municipiului București a cerut de la Ministerul Energiei acțiunile Elcen. Demersul vizează crearea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică. Guvernul a aprobat la sfârșitul lunii trecute inițierea procedurilor pentru transferul pachetului deținut de statul român la Elcen. Mii de elevi din Giurgiu sunt lipsiți de sprijin psihologic în momentele de criză, pe fondul creșterii alarmante a violenței în școli. Lipsa psihologilor duce la situații în care un singur consilier școlar are în grijă și 1.000 de elevi, mult peste normele legale recomandate. Pentru a compensa deficitul de specialiști, autoritățile locale au demarat mai multe campanii preventive, relatează corespondenta noastră Marcela Petcu.
2: Incidente precum cel de la liceul Ion Barbu, unde o elevă cu cerințe educaționale speciale a fost agresată fizic în clasă, scot în evidență lipsa programelor reale de prevenție. La Giurgiu, un consilier școlar este obligat să acopere mai multe unități de învățământ aflate în localități diferite. Cristina Ciurumelea, directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională.
3: Sunt 3 și uneori 4 unități de învățământ arondate unui astfel de post. Este nevoie de mai mulți consilieri școlari în unitățile de învățământ care să ofere unui număr de maxim 500 de elevi servicii de asistență psihopedagogică.
2: La Giurgiu sunt doar 34 de consilieri școlari la un număr de 34.000 de elevi. În condițiile în care resursele umane sunt limitate, autoritățile locale încearcă să le înlocuiască cu campanii de prevenire. Purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu, Miruna Boțoroagă.
4: Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu desfășoară constant activități cu caracter informativ preventiv în unitățile de învățământ din județul Giurgiu.
2: Se speră ca situația să se amelioreze după ce Inspectoratul Școlar Giurgiu a scos la concurs în acest an 20 de posturi de consilier școlar.
0: Tinerii cu cerințe educaționale speciale, dar fără dizabilități, vor beneficia de locuri dedicate pentru ei în învățământul superior, conform unei inițiative legislative depuse de mai mulți parlamentari la Senat. Mai multe informații aflăm de la redactorul nostru, Alina Stănuță.
5: Inițiatorii parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR arată în expunerea de motive că, deși cadrul general privind educația inclusivă este reglementat la nivelul învățământului preuniversitar, mecanismele de sprijin nu sunt continuate în mod coerent la nivelul învățământului superior. Astfel, tinerii cu dizabilități și cei care au și dizabilități, dar și cerințe educaționale speciale, beneficiază deja de mecanisme de acces și protecție. Categoria insuficient reglementată, arată inițiatorii, este cea a candidaților care au cerințe educaționale speciale, dar fără a avea însă o dizabilitate. Propunerea legislativă prevede introducerea unui nou alineat în textul legii învățământului superior, potrivit căruia instituțiile de învățământ superior de stat acordă cel puțin 5 locuri bugetate, atât la programele de licență, cât și la cele de master, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din rândul celor cu cerințe educaționale speciale. Măsura contribuie astfel la creșterea nivelului de educație al persoanelor cu cerințe educaționale speciale, facilitarea integrării pe piața muncii, reducerea dependenței de sistemele de asistență socială pe termen mediu și lung. Documentul va intra în dezbaterea Senatului ca primă cameră sesizată.
0: Autoritățile locale vor putea aloca fonduri pentru lucrări de întreținere a adăposturilor de protecție civilă în condițiile în care cele mai multe sunt nefuncționale în caz de urgențe majore. Proiectul legislativ inițiat de parlamentari de la toate formațiunile politice este înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților pentru votul decizional. Are detalii Cătălin Purcaru.
6: Situația adăposturilor pentru protecția civilă rămâne în continuare o problemă serioasă. Din peste 5.700 de adăposturi care există în România, doar puțin peste 500 sunt complet funcționale. Legislația actuală prevede că responsabilitatea întreținerii adăpostului revine deținătorilor, inclusiv asociațiilor de proprietari din blocurile de locuințe. În multe cazuri însă nu există resursele financiare și capacitatea tehnică necesară pentru lucrări de ventilație, etanșare, rețele electrice de urgență și sisteme de filtrare. Ca atare, multe adăposturi din blocurile de locuințe sunt degradate și complet nefuncționale. Inițiativa care a trecut de Senat cu largă majoritate de voturi va permite autorităților locale să finanțeze cheltuielile pentru lucrări de reparații și întreținerea fondului de adăpostire situat în blocurile de locuințe în baza unui protocol încheiat cu Asociația de Proprietari. Documentul a primit raport favorabil cu unanimitate de voturi în Comisia de Specialitate și urmează săptămâna viitoare să fie dezbătut în plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
0: O mare parte din țară este vizată astăzi de un cod galben de vreme instabilă. Avertizarea actualizată de meteorologi se referă la Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, și a zonei montane. Până la ora 23 sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri căderi de grindină. Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în restul țării, dar pe arii restrânse. Și mâine la prânz va fi un alt cod galben de vreme rea, însă vizează o suprafață mai mică, mai exact nordul Carpaților Oriental și Munții Apuseni. În paralel a fost instituit și un cod galben de inundații. Acesta vizează în principal râuri din Muntenia până mâine dimineață la ora 10. Uniunea Europeană reia negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, care fuseseră blocate de Ungaria lui Viktor Orban. Noul premier de la Budapesta, Peter Maghiar, a anunțat însă că țara sa și Ucraina au ajuns la un acord cu privire la drepturile minorității maghiare din Ucraina, astfel încât Budapesta renunță la obiecțiile sale. Invadarea Ucrainei de către Rusia a determinat Bruselul ca în 2022 să-i acorde acesteia statutul de țară candidat, iar Republica Moldova Moldova a primit tot atunci același statut. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, amintește care au fost principalele etape parcurse în acești ani.
7: În 2022, la doar câteva zile după ce Rusia a început războiul, Ucraina și Republica Moldova și-au depus candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar în vara acelui an, cele două au obținut statutul de țări candidat prin acordul tuturor statelor membre. La finalul lui 2023 urmează un nou acord al Uniunii, de data aceasta pentru a începe negocierile de aderare, iar la mijlocul lui 2024 acest proces începe cu prima conferință interguvernamentală. Este momentul în care Comisia Europeană începe oficial analiza legislației celor două țări pentru a vedea în ce măsură este conformă legislației Uniunii și ce ar trebui să fie îmbunătățit. Procesul se termină în 2025, moment în care ar fi trebuit să se treacă la deschiderea oficială a negocierilor pe capitole de aderare. Procesul a fost însă blocat de Ungaria, cea care încă din 2024 anunța acest lucru. În acest moment, după anunțul făcut de Ungaria și apoi de președinția cipriotă a Consiliului, există toate șansele ca decizia de începere a negocierilor pe capitole de aderare să fie oficializată la mijlocul acestei luni, fie în Consiliul pentru Afaceri Externe de pe 15 iunie, fie la summitul european de pe 18. Dacă este dată unda verde, cele două țări vor avea în față câțiva ani pentru închiderea capitolelor de aderare, ceea ce înseamnă că vor alinia propria legislație cu cea a Uniunii, după care va urma semnarea tratatului de aderare și momentul propriu-zis în care vor deveni membre ale Uniunii. Avantajul celor două state este că acestea deja au început multe reforme sub coordonarea Comisiei Europene, ceea ce poate scurta procesul.
0: Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a confirmat la Chișinău că primul set de capitole de negociere va fi deschis luna aceasta. Ea a salutat cu acest prilej faptul că Republica Moldova a continuat să facă reforme în perioada în care procesul de aderare a fost blocat de Ungaria. Mariana Vasilache de la Radio Chișinău are detalii.
8: Foarte curând, la mijlocul lunii iunie, Uniunea Europeană va deschide oficial negocierile de aderare pe cel mai important cluster, privind valorile fundamentale, a declarat la Chișinău Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Ea a subliniat că Republica Moldova nu a stat și a așteptat acest moment, ci s-a pregătit, iar acest lucru va fi răsplătit. Noi am așteptat să se întâmple acest lucru, dar voi nu ați așteptat. Nu ați așteptat ca viitorul să vă fie făcut de altcineva. Voi ați lucrat la propriul viitor și acest lucru va fi răsplătit. Ne va permite să oficializăm procesul și rezultatele muncii realizate în acest răstimp, în multe domenii, inclusiv reformele legate de consolidarea statului de drept, negocierile informale v-au permis să avansați și să realizați un fundament pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor în Republica Moldova, a subliniat președinta Maia Sandu, care a deschis alături de Marta Kos prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană.
0: Armata israeliană își va continua operațiunile în Liban și nu se va retrage deocamdată din această țară, a declarat astăzi ministrul apărării Israel Katz, citat de Reuters. Cu doar câteva ore mai devreme, Departamentul de Stat american anunțase că Israelul și Libanul au acceptat o nouă încetare a focului. Israelul a invadat Libanul în luna martie după ce miliția libaneză șiită Hezbollah, care este aliată cu Iranul, a lansat drone și rachete pentru a-l răzbuna pe liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului declanșat de Statele Unite și Israel. În aprilie, la câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au căzut de acord să înceteze focul, a fost anunțat un acord similar și pentru Liban, dar acesta nu a fost respectat. Teheranul spune că nu va pune capăt războiului cu Statele Unite dacă nu se va face pace și pe frontul libanez. Campania israeliană a dus de altfel la tensiuni între Donald Trump și Benjamin Netanyahu, care a fost admonestat dur de președintele american într-o convorbire telefonică. Șoferii italieni vor primi înapoi banii pentru taxa de autostradă dacă rămân blocați în trafic. Decizia a intrat recent în vigoare și se aplică în funcție de timpul în care mașinile au fost prinse în ambuteiaje. Corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu, are detalii.
9: Șoferii care rămân blocați pe autostrăzile din Italia din cauza traficului sau a întârzierilor cauzate de lucrările la infrastructură au dreptul să solicite o rambursare. Măsura a fost introdusă special înainte de începerea sezonului estival, când autostrăzile vor fi folosite și de mii de turiști. Președintele Autorității de Reglementare a Transporturilor din Italia, Nicola Zaccheo. În cazul lucrărilor pe autostrăzi, rambursările vor începe pentru șantierele cu o lungime mai mică de 30 30 de kilometri, indiferent de timpul pierdut, pentru a proteja navetiștii. Apoi există diferite categorii. Peste 50 de kilometri se acordă rambursări pentru întârzieri de cel puțin 15 minute. În schimb, în cazul blocajelor de trafic, până la o oră se

0: accesarea și prin scanarea chitanței de plată ridicate la ieșirea de pe autostradă și trimiterea unei solicitări prin e-mail.
1: Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, mai accentuat în estul Olteniei, Muntenia și sud-vestul Moldovei, unde meteorologii prognozează ploi torențiale și chiar căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade în București. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Cluj-Napoca, 19 la Suceava, 17 la Timișoara, 21 la Craiova și 20 la Constanța. 23 de grade în București și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Naționala României pregătește în cantonamentul de la Mogoșoaia amicalul cu Țara Galilor, care se va disputa sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua și va fi în direct la Radio România Actualități. Față de meciul cu Georgia, încheiat 1-1 la Tbilisi, selecționerul Gică Hagi va folosi o formulă de start complet schimbată.
3: Jucăm acasă cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă în jumătate adversă, ne așteaptă un meci dificil, trebuie să găsim iară formula, vedem cine o să rămână în afară, cine o să intre. Sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să-i mulțumesc pe suporteri, pentru că jucăm pentru ei și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania și e nevoie. Trebuie să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem, pentru că așa cred eu, e nevoie de succes. Te alimentezi, îți vine fericirea, ești bucuros.
2: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a anunțat că fundașul Adrian Rus va continua în Oltenia și în sezonul viitor. Aflat la final de contract, jucătorul de 30 de ani a decis să își prelungească înțelegerea cu formația pregătită de Filipe Coelho. În sezonul recent încheiat, Adrian Rus a bifat 34 de partide și a înscris de 4 ori pentru Universitatea Craiova în toate competițiile. Corvinul Hunedoara, echipă nouă promovată în Superliga de fotbal, a oficializat astăzi transferul atacantului Renato Espinosa. În vârstă de 27 de ani, jucătorul din Peru a semnat cu formația hunedoreană un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Renato Espinosa a evoluat în stagiunea precedentă la Unirea Slobozie, echipă care a retrogradat în Liga a doua. O altă nouă promovată, FC Voluntari, a prelungit contractul antrenorului Florin Pârvu pentru încă două sezoane. UBT Cluj-Napoca a învins-o pe teren propriu pe CSM Oradea cu 74-72 în meciul 4 al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin și a cucerit titlul de campioană, al șaselea consecutiv. Clujenii au câștigat ultimul act cu 3-1 la general. Băieții antrenați de Mihail Silvășan au realizat astfel tripla în acest sezon după ce au mai cucerit Cupa și Supercupa României. De la basketul nostru trecem la basketul de peste ocean, acolo unde New York Knicks s-a impus cu 105-95 pe terenul celor de la San Antonio Spurs în primul meci al finalei NBA. Cel mai bun marcator al partidei a fost starul celor de la Knicks, Jalen Brunson, autor a 30 de puncte. Meciul 2 al finalei se va disputa tot pe terenul celor de la Spurs în noaptea de vineri spre sâmbătă de la ora 3:30 de minute. Se joacă după sistemul cel mai bun din 7 partide. La Roland Garros, în programate astăzi, semifinalele de pe tabloul feminin de simplu de la ora 16, Marta Kostiuk, Ucraina, Mira Andreeva, Rusia și de la 17:30, Diana Schneider, Rusia, Maia Kvalinska, Polonia. Mâine sunt semifinalele băieților, Matteo Arnaldi, Flavio Cobori, ambii din Italia, respectiv Jakub Menšík, Cehia, Alexander Zverev, Germania. Olanda, una dintre echipele favorite la câștigarea mondialului care va începe săptămâna viitoare, a fost învinsă cu 1-0 de Algeria într-un amical disputat la Rotterdam. Într-o altă partidă de verificare, Polonia, viitoare adversară a României în Liga Națiunilor, a terminat la egalitate, scor 2-2 la Varșovia cu Nigeria. Astăzi se joacă alte meciuri test atractive, Suedia, Grecia, Spania, Irak și Franța, Coasta de Fildeș.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării unitare, care a provocat și astăzi proteste în sectorul public. Primarul general Ciprian Ciucu, mandatat de Consiliul General să coordoneze transferul Elcen de la Ministerul Energiei la Primăria București. Ucraina și Republica Moldova, foarte aproape de deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană. Și vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, 23 de grade, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

toate zilele. Ora 13 și 28 de minute, stimați radioascultători, vă spunem bun găsit în cadrul programului Caleidoscop, datul program în care veți putea asculta rubrici pe cum personalitatea zilei, arta de a trăi frumos, pomeni voi numele tău, Doamne, Sinaxar, grupaje informative de știri, harfa psalmistului David, actualitatea religioasă, maximele zilei, dar și minutul de istorie. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
7: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Olga Gologan, una dintre femeile remarcabile ale secolului trecut. Monahia Olga Gologan s-a născut în 23 mai 1889 în județul Ialomița, iar la vârsta de 7 ani a intrat ca novice în obștea mănăstirii Țigănești de lângă București, sub ocrotirea mătușii sale, monahia Epiharia Moisescu. A devenit educatoare în cadrul leagănului de copii Sfânta Ecaterina din București, iar apoi a lucrat la Asociația pentru Copii Orfani a mătușii sale, Acoperământul Maicii Domnului. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial a determinat mutarea asociației la mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. Una dintre monahiile care au însoțit-o pe maica Olga își amintește că atunci când au ajuns la mănăstire și-au făcut loc prin iarba înaltă de 2 metri din curte pentru a putea intra în biserică și a săruta moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul. După retragerea maicii Epiharia, conducerea asociației a fost preluată de maica Olga. Datorită activității sale bogate, plină de dragoste și jertfă față de copii și de maici, a căpătat numele de Mama Olga. A adunat în jurul său peste 200 de maici și 800 de copii, pe care i-a crescut duhovnicește, dar a avut grijă să nu le lipsească nici lucrurile materiale. A adus de la București renumiți duhovnici, Sfântul Sofian Boghiu, Arhimandritul Benedict Ghiuș și Părintele Daniel Sandu Tudor, pentru a le învăța pe monahii rugăciunea inimii. Maica Olga le îndemna pe ucenițele sale la rugăciune neîncetată pentru orice nevoie aveau și era nelipsită de la slujbele mănăstirești. Copiii erau implicați în activități artistice, precum spectacole, una din sursele de venit ale mănăstirii, alături de traduceri. Cu aceste resurse, maica Olga a reușit să achite o uzină electrică și astfel să introducă curentul electric în clădirile mănăstirii. În toate aceste activități a fost susținută de sora sa, monahia Teodosia Gologan. Din 1948 i-au ajutat cu provizii de alimente pe luptătorii anticomuniști din munții Arnotei, motiv pentru care au fost arestate și anchetate câteva luni. Despre această grea încercare, nici ea, nici sora ei nu s-au plâns și nu au povestit niciodată. În anul 1954 a fost obligată să demisioneze și s-a retras cu maica Teodosia într-o casă de lângă mănăstirea Bistrița, fiind obligate să nu mai poarte rasa monahală. Mai târziu s-au retras la mănăstirea Viforâta, unde au trecut la Domnul. Portretul său este zugrăvit într-o lucrare apărută în 2018 sub coordonarea înaltpreasfințitului părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, intitulată Matericul Mănăstirilor Vâlcene.

0: Ora 13 și 50 de minute, stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop cu informații de actualitate și vorbim de la această oră despre pregătirile pentru redeschiderea Transfăgărășanului. Circulația rutieră pe DN7C Transfăgărășan între Piscu Negru și Bâlia Cascadă, porțiune încă înzăpezită, ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii iunie, a anunțat purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Robert Eleches. Continuăm cu toate forțele de zăpezire de pe Transfăgărășan, astfel încât să putem redeschide drumul în condiții de siguranță, a transmis directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Noi în continuare vă propunem un scurt moment publicitar, după care veți putea asculta rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi vom vorbi despre câteva reguli de conduită pe care ar fi bine să ni le însușim și să le folosim atunci când ne aflăm în fața autorităților și a tribunalului. Autoritățile și tribunalul au în comun faptul că ne intră în viața particulară fără să fie dorite din calea afară. Constatarea aceasta nu îndulcește însă vizitele pe care trebuie să le facem în aceste locuri. Adevărul este că un ghișeu separă două lumi care nu vorbesc aceeași limbă, dar aceste situații s-ar putea ameliora dacă atât de o parte cât și de cealaltă ar exista un minimum de cordialitate, de înțelegere și de umor. Dacă sunteți convocat în fața unui tribunal, este absolut necesar să vă duceți. Dacă nu o faceți, motivul trebuie să fie foarte temeinic. Martorul trebuie să sosească punctual, având asupra lui convocarea. Va aștepta în anticameră să fie chemat și, bineînțeles, își va scoate pălăria când va intra în sala de ședință. Este aproape inutil să spunem că trebuie să vă faceți depoziția respectând cu strictețe adevărul, căci inexactitatea cea mai mică poate să vă coste foarte mult și să fie pe deasupra cauza unor grave nedreptăți. Fie că suntem martori sau parte în proces, răspundem președintelui sau, dacă e cazul, avocatului, dar niciodată altor persoane. Ne adresăm cu domnule sau doamnă judecător, ori domnule președinte, celui care prezidează un tribunal. În schimb, altor persoane putem să ne adresăm cu domnule sau doamnă, dacă nu le cunoaștem exact, titlul.

Ora 14 și 5 minute, dragi ascultători, noi vorbim acum la Radio Reîntregirea despre inima în era digitală, ce poate face azi medicina pentru inima ta. Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel mondial, însă progresele tehnologice din ultimii ani au schimbat profund modul în care sunt diagnosticate și tratate. Astăzi, medicina poate identifica probleme cardiace înainte ca acestea să provoace simptome și poate oferi tratamente mai sigure, mai eficiente și mai puțin invazive. Un astfel de exemplu este fibrilația atrială, cea mai frecventă tulburare de ritm cardiac. Aceasta poate evolua fără simptome, dar crește semnificativ riscul de accident vascular cerebral. Dispozitivele inteligente purtate la încheietura mâinii, plasturi de monitorizare cardiacă sau alte sisteme de monitorizare continuă pot detecta modificări suspecte ale ritmului cardiac, ci pot semnala necesitatea unui consult medical. Rolul tehnologiei nu este de a pune diagnosticul, ci de a atrage atenția asupra unei posibile probleme, permițând intervenția precoce a medicilor. Diagnosticul imagistic oferă astăzi informații de o precizie impresionantă. Ecocardiografia tridimensională permite vizualizarea detaliată a structurii inimii, iar tehnici moderne precum speckle tracking pot identifica afectarea mușchiului cardiac înainte de apariția simptomelor. O altă schimbare majoră este orientarea către medicina personalizată. Testele genetice și farmacogenetice permit adaptarea tratamentului la particularitățile fiecărui pacient. În cardiomiopatiile ereditare, identificarea mutațiilor genetice influențează atât strategia terapeutică cât și monitorizarea membrilor familiei. De asemenea, unele medicamente dezvoltate inițial pentru alte afecțiuni și-au dovedit eficiența în bolile cardiovasculare. Așadar, stimați radioascultători, cardiologia actuală nu înseamnă doar tehnologii sofisticate, ci șansa de a descoperi boala mai devreme, de a trata mai eficient și de a adapta deciziile medicale fiecărui pacient. În era digitală, tehnologia nu înlocuiește medicul, ci îi oferă instrumente mai bune pentru a proteja sănătatea inimii. Noi continuăm la Radio Reîntregirea cu muzică din repertoriul internațional.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! O relație autentică între persoane nu poate avea loc fără dimensiunea unei libertăți și a unei spontaneități reciproce. Acest principiu se aplică în special rugăciunile untrice. Pentru cel ce se roagă nu există reguli fixe și invariabile ce se impun în mod necesar. Nu există nici tehnici mecanice, fie ele corporale sau mentale, care să poată forța pe Dumnezeu să-și manifeste prezența. Harul prezenței sale este totdeauna un dar liber și nu poate fi câștigat prin vreo metodă sau tehnică în mod automat. Episcopul Callistos Ware.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Sinaxar prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 4 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Cei patru martiri dintr-un grup mai mare de mucenici, și anume Zotic, Atal, Camasie și Filip, au fost înmormântați într-o criptă a unei bazilici descoperite pe teritoriul comunei Niculițel din județul Tulcea în toamna anului 1971, cu ocazia unor surpări de teren datorate unor ploi abundente. Localitatea aceasta era în antichitate o așezare romană rurală pe teritoriul orașului Noviodunum, Isaccea de astăzi. Moaștele mucenicilor au fost depuse într-o raclă specială de lemn și depuse în criptă, iar în interior, pe peretele de lângă intrare, a fost inscripționat textul Martirii lui Hristos, apoi înscrierea numelor lor în ordinea în care sunt astăzi cinstiți. Este posibil ca acești patru mucenici să fi pătimit împreună cu alți frați de suferință în așezarea urbană de la Noviodunum. După ce au suferit pedeapsa capitală, este posibil ca ei să fi fost luați de către creștini și duși spre îngropare într-un loc mai ferit, pe care l-au găsit la Niculițel, dar au fost puse inițial într-o criptă modestă, după care au fost mutate în cripta în care s-au descoperit, probabil atunci când s-a putut ridica și bazilica respectivă. Despre data pătimirii acestor patru mucenici nu se cunosc date exacte, însă există presupuneri că aceștia au pătimit în perioada 319-324, când domnea împăratul Licinius. O altă presupunere este că i-au pătimit în vremea împăratului Iulian Apostatul, între 361-363, iar altă presupunere așează data martiriului celor patru mucenici în jurul anilor 370-372, pe vremea domniei regelui got Atanaric. Cert este însă faptul că cei patru mucenici au pătimit împreună. Cercetările arheologice au dus însă la descoperirea unei alte încăperi situată sub cripta celor patru mucenici, încăpere în care s-au descoperit numeroase fragmente de oase umane provenind de la doi bărbați. Felul în care au fost găsite oasele au îndreptățit pe cercetători să afirme că cei doi au fost și ei martiri, morți poate mai devreme, probabil pe la mijlocul secolului al III-lea, și reînhumați în cripta respectivă. Astfel ajungem la concluzia că în cripta descoperită la Niculițel ar fi fost înhumați 6 mucenici. Din cele afirmate până aici reiese că nu există suficiente elemente pentru a putea preciza cu exactitate data și locul pătimirii acestor patru mucenici, dar avem certitudinea că această descoperire a scos la lumină existența uneia dintre cele mai vechi bazilici de pe teritoriul țării noastre, precum și faptul că încă de atunci sfinții mucenici care au pătimit pentru Hristos erau cinstiți după cuvință. Descoperirile de la Niculițel au o valoare cu totul deosebită, pentru că ele au dus la lumină pentru prima oară moaștele întregi ale unor martiri cărora le cunoaștem sigur și numele. A ieșit la iveală una dintre cele mai vechi bazilici de pe teritoriul țării noastre și cel mai vechi martirion cunoscut până acum. De asemenea, se întărește convingerea noastră în știrile despre martirologii, și anume că ele sunt veridice. Se dovedește, de asemenea, forța și vechimea credinței creștine pe teritoriul României, iar, în sfârșit, asemenea descoperire este până acum unică în întreg spațiu balcanic și extrem de rară în întregul Imperiu Roman. Astăzi, moaștele martirilor de la Niculițel, după 16 veacuri de odihnă în încăperile răcoroase ale criptei, se păstrează în biserica mănăstirii Cocoșul din județul Tulcea și ele sunt o mângâiere pentru oricine poate ajunge acolo și li se închină. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mitrofan, întâiul patriarh al Constantinopolului. Părintele său, Dometie, fratele împăratului roman Probus, a fugit de la Roma la Bizanț în vremea prigoanei împotriva creștinilor ca unul ce era creștin. Titus, episcopul Bizanțului, l-a hirotonit preot. După moartea lui Tit, Dometie a ajuns episcop al Bizanțului. Murind și Dometie, feciorul său mai vârstnic, Probus, a suit în scaunul de patriarh, iar după ce a murit și Probus, pe scaunul episcopal a fost pus Mitrofan. De îndată ce l-a văzut pe Mitrofan, împăratul Constantin l-a iubit ca pe un părinte. În vremea întâiului sinod ecumenic de la Nicea, din anul 325, Mitrofan avea 117 ani și nu putea fi de față la sinod, trimițând în locul său pe Alexandru, al doilea după dânsul. Împăratul a cerut sinodului să-i dea lui Mitrofan vrednicia de patriarh.
Și astfel, Mitrofan a fost întâiul patriarh al Constantinopolului. Mai pe urmă, împăratul i-a poftit pe toți părinții adunați la sinod să-l cerceteze pe arhipăstorul slăbit de bătrânețe. Când împăratul a întrebat pe cine voiește să numească locul său, Mitrofan l-a numit pe Alexandru din Alexandria. O, frate, pe tine te las ca pe cel mai vrednic urmaș al meu. Apoi Mitrofan a luat mâna arhidiaconului Atanasie, cel care avea să fie Sfântul Atanasie, cel mare patriarh al Alexandriei, și l-a lăudat înaintea tuturor. După această prorocie, Mitrofan și-a luat de la toți iertare și după 10 zile și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu în anul 325.

În aceasta zi un cuvânt despre cum să ne punem nădejdea în Domnul, iar nu în priceperea noastră. În pildele lui Solomon citim, nădăjduiește cu toată inima ta în Domnul și nu te bizui pe priceperea ta. Dacă toți munții s-ar urni către tine, putea vei oare să-i împingi îndărăt cu mâinile tale? Nu vei putea. Dacă întunericul cel adânc al tuturor tainelor din cerul și de pe pământ ar învălui mica lumina înțelegerii tale, putea vei lumina cu înțelegerea ta tot întunericul acela? Încă și mai puțin, nu te bizui pe priceperea ta, căci cea mai mare parte a materiei stricăcioase pe care tu o numești înțelegere nu este altceva decât cenușă moartă. O, omule, nu te bizui pe priceperea ta, căci ea nu este decât drumul peste care se vântură mulțimea, mulțimea flămândă, însetată, pestiță și scoditoare a simțurilor tale trupești. O, omule, nădăjduiește în Domnul cu toată inima ta. Întru el este înțelegerea cea fără de sfârșit și a toate văzătoare. Căci zice Domnul, eu sunt priceperea, a mea este tăria. El privește la cărările pe care se vântură pornirile tale și la toate răspântile pe unde rătăcesc cugetele tale. Cu milă și dragoste ți se dăruiește pe sine drept călăuză, iar tu îți pui nădejdea în priceperea ta cea întunecată și stricăcioasă. Unde era priceperea ta înainte de a te naște? Unde era priceperea ta atunci când se zămislea trupul tău, când inima ta începea să bată și sângele își făcea drum prin trânsa, când ochii tăi începeau să se deschidă și glasul tău țâșnea prima oară din piept? Din a cui pricepere se făceau toate acestea în vreme ce mintea ta dormea încă precum cărbunele într-o mină? Dar venind chiar la vremea în care cugetul tău a început să se trezească, poți înșira oare toate închipuirile cu care te-a amăgit, toate minciunile în care te-a încălcit, toate primejdiile de care nu te-a ferit? O, fratele meu, nădăjduiește numai în Domnul cu toată inima ta. El te-a izbăvit de nenumărate ori de priceperea ta, de amăgirile și minciunile ei și de primejdia întru care te arunca. Precum este orbul pe lângă un om ce poată să vadă, așa este priceperea ta pe lângă priceperea lui Dumnezeu. O, orbule, pune-ți nădejdea în călăuzitorul tău. O, frate, nădăjduiește numai în Domnul cu toată inima ta. O, Doamne, a tot văzătorule, înțelepciunea cea veșnică și neînșelată, mai adâncă decât lumea și mai strălucită decât soarele, izbăvește-ne pe noi și acum de greșelile priceperii noastre. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Cum toate puterile pământului nu l-au putut împiedica pe Domnul să se înalțe cu trupul la cer. Și cum, prin înălțarea sa, Domnul s-a arătat a fi mai presus de legile firii.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit de la știri, iată titlurile orei. Restricții de circulație în Albelea pentru derularea campionatului național Super Rally. Lucrările la centura ocolitoare a municipiului Blaj au ajuns la un studiu de realizare de 60% și noapte de vis la Zoo Târgu Mureș, eveniment dedicat copiilor cu dizabilități de boli cronice. Circulația rutieră din Albelea va fi restricționată timp de 2 zile pe durata desfășurării primei etape a campionatului național Super Rally. Traseul pe care se vor întrece bolizii a rămas același ca în edițiile anterioare. Cu detalii despre restricțiile impuse, l-ascultăm pe colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: De vineri 5 iunie ora 10 până sâmbătă 6 iunie ora 21 se va opri circulația pe traseul Bulevardul 1 decembrie 1918, zona Piața Unirii, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Vasile Goldiș și strada Cloșca și în parcarea situată la capătul Bulevardului Transilvaniei spre Piața Unirii. Tot de vineri, de la ora 17 până sâmbătă la ora 21, se închide circulația rutieră pe următorul traseu. Bulevardul Horea, de la intersecția cu strada Cloșca până la sensul giratoriu cu Calea Moților. Calea Moților, pe sensul de mers până la intersecția cu străzile Marcus Aurelius, Doinei și Nicolae Bălcescu, la sensul giratoriu, în continuare pe Calea Moților, pe sensul de urcare, de la sensul giratoriu menționat până la intersecția cu strada Aurel Vlaicu. Pe strada Aurel Vlaicu până la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Unirii și pe strada Unirii pe tronsonul dintre sensul giratoriu și Bulevardul Horea. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonelor afectate de restricții.
0: Lucrările la centura ocolitoare a municipiului Blaj au ajuns la un stadiu de realizare de 60%. Proiectul ar urma să fie încheiat la finalul acestui an sau cel târziu în primele luni ale anului 2027. Varianta ocolitoare a municipiului Blaj va avea o lungime totală de peste 6 km, un viaduct spectaculos și 3 sensuri giratorii. Investiția de peste 240 de milioane de lei este realizată în cea mai mare parte din fonduri europene. Grădina zoologică din Târgu Mureș organizează vineri 5 iunie cea de-a 10-a ediție evenimentului Dreaming at the Zoo, noaptea de vis la zoo, o inițiativă internațională dedicată copiilor cu dizabilități. Evenimentul se va derula între orele 18 și 22 și le oferă participanților, alături de familiile lor, posibilitatea de a petrece o seară specială într-un cadru relaxat și prietenos. Departe de aglomerația obișnuită, evenimentul marchează un deceniu de implicare a grădinii zoologice din Târgu Mureș în acest proiect internațional dedicat incluziunii și sprijinirii copiilor cu nevoi speciale. Iar acum datele meteo, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice și intensificare ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge până la 24-25 de grade Celsius, acum potrivit ANM sunt 23 de grade la Câmpeni, 24 la Alba Iulia, Sebeș și Târnăveni, iar la Blaj și Târgu Mureș sunt 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
11: Clean.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
13: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea 1. Fericiți cei ce păstrează calea lor pe acest pământ, pururea fără prihană, urmând legea celui sfânt. Fericiți cei ce păzi vor ale lui învățăminte și acei ce-l cată veșnic și cu inimă fierbinte, că aceia, fără de lege, nu vor face, n-or fi răi, ci umbla vor totdeauna pe ale Domnului meu căi. Tu ai poruncit, Stăpâne, să păzim sub cer mereu, cu sfințenie adâncă, legile lui Dumnezeu. O, dacă m-ar duce pașii pe neprihănită cale, ca să port mereu în suflet paza legiuirii tale, atunci n-aș roși, Stăpâne, niciodată, niciodată, oricare ar fi porunca ce de Dumnezeu e dată, ci te-aș lăuda în credință pe ale casei tale trepte, învățând înțelepciunea judecăților prea drepte. Credincios voi fi, Stăpâne, ale tale legi voi ține, nu mă părăsi cu totul, fie mila ta cu mine. Cum va găsi cel tânăr drum drept pe acest pământ, luând mereu povață din sfântul tău cuvânt? Te caut cu însetare, mereu te-am căutat, de la porunca-ți, Doamne, tu fă să nu mă abat. De al tău cuvânt, Stăpâne, e inima mea plină, în fața ta, sub soare, să nu mai cad în vină. Și cerul și pământul azi bine te cuvântă, învață-mă pe mine dreptatea ta cea sfântă. În veci, cu ale mele buze vestivoi, pe-a mea cale, prea milostive, Doamne, grăirea gurii tale. Mergând pe sfânta-ți cale, în drumurile humii, mai mult mă fericește ca bogăția lumii. A tale porunci, Doamne, pătrund cu a mea minte și urmăresc cu ochii cărările-ți preasfinte. La legile-ți vor ține de-a pururi al meu gând și nu uita voi, Doamne, cuvântul tău, nici când. De robul tău ai milă, prea bunule părinte, și viețuind păzi voi adâncile-ți cuvinte. Deschide-mi ochii, Doamne, să văd pe-a lumii cale minunile zidite sub legea vrerii tale. Nemernic sunt eu, Doamne, pe acest pământ, știu bine, dar vrerile-ți, prea sfinte, să nu le ascunzi de mine. Zdrobit e al meu suflet de dorul să-i arăți, prea milostive, Doamne, a tale judecăți. Tu cerți pe toți trufașii cei blestemați atunci când ei își uită legea din sfintele-ți porunci. Disprețul și ocara, tu de pe mine iale, căci am păzit cuvântul învățăturii tale. Zadarnic, cei de frunte mă clevetesc cu ură, că robul tău deprinde a ta învățătură. Eu mă desfăt, Stăpâne, când gura ta mă învață și vrerile-ți prea sfinte îmi dau a lor povață. Sufletul meu e în țărână, aruncat e la pământ, tu ridică-mă, Stăpâne, după sfântul tău cuvânt. Ți-am mărturisit într-una căile-mi pe-a lumii vale și m-ai auzit. Ajută-mi să înțeleg vrerile tale. Calea îndreptării tale fă-mă să găsesc oricând, ca minunile-ți de-a pururi să le port în al meu gând. Sufletul-mi se istovește de întristare pe pământ, întărește-mă, Stăpâne, după sfântul tău cuvânt. Depărtează de la mine a minciunii tristă cale, miluindu-mi pașii, Doamne, pe cărarea legii tale. Adevărul este calea ce-am ales în a mea viață și ale tale înțelepte judecăți le am în față. De-a ta, sfântă învățătură, m-am legat pe veci de veci, a mea frunte rușinată, Doamne sfinte, să n-o pleci. Pe cărarea vrerii tale alerga voi viața toată, că prin legea ta, Stăpâne, inima mea se desfată.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimații radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a participat astăzi la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ziua internațională a copilului sărbătorită astăzi la Alba Iulia. Inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii și Dan Puric va susține o conferință la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci din Aiud. Continuăm cu știrile pe larg. Astăzi, la data de 4 iunie, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent în municipiul București. De la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a participat la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea a avut loc în aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei din Capitală și a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române în toate domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din patriarh, toți mitropoliții, arhiepiscopii, episcopii eparhioți, episcopii vicari patriarhali, episcopii vicari și arherei vicari în funcțiune. Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Peste 700 de copii și tineri proveniți din centrele sociale gestionate de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia au celebrat astăzi Ziua Internațională a Copilului. Păstrând o frumoasă tradiție, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a organizat o serie de activități pregătite special pentru cei mici, care se exprime în mod sublim bucuria de a fi împreună. Evenimentul intitulat Zbor spre viitor a adus în prim plan speranța, curajul și puterea creativă a tinerilor care, în pofida dificultăților vieții și a obstacolelor, continuă să viseze la un viitor mai bun și mai luminos. Activitățile au reunit copiii ocrotiți în centrele sociale de pe cuprinsul eparhiei Alba Iuliei, care au fost însoțiți de către coordonatorii așezămintelor de unde provin. În prima parte a programului manifestărilor de la ora 10, numeroși tineri au participat la slujba de Tedeum, oficiată la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. Ceremonia a fost săvârșită de către Părintele Arhimandrit Vasile Crișan, vicar eparhiar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Părintele Conferențiar Universitar Dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei și Părintele Nicolae Ignat, consilier social-misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. La finalul slujbei, Părintele Oliviu Botoi a transmis cuvântul de binecuvântare înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, după care a rostit un cuvânt de învățătură. Apoi, Părintele Nicolae Ignat a prezentat participanților anumite detalii organizatorice privind desfășurarea activităților. La ieșirea din Catedrala Reîntregirii, participanții proveniți din județele Alba și Mureș au realizat o poză de grup pe treptele locașului de cult. Apoi, pe acordurile muzicale ale fanfarei Centrului de Cultură Augustin Bena Alba, cei peste 700 de tineri și copii au defilat urmând traseul Piața Tricolorului, strada Mihai Viteazul, alea pietonală din vecinătatea latului de sud a ansamblului Catedralei Reîntregirii și Piața Cetății. În cadrul evenimentelor, copiii au purtat pelerine roșii, creând astfel un spectacol vizual plin de culoare și emoție. Pe parcursul traseului, grupurile participante au purtat diverse banere personalizate pe care au fost inscripționate mesaje sugestive sau locul de unde provin. Ajunși în Piața Cetății, tinerii au participat la un program artistic deosebit și la flashmobul copilăriei, activități acompaniate de piese muzicale și dansuri pregătite special pentru acest moment. În a doua parte a evenimentului, copiii s-au așezat sub atenta coordonare a voluntarilor în forma literei V, simbolizând cuvintele viitor, voi și vis. În încheiere, cei peste 700 de copii și tineri au înălțat spre cer baloanele colorate pe care le-au purtat în mâini la finalul evenimentului. De asemenea, pe acorduri muzicale au fost aprinse fumigenele colorate, având loc un spectacol vizual deosebit. Programul artistic a fost moderat de către Georgiana Maria Dobra, asistent social în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Alături de numeroși copii și tineri, la eveniment au fost prezenți oficialități județene și locale, parteneri ai proiectului și coordonatori ai așezămintelor sociale din județele Alba și Mureș. Părintele Nicolae Ignat, consilier social-misionar în cadrul eparhiei Alba Iuliei, a evidențiat însemnătatea acestui eveniment.
2: Astăzi am dorit să vorbim despre puterea copiilor de a visa, nu despre problemele lor. Aproape 700 de copii din centrele sociale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei s-au întâlnit aici pentru a transmite un mesaj simplu: hai cu noi! Este de fapt invitația lor către noi toți de a le fi alături, de a crede în ei și de a însoți pe drumul lor spre viitor. Când vezi sute de copii cântând, dansând și privind cu încredere înainte, înțelegi că viitorul începe cu fiecare copil care primește o șansă, un sprijin și un om care să creadă în el. Astăzi am văzut multă bucurie, multă lumină și foarte multă speranță, iar aceasta este cel mai frumos rezultat pe care ni-l puteam dori.
1: Nicolae Albu, prefectul județului Alba, le-a transmis tinerilor prezenți la eveniment un mesaj de încurajare și prețuire.
3: O zi minunată astăzi, la catedrala noastră sunt sute de copii. Ce să le transmit? Gânduri bune în viitor, să aibă un viitor minunat și nu pot decât să felicit pe toți cei care se implică. Arhiepiscopia, Filantropia Ortodoxă, partenerii, primăriile, Consiliul Județean, oameni care pun suflet în activitatea socială și în acești minunați copii. Dacă copiii noștri vor avea un viitor minunat, și noi vom avea un viitor minunat.
1: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a remarcat amploarea evenimentului organizat de Asociația Filantropie Ortodoxă Alba Iulia cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.
4: De an buni sărbătorim Ziua Copilului și mai ales a copiilor care trăiesc în centrele Filantropia, copiii care sunt îngrijiți de preoții și oamenii care lucrează în instituția aceasta extraordinar de valoroasă și din punct de vedere sufletește, pentru că ce face Filantropia este un lucru mai rar. Sunt multe servicii de acest gen oferite de diverse instituții, dar Filantropia prin oamenii lor oferă mai mult decât atât, oferă suflet, copiii și oamenii sunt tratați ca oameni, iar astăzi, iată, câteva sute de copii din eparhia noastră sunt aici la Catedrala Încoronării pentru a putea să se bucure, să roage împreună pentru viitorul lor și să putem noi, cei mai mari decât ei, să le spunem la mulți ani și cu toții să ne străduim să fie fericiți. Acesta este obiectivul nostru, a celor mari pentru cei mici, și să-i muncim, să-i facem fericiți.
1: Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, a subliniat organizarea deosebită a evenimentului organizat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.
5: Mesajul mi se pare extraordinar, zbor pe viitor. Sigur, este în preajma zilei de 1 iunie, iată că astăzi sute de copii sunt sărbătoriți. Prin această activitate extraordinară a Arhiepiscopiei și a Filantropiei Ortodoxe, noi nu putem decât să ne bucurăm și să sprijinim această manifestare deja devenită tradiție, pentru că este destinată copiilor noștri. Copiilor din diferite orașe ale județului, bineînțeles și din Alba Iulia, din diferite centre de zi, de așezăminte sociale, ceea ce este extrem de important. Să-i aduci împreună sute de copii să socializeze, cred că este un lucru extraordinar. Vor mai face și aceste activități și am înțeles că la sfârșit va fi o masă comună cu surprize, ceea ce este un lucru extraordinar. Felicit! Arhiepiscopia, Filantropia este un lucru extraordinar. Atâta timp cât energiile noastre sunt canalizate spre copii, cred că viitorul nu poate să sune decât bine.
1: Ionela Mihăilescu, director executiv în cadrul OIRP cu Regiunea Centru, a oferit detalii cu privire la programul Incluziune și Demnitate Socială.
6: Reprezint organismul intermediar PEC cu Regiunea Centru, OIRP, fostul postru Regiunea Centru. Proiectul este foarte bine implementat, este în gestiunea noastră, este un proiect pe programul Incluziune și Demnitate Socială în valoare nerambursabilă de peste 9.800.000 de lei și vine în sprijinul copiilor care sunt defavorizați din județul Alba, din Valea Lungă, comuna Șona. Este parteneriat cu primăria Șona și implementat de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română și are un grup țintă de 270 de copii care sunt din zonele defavorizate din Baia de Arieș, din Abrud, din Blaj, din Valea Lungă. Le oferă servicii integrate și se previne practic abandonul familial și integrarea lor într-o societate mult mai bună, oferindu-le mult mai multe perspective de viitor. În prezent se oferă și subvenții, în prezent de 200 de lei per familie, per lună, pentru fiecare copil. În prezent avem undeva la 296 de copii în grupul țintă, deși el este prevăzut la 270 de copii și proiectul se implementează bine, mai avem 10 luni de implementare, iar ceea ce le transmit copiilor este să-și urmeze visele, să muncească mult pentru viitorul lor, le transmit la mulți ani și toate cele bune.
1: Și Dana Truța, director executiv în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, a prezentat detalii inedite cu privire la partenerii proiectului.
7: Evenimentul de astăzi a fost o sărbătoare a copilăriei, a speranței și a încrederii în viitor. Prin tema Zbor spre viitor, ne-am dorit să le transmitem copiilor că sunt apreciați, susținuți și ca în jurul lor o comunitate care crede în potențialul lor. Cei aproximativ 700 de copii participanți ne-au oferit o lecție de bucurie, curaj și autenticitate, iar entuziasmul lor ne confirmă că astfel de momente sunt extrem de importante pentru dezvoltarea și încurajarea lor. Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, prin care ne propunem să oferim copiilor și familiilor aflate în dificultate sprijin, oportunități de dezvoltare și șansa de a privi cu încredere spre viitor. Mulțumim tuturor partenerilor, centrelor sociale, voluntarilor, care zi de zi luptă pentru binele acestor copii. Astăzi am celebrat copilăria, dar mai ales am celebrat credința că fiecare copil merită să fie susținut în drumul său spre viitor.
1: Marți 9 iunie 2026, de la ora 10, va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, printr-o slujbă de binecuvântare oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, inițiatorul acestui proiect. Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, este situat în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia, și se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea sau înhumarea credincioșilor. Sediul administrativ dispune de 3 capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea credincioșilor. Noul sediu administrativ are o suprafață utilă de aproximativ 400 de metri pătrați, cimitirul fiind organizat după un plan de sistematizare modern cu parcele și locuri pentru morminte bine delimitate, alei și căi de acces. În noul cimitir vor putea fi înmormântați credincioși ortodoxi, dar și creștini de alte confesiuni. Noul cimitir eparhial a fost înființat în contextul acut al nevoilor locurilor pentru înmormântare, având în vedere faptul că cimitirele din Alba Iulia se apropie de atingerea capacității maxime. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității albaiuliene și pentru a fi alături de familiile îndoliate, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iuliei anunță că începând de marți 9 iunie 2026, la cele 3 capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii vor putea fi depuse trupurile neînsuflețite ale credincioșilor trecuți în veșnicie. Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci din Aiud organizează astăzi, 4 iunie, de la ora 17, în spațiul expozițional din incinta așezământului monahal, o întâlnire de excepție cu maestrul Dan Puric, actor, regizor, eseist și una dintre cele mai puternice voci ale culturii române contemporane. Evenimentul va avea două teme majore de interes pentru publicul larg: evocarea martirilor și mărturisitorilor care au pătimit în temnițele comuniste pentru credință și neam, precum și prezentarea celui mai recent volum semnat de Dan Puric, Încotro, popor român. În cadrul conferinței, maestrul Dan Puric va aborda teme legate de identitatea națională, valorile creștine, memoria istorică și provocările societății contemporane, oferind o reflecție profundă asupra direcției în care se îndreaptă România și asupra responsabilității fiecărei generații de a păstra vie moștenirea spirituală și culturală a poporului român. Totodată, participanții vor avea ocazia să descopere mesajul noii sale cărți, Încotro, popor român, volum care invită la introspecție, la redescoperirea reperelor autentice și la o analiză lucidă a prezentului și viitorului națiunii române. Manifestarea se va desfășura într-un loc cu profundă încărcătură spirituală și istorică, Aiudul fiind cunoscut ca simbol al jertfei și al rezistenței prin credință, în memoria celor care au suferit în timpul regimului comunist. Intrarea la eveniment va fi liberă. Dragi radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.

Este ora 15 și 19 minute, continuăm la Radio Reîntregirea și vorbim de la această oră, stimați ascultători, despre 10 lucruri pe care copiii au nevoie să le audă de la părinți. Cuvintele și frazele pe care să le folosim în fiecare zi și sistematic în funcție de împrejurare pentru a consolida încrederea în sine și respectul de sine al copiilor, precum și sentimentul prețios al relației și al comuniunii în familie, sunt următoarele. Îți mulțumesc. Pare ceva de la sine înțeles, dar cât de des mulțumim copiilor noștri recunoscând încercarea lor de a ne ajuta? Îți mulțumesc că ai strâns masa, îți mulțumesc că ai găsit carcasa pierdută al CD-ului meu și așa mai departe. Spune-mi și altele, expresie cheie pentru o legătură directă, fără critică și indicații, cel puțin în mod direct. Dă o lumină verde pentru a-i se înțelege limba, pentru a-i se dezlega limba și pentru a deschide inima copilului care poate să înceapă să spună orice-l frământă, de la tabla mulțirii ce tocmai a învățat-o până la cât de impresionant a fost eșarfa învățătoarei lui. În realitate nu are foarte mare importanță ce spune, ci faptul de a se simți comod să vorbească într-un mod firesc despre viața de zi cu zi și familiaritatea cu care își desfășoară comunicarea. Poți este cuvânt ștampilă ce reflectă încrederea noastră în puterile lui. Încurajarea părintelui este aceea care face diferența atunci când copilul are nevoie de îmbărbătare pentru a-și continua strădania, pentru a cerca ceva nou, pentru a face primul pas, pentru a stărui asupra unei greutăți ivite. Cum pot să te ajut? Promptitudinea noastră de a ajuta, atenție, să ajutăm, nu să facem treaba în contul copilului, îi oferă sentimentul prețios că este susținut. Se obișnuiește de asemenea cu un comportament generos pe care poate să-l adopte el însuși în fața celor de o vârstă cu el. Haide să punem toți o mână de ajutor să facem... Să facem curățenie în casă, să facem ordine în dormitor, să lucrăm în grădină. Există un mod mai frumos de a învăța copiii valoarea colaborării și a muncii în echipă decât să devină toate mai eficiente, mai ușoare și mai rapide. Ce spui de o îmbrățișare? Este cel mai dulce, cel mai direct și excepțional mod de a-mi arăta tandrețea, susținerea, dragostea. Poate că odată cu creșterea copiilor se va schimba și modul prin care ei vor să le arătăm tandrețea noastră. Poate că vor o îmbrățișare mai lungă sau un pupic pe obraz sau o îmbrățișare rapidă. Te rog, un cuvânt clasic și care învinge trecerea timpului atunci când cerem orice de la copil. În spatele lui se află o politețe elementară pe care copilul o învață chiar de la noi. Folosim această formulă de respect cu străinii, de ce și nu cu copiii noștri? Bravo, ai reușit! O recompensă din partea unui părinte mândru dă încredere copiilor pentru a-și mobiliza puterile lor și pentru a se deschide către noi împliniri. Atenție, să spunem bravo când simțim într-adevăr și pentru o strădanie concretă ori comportament. Dacă o spunem cu ușurință pentru orice, atunci își pierde valoarea. Este timpul pentru somn, studiu, odihnă, pentru a închide televizorul. Este foarte important să existe un mediu constant în interiorul căruia copiii își exercită rolul și este datoria părinților să-l ofere și să-l păstreze, în special atunci când copiii sunt încă mici. Și ultima expresie, însă cea mai importantă, te iubesc. Nu este de ajuns să simțim acest lucru, ci este nevoie să o spunem și să o repetăm. Cu cât spune mai des te iubesc, cu cât auzim mai des aceasta, cu atât viața noastră devine mai frumoasă. Oricum, pentru copiii, temelia autoaprecierii lor este te iubesc exprimat în cuvinte și fapte, lucruri pe care le primesc mai întâi de la părinții lor.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Peste 700 de copii și tineri proveniți din centrele sociale gestionate de Asociația Filantropiei Ortodoxă Alba Iulia au celebrat astăzi Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul intitulat Zbor spre viitor a debutat la ora 10 cu slujba de tedeum oficiată la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Apoi tinerii au parcurs un marș până în piața cetății, unde au luat parte la flashmobul copilăriei. Ceremonia de astăzi a fost organizată în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, program de suport pentru copil și familie, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Incluziune și Demnitate Socială. Părintele Nicolae Ignat, consilier social misionar în cadrul Eparhiei Alba Iulia, a evidențiat însemnătatea acestui eveniment.
2: Astăzi am dorit să vorbim despre puterea copiilor de a visa, nu despre problemele lor. Aproape 700 de copii din centrele sociale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei s-au întâlnit aici pentru a transmite un mesaj simplu: hai cu noi! Este de fapt invitația lor către noi toți de a le fi alături, de a crede în ei și de a însoți pe drumul lor spre viitor. Când vezi sute de copii cântând, dansând și privind cu încredere înainte, înțelegi că viitorul începe cu fiecare copil care primește o șansă, un sprijin și un om care să creadă în el. Astăzi am văzut multă bucurie, multă lumină și foarte multă speranță, iar aceasta este cel mai frumos rezultat pe care ni-l puteam dori.
1: Nicolae Albu, prefectul județului Alba, le-a transmis tinerilor prezenți la eveniment un mesaj de încurajare și prețuire.
3: O zi minunată astăzi, la catedrala noastră sunt sute de copii. Ce să le transmit? Gânduri bune în viitor, să aibă un viitor minunat și nu pot decât să felicit pe toți cei care se implică. Arhiepiscopia, Filantropia Ortodoxă, partenerii, primăriile, Consiliul Județean, oameni care pun suflet în activitatea socială și în acești minunați copii. Dacă copiii noștri vor avea un viitor minunat, și noi vom avea un viitor minunat.
1: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a remarcat amploarea evenimentului organizat de Asociația Filantropie Ortodoxă Alba Iulia cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.
4: De an bun sărbătorim Ziua Copilului și mai ales a copiilor care trăiesc în centrele Filantropia, copiii care sunt îngrijiți de preoții și oamenii care lucrează în instituția aceasta extraordinar de valoroasă și din punct de vedere sufletește, pentru că ce face Filantropia este un lucru mai rar. Sunt multe servicii de acest gen oferite de diverse instituții, dar Filantropia prin oamenii lor oferă mai mult decât atât, oferă suflet, copiii și oamenii sunt tratați ca oameni, iar astăzi, iată, câteva sute de copii din eparhia noastră sunt aici la Catedrala Încoronării pentru a putea să se bucure, să roage împreună pentru viitorul lor și să putem noi, cei mai mari decât ei, să le spunem la mulți ani și cu toții să ne străduim să fie fericiți. Acesta este obiectivul nostru, a celor mari pentru cei mici, și să-i muncim, să-i facem fericiți.
1: Ionela Mihăilescu, director executiv în cadrul OIR Centru, Regiunea Centru, a oferit detalii cu privire la programul Incluziune și Demnitate Socială.
5: Mesajul mi se pare extraordinar, zbor spre viitor. Sigur, este în preajma zilei de 1 iunie, iată că astăzi sute...
6: Sunt organismul intermediar PECU Regiunea Centru, fostul POSDRU Regiunea Centru. Proiectul este foarte bine implementat, este în gestiunea noastră, este un proiect pe programul Incluziune și Demnitate Socială în valoare nerambursabilă de peste 9.800.000 de lei și vine în sprijinul copiilor care sunt defavorizați din județul Alba, din Valea Lungă, Comuna Șona. Este parteneriat cu Primăria Șona și implementat de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română și are un grup țintă de 270 de copii care sunt din zonele defavorizate din Baia de Arieș, din Abrud, din Blaj, din Valea Lungă. Le oferă servicii integrate și se previne practic abandonul familial și integrarea lor într-o societate mult mai bună, oferindu-le mult mai multe perspective de viitor. În prezent se oferă și subvenții, în prezent de 200 de lei per familie, per lună, pentru fiecare copil. În prezent avem undeva la 296 de copii în grupul țintă, deși el este prevăzut la 270 de copii și proiectul se implementează bine, mai avem 10 luni de implementare, iar ceea ce le transmit copiilor este să-și urmeze visele, să muncească mult pentru viitorul lor, le transmit la mulți ani și toate cele bune.
1: Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, a subliniat importanța și amploarea evenimentului organizat de Asociația Filantropia Ortodoxă.
5: Mesajul mi se pare extraordinar, zbor pe viitor. Sigur, este în preajma zilei de 1 iunie, iată că astăzi sute de copii sunt sărbătoriți. Prin această activitate extraordinară a Arhiepiscopiei și a Filantropiei Ortodoxe, noi nu putem decât să ne bucurăm și să sprijinim această manifestare deja devenită tradiție, pentru că este destinată copiilor noștri. Copiilor din diferite orașe ale județului, bineînțeles și din Alba Iulia, din diferite centre de zi, de așezăminte sociale, ceea ce este extrem de important. Să aduci împreună sute de copii să socializeze, cred că este un lucru extraordinar. Vor mai face și aceste activități și am înțeles că la sfârșit va fi o masă comună cu surprize, ceea ce este un lucru extraordinar. Felicit! Arhiepiscopia, filantropia, este un lucru extraordinar. Atâta timp cât energiile noastre sunt canalizate spre copii, cred că viitorul nu poate să sune decât bine.
1: Dana Truța, director executiv în cadrul Asociației Filantropie Ortodoxă Alba Iulia, a prezentat detalii inedite cu privire la partenerii proiectului.
7: Evenimentul de astăzi a fost o sărbătoare a copilăriei, a speranței și a încrederii în viitor. Prin tema Zbor spre viitor, ne-am dorit să le transmitem copiilor că sunt apreciați, susținuți și că au în jurul lor o comunitate care crede în potențialul lor. Cei aproximativ 700 de copii participanți ne-au oferit o lecție de bucurie, curaj și autenticitate, iar entuziasmul lor ne confirmă că astfel de momente sunt extrem de importante pentru dezvoltarea și încurajarea lor. Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, prin care ne propunem să oferim copiilor și familiilor aflate în dificultate sprijin, oportunități de dezvoltare și șansa de a privi cu încredere spre viitor. Mulțumim tuturor partenerilor, centrelor sociale, voluntarilor, care zi de zi luptă pentru binele acestor copii. Astăzi am celebrat copilăria, dar mai ales am celebrat credința că fiecare copil merită să fie susținut în drumul său spre viitor.
1: Fermierii mai au doar o zi la dispoziție pentru a depune la APIA cererile de plată. Agențiile județene de plăți atenționează fermierii să nu amâne depunerea dosarelor pe ultima zi, care este vineri, 5 iunie, pentru a nu se supraîncărca site-ul și ca să nu creeze cozi la ghișee. În județul Mureș până acum au fost depuse mai puține cereri decât anul trecut, cu circa 3.000. Și în ceea ce privește suprafața pentru care se solicită plată, este sesizată o scădere de circa 40.000 de hectare, comparativ cu anul 2025. După 16 octombrie, APIA va începe autorizarea dosarelor fermierilor pentru avansul la plată. Circulația rutieră din Alba Iulia va fi restricționată timp de 2 zile pe durata derulării primei etape a campionatului național de Super Rally. Traseul pe care se vor întrece bolizii a rămas același ca în anii precedenți. Cu detalii despre restricțiile impuse, îl ascultăm pe colegul nostru Vasile Căpulnean.

0: De vineri 5 iunie ora 10 până sâmbătă 6 iunie ora 21 se va opri circulația pe traseul Bulevardul 1 decembrie 1918, zona Piața Unirii, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Vasile Goldiș și strada Cloșca și în parcarea situată la capătul Bulevardului Transilvaniei spre Piața Unirii. Tot de vineri, de la ora 17 până sâmbătă la ora 21, se închide circulația rutieră pe următorul traseu. Bulevardul Horea, de la intersecția cu strada Cloșca până la sensul giratoriu cu Calea Moților. Calea Moților, pe sensul de mers până la intersecția cu străzile Marcus Aurelius, Doinei și Nicolae Bălcescu la sensul giratoriu, în continuare pe Calea Moților, pe sensul de urcare, de la sensul giratoriu menționat până la intersecția cu strada Aurel Vlaicu. Pe strada Aurel Vlaicu până la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Unirii și pe strada Unirii pe tronsonul dintre sensul giratoriu și Bulevardul Horea. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonelor afectate de restricții.
1: Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1893, la data de 4 iunie, s-a născut Armand Călinescu, fost membru al Partidului Național Țărănesc, prim-ministru și economist român. După scurte mandate, ca ministru al Sănătății, al Educației Naționale și al Apărării Naționale, la 7 martie 1939, regele Carol al II-lea îl numește în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al României, pe care a exercitat-o în perioada martie-septembrie 1939. În această calitate, Armand Călinescu a continuat politica externă tradițională, apropiată de Franța și Marea Britanie. În septembrie 1939 a permis refugiul prin România al guvernului polonez, după invadarea și ocuparea Poloniei de către Germania nazistă, precum și evacuarea prin România a tezaurului polonez. Adversarii săi legionari au vorbit despre existența unui plan secret al lui Călinescu, aprobat de Marea Britanie, de a distruge câmpurile petrolifere din Prahova în cazul unui atac german asupra României. A fost asasinat în București pe 21 septembrie 1939 de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu. De asemenea, tot pe data de 4 iunie, în anul 1920, se încheie tratatul de la Trianon între puterile aliate și Ungaria, în cadrul căruia a fost recunoscută pe plan internațional unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Tratatul de la Trianon a consfințit existența unui stat maghiar independent, ideal al revoluționarilor maghiari de la 1848 și al oamenilor politici maghiari în perioada de sfârșit a dublei monarhii, chiar dacă nu în frontierele plănuite de către adversari. În ciuda acestui fapt, tratatul a fost și continua să fie perceput în mentalul colectiv maghiar drept o catastrofă. Din această perspectivă, tratatul de la Trianon reprezintă doar actul care a consfințit sfârșitul regatului Sfântului Ștefan, care, de facto, dispăruse în secolul al XVI-lea prin înfrângerea de la Mohaci și divizarea teritoriilor sale între Imperiul Otoman și Sfântul Imperiu Roman, dar care formal a continuat să existe, împărații de la Viena purtând până la sfârșit și titlul de regi apostolici ai Ungariei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Stimaților ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Buchet Folcloric. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
10: Iubiții noștri, azi la Buchet Folcloric culegem iarăși flori din grădina cântecului popular pentru a le dărui

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construct, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebe și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită să fiți alături și încercăm să continuăm ceea ce în emisiunea precedentă am prezentat, fiind vorba de Patriarhie Ecumenică și dialogul cu Biserica Romano-Catolică. Documentarul pe care îl parcurgem este adevărat că s-a prezentat și a fost destul de profund frământat din ambele părți, atât din partea Bisericii Ortodoxe, cât și din partea Bisericii Romano-Catolice. Pentru vremea respectivă a reprezentat un efort, un deziderat, adică efort în a se clarifica pentru a câtea oară, și spunem puncte, și cel de-al doilea aspect, pentru a se găsi o modalitate amiabilă în a se contura o perspectivă de înțelegere, de a se întinde și a se da mâna, de a se depăși cele care ne diferențiază și de a se apropia cele care pot constitui un numitor comun. N-a fost simplu nici în anii 70-80, nu este simplu nici astăzi, dar lucrurile se abordează, părerile se exprimă, dorințele sunt aproape de același calibru, am spune noi, că este strigător la cer să se perpetueze la nesfârșit această scindare, această rupere, această separare, această îndepărtare a bisericilor surori, care cândva a fost o biserică una, sfântă, sobornicească și apostolică. Nu ne facem iluzii, suntem totuși conștienți că nu este simplu, lăsăm să decide Dumnezeu să rânduie timpul când să se poată depăși această rană spirituală pe care biserica o poartă de la 1054 până în prezent. Intru în problema temei de astăzi, Hans Küng și declarația Mysterium Ecclesiae. Hans Küng, la vremea respectivă, era unul din cardinalii de ținută, cu un profund bagaj teologic, cu orientare ecumenică, dar totuși lucrurile nu se pot împlini și realiza după 2-3 runde de dialog și câteva lucrări scrise din ambele părți. O să prezentăm, deci, ceea ce spuneam cu 2 minute mai devreme, Mysterium Ecclesiae, Misterul Bisericii. O să prezentăm din punct de vedere al acestui mare teolog care era în perioada respectivă în Biserica Romano-Catolică. Declarația pentru apărarea doctrinei catolice despre biserică împotriva unor erori contemporane, cunoscută după primele cuvinte latinești cu care începe, sub numele scurt de Mysterium Ecclesiae, cheamă la ordine teologia romano-catolică și reamintește că partenerul romano-catolic în dialogul ecumenic sau de orice alt fel cu celelalte confesiuni creștine nu poate fi altcineva decât magisteriul. Magisteriul definește și tot el interpretează sau în orice caz fixează limitele până unde poate merge interpretarea. Dincolo de aceste limite începe eroarea. După Conciliul Vatican II, mulți teologi romano-catolici au crezut că va fi altfel. Se desființase Sfântul Oficiu, Inchiziția de odinioară. Se renunțase la indexul cărților interzise și se spunea despre Syllabus Errorum al lui Pius al IX-lea că a fost el însuși una din marile erori ale vremii. Teologii au aclamat imediat o nouă epocă de deschidere și libertate. În acest cadru de deschidere și libertate, de cercetare și de opinie, prin reconsiderarea în spirit de obiectivitate și onestitate a propriilor tradiții și a acumulărilor unilaterale în materie de definiție dogmatică, se spera că se vor descoperi noi căi spre biserica cea una de dinainte de despărțirile care au fragmentat-o. Dacă până la Vatican II, singura cale spre unitate despre care se putea vorbi în Biserica Romano-Catolică era întoarcerea tuturor la catolicism, după acest conciliu, mulți teologi și chiar părinți conciliari romano-catolici au gândit că și în această biserică are câte ceva de îndreptat și termenul reîntoarcere a fost o vreme evitat. Unii mai timid, alții mai îndrăzneți, au și început să găsească și să arate și cam ce ar fi de îndreptat și s-au adunat destul de multe. Aveau să descopere, însă, cu destulă tristețe, că și-au făcut iluzii de șarte. Sfântul Oficiu nu dispăruse, ci schimbase doar numele, amenințând să-și păstreze obiceiurile. Indexul se continua sub forma lui Nihil Obstat, a lui Imprimatur și a lui Cum Permisu Superiorum. Și iată că, în cele din urmă, chiar un nou Syllabus Errorum s-a produs la 5 iulie 1973 și anume Declarația Mysterium Ecclesiae împotriva unor erori contemporane, operă a aceluiași Sfânt Oficiu travestit în Congregația pentru Doctrina Credinței. Este deja aproape limpede că acest triumf în aparență a Bisericii Romano-Catolice în jurul anilor 1970 până prin 1980 a provocat oarecum și conturat ceva speranțe, dar foarte curând lucrurile s-au limpezit, am spune noi astăzi, după aproape 6 decenii, că s-a mers pe o carte nu tocmai onestă, în care s-a conturat o iluzie că foarte ușor se pot depăși anumite aspecte. Dar nu anticipăm absolut nimic, ci parcurgem în continuare cele întâmplate la vremea respectivă anilor 70 și câțiva ani după această cifră. Cei care s-au bucurat la timpul cuvenit pentru fiecare pagină a autorilor romano-catolici, din care răzbătea o evidentă străduință de a se găsi interpretări noi, mai largi și mai ecumenice, chiar dogmelor celor mai rigide și mai ales acestora, trebuie acum să înțeleagă că interpretările respective n-au fost decât niște eforturi generoase ale unor inși izolați, neautorizați de biserica lor. Ei reînvață acum că Biserica Romano-Catolică își păstrează în continuare rigiditatea, mândria și exclusivismul deodată cu instituțiile seculare care le-au generat. Iată de ce declarația Mysterium Ecclesiae a fost apreciată a fi un document voit, anti-ecumenic, și a stârnit proteste și consternare în lumea creștină. Hans Küng face parte din acei teologi romano-catolici post-conciliari care au luat în serios chemarea la înnoire și deschidere. Pe această cale, cum era și firesc, ei au făcut anumite descoperiri care l-au pus în conflict în special cu exegeza și cu istoria oficială a Vaticanului, referitoare la cele mai importante adevăruri romano-catolice. A urmat la fel de firesc reacția violentă a celor însărcinați cu apărarea doctrinei oficiale. Mai întâi, așa cum făcea pe vremuri Inchiziția, i s-au intentat 2 procese cerându-i să se declare de acord cu acuzarea, care nu i-a fost adusă la cunoștință, procedura fiind încă secretă ca în cel mai frumos ev mediu. Iar declarația Mysterium Ecclesiae a fost promulgată tot împotriva lui, cerându-i se de asemenea să se declare de acord cu ea, după care ar fi lăsat în pace. Küng nu s-a hotărât până acum să facă supunere oarbă. El lasă să se înțeleagă că, chiar dacă într-o zi, amenințat de anateme, ar face-o,
1: În sufletul lui ar murmura așa cum au mai făcut și alții înaintea sa și totuși eu am dreptate. Aceasta pentru simplul motiv că în general are dreptate și nu s-ar putea dezice decât în condiții de forță sau de irresponsabilitate. Aceasta nu înseamnă că, din punct de vedere ortodox, toate punctele lui de vedere sunt acceptabile. Și vom arăta la locul potrivit unde anume diferă, dar vrem să spunem că apreciem eforturile sale despre onestitate și rigoare științifică atunci când cercetează, analizează și interpretează acele aspecte ale doctrinei romano-catolice care au adâncit unilateral prăpastia dintre cele două biserici. Opiniile vor fi divergente, mai ales atunci când Kung va căuta soluții și când se va opri la jumătăți de măsură. Îi vom reproșa atunci că nu-și duce până la capăt rigoarea logică, dar poate că aceasta ține și de limitele firești în care se mișcă, datorită formației sale și moștenirilor de care nu se poate elibera total. Iubiți ascultători, mai revin cu câteva precizări. Tot ce este prezentat aparține fostului mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeale. La vremea când așternea în text aceste realități ale istoriei bisericii și efortul în această direcție de depășire a aspectelor care ne diferențiază, totuși lucrurile erau destul de sensibile, cum de fapt au rămas până în vremea noastră. Nicio grupare, nicio parte, nicio biserică nu renunță la învățătura sa. Oricât efort ar face Biserica Romano-Catolică, timpul istoric a dovedit că anumite lucruri care sunt derizorii nu au fundamental doctrinar, nu se regăsesc în textele Sfintei Scripturi, nici ceea ce înseamnă indulgențe, nici ce înseamnă infailibilitate și nici ce înseamnă pretenția ca Biserica Romano-Catolică să fie cea care să gestioneze lumea creștină. Sunt trei aspecte de care cu greu se va putea îndepărta Biserica Romano-Catolică, să simte că nu se mai poate merge pe această abordare și pe această susținere, pentru că lumea creștină nu mai e cea de la 1054, nici de la 1500, ci trăim în primul secol din mileniul 3 și greu poate accepta creștinătatea contemporană aceste pretenții care sunt, așa cum istoria le-a dovedit, de nejustificat. Sunt depășite și ar fi timpul să se abordeze dintr-o altă perspectivă. Dar nu vrem noi să ne erijăm în a le transmite recomandări cuiva. Noi prezentăm anumite materiale, facem mici comentarii vis-a-vis de o expresie, de un punct de vedere,

vieții, dacă acestea mai pot și trebuie totuși să rămână în picioare, dorim ca în felul acesta să le facă apte, măcar cât de cât pentru un dialog ecumenic. Cum Mysterium Ecclesiae a opus atât argumentelor și demonstrațiilor lui Kung, cât și încercărilor lui de interpretare nouă, un nu gol și categoric, fără să arate de ce, confruntarea dintre doctrina oficială a acestei biserici și tezele lui Kung ne va întoarce în conflictele interne care bântuie catolicismul contemporan și ne va ajuta să ne situăm noi înșine în raport cu aceste conflicte și cu părțile angajate în ele. Parcurgem mai departe în a prezenta tezele lui Hans Kung despre libertate în teologie. Față de un lung trecut de constrângeri și conformism obligatoriu, primul lucru pe care îl revendică acest mare teolog Hans Kung și de care crede că în sfârșit se poate bucura teologul contemporan este libertatea. Au trecut vremurile când se căuta în zadar în dicționarele catolice de teologie cuvântul libertate și când dacă cumva se găsea totuși, te trimitea la cuvântul lege. Prin lege se înțelegeau definițiile dogmatice, codex iuris canonici, enciclicile, bulele papale, declarațiile, constituțiile și orice alt document emis de papa sau de organele sale imediate, lipsa de libertate, spune Kung, obliga la un sacrificium intellectum, de unde și zicala care se putea referi la orice, Roma, locuta, causa, finita. Acum Kung crede chiar și după apariția declarației Mysterium Ecclesiae că zicala nu mai e actuală. El își deschide un articol publicat în Le Monde cu motoul Roma, locuta, causa, aperta. Roma a vorbit, cauza e deschisă. Numai pornind de la această convingere, și-a putut scrie cărțile în care își dezvolte ideile și întreaga argumentare, silindu-se să se elibereze de orice constrângere. Punctul al doilea cu privire la metoda în teologie. Hans Kung revendică dreptul de a face o teologie științifică, înțelegând prin această o teologie construită cu mijloace ale raționamentului logic corect, pornit de la datele la fel de corecte ale revelației și ale istoriei. Spunând acestea, Kung are în vedere că în trecut s-au utilizat adesea date false, incorrect prezentate drept premise corecte exegetice sau istorice și foarte adesea însuși raționamentul care a operat cu ele a păcătuit prin nerespectarea regulilor elementare de gândire logică. În felul acesta s-a făcut teologie neștiințifică. Aceasta operează cu noțiuni problematice fără a le clarifica și critica. Răspândește păreri gata făcute și false asupra adversarilor, fără a le reexamina. Reia teze tradiționale fără a le medita și aprofunda și fără a ține seama de rezultatele exegezei contemporane. Armonizează în mod neistoric și necritic textele Scripturii, aliniază faptele fără logică, aranjând evenimentele istoriei bisericii, papilor, conciliilor și dogmele în așa fel încât să se potrivească unor teze stabilite a priori. O teologie științifică implică rigoarea logică și nu poate fi decât onestă și sinceră, fie că e vorba de exegeză, de istorie sau de teologie sistematică, dar aceasta nu se poate decât în libertate. Hans Kung arată că atunci când aceste trei condiții, onestitatea, sinceritatea și libertatea lipsesc, se ajunge la o teologie caricaturală, care violentează textele și ajunge de pildă să demonstreze că o formulă oarecare înseamnă exact contrariul a ceea ce spune. Al treilea aspect, despre interpretare în teologie. În cartea sa, Être vrai, l'avenir de l'éclipse,
l'Église, Kyung are un capitol de mare sinceritate, căreia ar fi fost de dorit să-i putem spune catolică, dar din păcate nu îi vom putea spune decât personală în calitate de catolic. Capitolul e intitulat Manipularea adevărului și are în vedere tehnica romano-catolică potrivit căreia, dintr-o formulă dogmatică, prin interpretare se scot sensuri la comandă, după cum cer interesele de moment ale acestei biserici sau pentru a demonstra cu orice preț o continuitate în materie de doctrină, chiar și atunci când de fapt ea nu mai există. Pentru realizarea acestor scopuri se întrebuințează coruperea limbajului, prezentarea drept foarte clar a ceea ce nu este clar și drept neclar a ceea ce este clar. Iar în ceea ce privește creștinii necatolici, se procedează la condamnarea lor din principiu, fără analiză și fără motive serioase. Teologia romano-catolică oficială apelează, după cum e cazul, la două metode de interpretare, pe care Kyung le consideră a fi inadecvate pentru descoperirea și exprimarea adevărului, dacă sunt folosite exclusiv și izolat, metoda pozitivistă și metoda speculativă. El propune o a treia metodă și anume interpretarea istorică. Față de interpretarea pozitivistă, potrivit căreia formulele dogmatice sunt interpretate motamo, așa cum aplică juristul legile, nu ține seama nici de context, nici de posibilă evoluție sau ameliorare a lor. Interpretul nu se întreabă nici de unde vine formula, nici dacă mai are și alte sensuri, nici dacă mai e în întregime actuală. Pozitivismul dogmatic consideră documentele oficiale bisericești ca pe un început și un sfârșit în teologie prin ele însele. Textele colectate de Deitzinger sunt normative în dogmatică, deși valoarea și valabilitatea lor e fixată arbitrar de acesta. Pe interpretul pozitivist nu îl interesează dacă unii termeni sunt incomprehensibili pentru vremea noastră, dacă baza exegetică a multor formule e perimată, dacă problemele administrate nu mai pot sta în picioare. El știe că totul e valabil așa cum a fost hotărât, odată pentru totdeauna. Înșiși romano-catolicii au trebuit să ia poziție în cele din urmă împotriva interpretării pozitiviste, dar prin aceasta n-au rezolvat problema decât poate în câteva cazuri specifice. Kyung prezintă cazul iezuitului american Finney, pozitivist care a interpretat extra ecclesium nulla salus, în sens strict literal, excluzând de la mântuire pe toți necatolicii. A fost excomunicat, dar excomunicându-l, Roma n-a renunțat totuși la formulă, măcar în ultima oră, cum s-ar crede, ci a indicat drept soluție o altă metodă de interpretare. Revin la expresia uzitată în mediul catolic, extra ecclesiam nulla salus, tradusă pentru noi românii, în afară de biserică nu există mântuire. E o problemă sensibilă și nu poate triumfa punctul de vedere al Bisericii Romano-Catolice. Este exclusivist, adică în afară de Biserica Romano-Catolică, nimeni de pe pământ nu poate dobândi mântuirea. Noi avem altă învățătură, în casa Domnului multe lecașuri sunt, cărările Domnului sunt atât de multe prin care noi putem ajunge la bunătatea lui Dumnezeu. Dar mă opresc la aceste două argumente ad hoc exprimate în momentul în care vorbeam despre noțiunea sau expresia catolică extra ecclesiam nulla salus. Interpretarea speculativă menține formele spre a asigura o continuitate formală, dar ea le dă un conținut cu totul diferit, adesea opus.
ea împacă astfel pe toată lumea. Unora le arată formula, altora interpretarea, fiecăruia după dorință. Despre acest fel de interpretare, Jung spune că violentează textele pentru că ajunge să le dea un sens complementar, contrar a ceea ce spun de fapt. Astfel, extra ecclesiam nulla salus ajunge să însemne extra ecclesiam salus. Se argumentează de pildă că extra înseamnă de fapt înlăuntru, pentru că toți cei ce erau în vechime în afară sunt acum în lăuntrul bisericii. Eclesia cuprinde pe toți oamenii de bine care sunt de fapt membrii ascunși ai ei și în felul acesta formula e făcută să spună cu totul altceva. S-ar putea bănui că Jung exagerează și ia prea ușor în derâdere această metodă de interpretare, dar din păcate asemenea interpretări sunt frecvente, mai ales în contexte irenice sau ecumenice, ceea ce nu împiedică însă Vaticanul să revină oricând la interpretarea pozitivistă, ceea ce îi ține pe teologii romano-catolici într-o incertitudine permanentă cu privire la adevărata interpretare. Când sunt pozitiviști, riscă o excomunicare, dar și când sunt speculativi, riscă oricând o chemare la ordine. Jung crede că interpretarea speculativă are în mod cert și intenții bune. Înainte de Conciliul Vatican II, zice el, era singurul lucru ce se putea face împotriva formulelor, deși involuntar se mințea și se provocau dificultăți și mai mari celor neobișnuiți să audă despre același lucru, în același timp o afirmație prin formulă și contrariul ei prin interpretare. Nu suntem exclusiviști, nu judecăm, dar lucrurile la vremea respectivă în acest context se discutau și se abordau. Referitor la interpretarea istorică, dacă interpretarea pozitivistă și cea speculativă măresc dificultățile în loc să le reducă, interpretarea istorică pe care o propune Jung răspunde în primul rând exigenței de sinceritate teologică radicală, iar în al doilea rând deschide, după părerea sa, posibilitatea reformulării dogmelor. El propune însă o coexistență a formulelor vechi cu reformularea lor, socotind reformularea interpretare de un alt tip istoric și vom vedea îndată de ce o numește așa. Dacă interpretarea pozitivistă are în vedere numai litera formulelor și dacă interpretarea speculativă are în vedere doar schimbarea sensurilor prin interpretare forțată și neștiințifică a formulelor, interpretarea istorică propune ca, în funcție de datele, de evoluția și de general, de criteriile sigure și limpezi pe care ni le pune la dispoziție istoria, formulele să fie reformulate. Opoziția dintre formularea veche și noua intenție nu poate fi depășită decât printr-o nouă formulă. Pornind de la 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 9-12, în care este vorba de cunoașterea în parte, Jung dezvoltă în mai multe locuri din cărțile sale teoria caracterului fragmentar și contingent al formulărilor credinței. În lucrările unui sinod alcătuit din ființe omenești, zice el, se amestecă și mult omenesc, chiar și în acele decrete menite să rămână normative peste veacuri. Nu e bine, deci, să se caute totul acolo unde nu este totul. Caracterul lor contingent vine și de acolo că la momentul respectiv formulările au fost influențate de foarte mulți factori istorici care le-au dat atunci sensuri dependente de acești factori, sensuri care și-au putut apoi pierde consistența originară când factorilor istorici din momentul formulării le-au luat locul alții, diferiți și uneori chiar opuși. Astăzi este comun printre teologii catolici că decretele conciliare
trebuie să fie interpretate istoric. Ce au înțeles cu adevărat părinții unui sinod prin ceea ce au spus la vremea și la locul lor? Ce oponenți aveau în vedere? Ce școli teologice și ce personalități erau în spatele părerilor lor? Ce factori metodologici au influențat judecata lor? Cum motivează Kyung necesitatea de a menține totuși vechile formule și ce rol mai pot avea ele când altele le-au luat loc? Formula veche, zice Kyung, trebuie menținută ca o mărturie, ca un semn de legătură a bisericii și a teologiei de azi cu biserica și teologia de ieri. Ba mai mult, trebuie chiar să respectăm și să venerăm o formulă care a fost expresia credinței strămoșilor noștri ca să-i putem înțelege, fără a maltrata sensurile cum fac speculativii sau a renunța la interpretare cum fac pozitiviștii. Trebuie să înțelegem vechea formulă calm în funcție de situația istorică, în funcție de situația teologiei care i-a dat formă, a bisericii în care a trăit, a politicii care a influențat-o, a culturii de care a fost impregnată și mai precis încă în funcție de situația bisericilor interesate și a partidelor teologice, spre exemplu ultramontanii de la Conciliul Vatican I, a personalităților participante ca un Chiril al Alexandriei la Efes, Inocențiu al III-lea la Conciliul IV Lateran, a națiunilor grecii din Bizanț la vechile sinoade italiene și spaniolii la Trento, a școlilor scotismul la Trent, tomismul la I Vatican, a universităților Sorbona la Constanța, a ordinelor religioase, iezuiții la Conciliul I Vatican, etc. Astfel, o formulă se poate realmente înțelege ca rezultat al unei anumite istorii. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste relatări, poate sunt mai greoaie, sunt de zonă pur teologică, dar am încercat să prezentăm și acest aspect, oarecum reliefând în momentele de vibrație, de neliniște, de nedumerire parcurse la vârf de către anumite personalități teologice din Biserica Romano-Catolică. Până la o nouă reîntâlnire, vă dorim tuturora zile frumoase și spor în activitatea fiecăruia.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Am revenit, dragi prieteni, iar emisiunea noastră continuă. Mergem mai departe prin lumea cântecului religios, ce ne duce din loc în loc, descoperind astfel oameni deosebiți, cântece religioase uitate, voci îngerești de care nu știam până acum, sau poate chiar noutăți despre locurile de unde vin interpreții noștri. În minutele care urmează vom poposi în Maramureș, prin intermediul unei doamne ale cântecului popular din această zonă, Florentina George. Nu cred că există om care să o asculte cântând, în special cântând pricesne, și să nu-i rămână în suflet. Astăzi ne va cânta priceasna La ușa inimii tale. Rămânem în continuare în frumosul Maramureș, unde tradiția e sfântă, costumul popular autentic nu lipsește din casa omului, iar oamenii sunt oameni. Iliana Matuș este unul din acei oameni binecuvântați ai Maramureșului, ce ne va interpreta acum cântarea religioasă Marie Maică Fecioară, pe care o înălțăm cu toții ca o rugăciune către Maica.

Am revenit, dragi prieteni, și ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Este o bucurie pentru noi că v-am avut alături și astăzi, însă de fiecare dată timpul zboară și iar zboară. Dacă am început această ediție ascultând un slujitor al Domnului, cântându-ne mai mult decât minunat, vom încheia la fel pentru că îl vom asculta în clipele următoare pe părintele Ovidiu Damșa. Îmi place nespus de mult modul în care interpretează, simte și transmite mesajul cântării religioase pe care ne-o va cânta și care se intitulează Câte daruri mi-ai dat mie. Din titlul ei putem să ne dăm seama în mare despre conținutul acesteia, dar pentru a afla mesajul ei trebuie să o ascultăm cu mare atenție. Dragi prieteni și ascultători ai radioului nostru, întâlnirea noastră de azi se încheie aici, iar eu vă aștept și mâine la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. În încheiere, pentru dumneavoastră, dragi prieteni, părintele Ovidiu Damșa, cu priceasna Câte daruri mi-ai dat mie.

0: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.
1: Este ora 18.
2: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan ar putea anunța în această seară numele premierului desemnat cu formarea noului guvern. Este așteptată în scurt timp o declarație de presă a șefului statului pe care o vom transmite în direct. Noi proteste față de noua lege a salarizării unitare în paralel cu discuțiile de la Ministerul Muncii pe marginea actului normativ. Mergem acum la Palatul Cotroceni pentru declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan. Să-l ascultăm. Se pregătește să facă declarații în scurt timp.
3: Bună seara! Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025, România a avut alegeri, a ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. Și s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat. E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
4: Domnule președinte, vă mulțumesc. Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține... de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE, sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!
2: Eugen Tomac este așadar nominalizat pentru funcția de premier. El are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa și pentru a-și prezenta programul în Parlament. Ascultați Radiojurnalul la Radio România Actualități. Angajații din sistemul finanțelor publice au protestat astăzi în mai multe orașe din țară, nemulțumiți de proiectul noi, legea salarizării unitare. Sindicaliștii sunt de părere că grila pusă în consultare publică riscă să adâncească diferențele salariale dintre diverse categorii de bugetari. Protestatarii reclamă că, deși instituțiile din domeniul finanțelor au un rol esențial în colectarea veniturilor la bugetul de stat și în implementarea politicilor fiscale, nivelul de salarizare prevăzut în proiect nu este comparabil cu cel al altor structuri din administrația publică.
5: Nu ne convine această lege a salarizării, având în vedere că noi anul trecut, în 2025, am pierdut o parte din bani, am pierdut inclusiv voucherele de vacanță, iar acum vor să scadă anvelopa salarială între 2.000 și 4.000 de lei.
6: Consider că suntem înjosiți. Vor cumva, prin acest mod, să plecăm din administrație. Nu va fi bine nici pentru ANAF și nici pentru societatea civilă. În acest mod se reduc colectările pentru bugetul de stat și va crește evaziunea fiscală. Nu mai spun de faptul că suntem foarte puțini inspectori. Suntem la o minimă capacitate. Vrem o grilă separată pe familia ocupațională.
2: Aproximativ 18.000 de angajați din finanțe, vom, trezorerie și ANAF nu au lucrat astăzi în semn de protest, conform reprezentanților Federației Naționale a Sindicatelor Finanțiștilor, citați de reporterul Iulian Olescu. Secțiile de judecători și procurori ale Consiliului Superior al Magistraturii au hotărât convocarea adunărilor generale ale curților de apel, tribunalelor, judecătorilor, respectiv ale procurorilor, pentru marți 9 iunie, pe agenda exprimarea unui punct de vedere față de proiectul noi legea salarizării unitare. În urmă cu două zile, în Alta Curte de Casă, Casație și Justiție, condusă de Elia Savone, a criticat proiectul noii legea salarizării, pe care îl consideră, citez, profund viciat, și a afirmat că magistrații ar trebui să beneficieze de o lege specială a salarizării. Instanța Supremă a mai arătat că va aștepta instalarea unui nou guvern pentru a discuta despre salarizarea personalului din justiție. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a spus astăzi că proiectul este conceput pentru a aduce coerență în sistemul public.
7: Tocmai asta încercăm să facem, să eliminăm excepțiile și să putem avea un cadru unitar. Ministerele sunt ministere, se știe ce sunt, instituțiile centrale, instituții teritoriale. Dar, din păcate, nu sunt atât de simple lucrurile de cadrat și atunci trebuie să te uiți la specificul fiecarei instituții în parte. Nu am avut cum să ratăm discuția legată de unde sunt coeficienții, care ar trebui să fie mai mari în anumite cazuri. Au fost și niște discuții pentru niște funcții specifice în anumite instituții. Am discutat de CNCD, am discutat de zona de CNSAS, deci de instituții particulare care fiecare au argumentele lor. Am avut discuții care au durat aproape 4 ore pe subiectul autorități din zona centrală.
2: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, afirma săptămâna trecută după prezentarea proiectului că nu este vorba despre o procedură care să preceadă emiterea unui act normativ de către guvern, ci un demers de colectare de observații înainte de a iniția un proces legislativ în Parlament. Până ieri, a mai spus el, au fost primite deja peste 1000 de observații, iar proiectul va fi modificat acolo unde sunt argumente solide. O nouă lege a salarizării unitare este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, care se încheie pe 31 august. Dacă reforma este dusă la bun sfârșit, România ar urma să primească aproximativ 700 de milioane de euro din partea Comisiei. Datele meteo acum. Meteorologii au emis în această după-amiază mai multe alerte locale de vreme severă imediată. Este în vigoare încă aproximativ o jumătate de oră un cod roșu nowcasting de averse torențiale care pot cumula până la 40 de litri de apă pentru pătrat cu grindină, tunete, fulgere și rafale de vânt de 60 de km pe oră în localitățile Sinești și Drăgoiești din județul Ialomița, în Băneasa, Prundu și Gostinu din județul Giurgiu și lângă capitală în Voluntari, Pantelimon, Brănești, Cernica, Afumați, Glina, Găneasa, Berceni, Ștefăneștii de Jos și Popeștii Leordeni. Până acum, până aproape de miezul nopții, este în vigoare și o avertizare generală cod galben de instabilitate care vizează aproape toate zonele de munte Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei. Pentru mâine sunt anunțate din nou ploi și furtuni de vară în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni, iar pe spații mai restrânse și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei sau Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. La București, mâine, condiții de ploi slabe și o maximă de 27-28 de grade. Este înnorat la această oră în capitală și sunt 24 de grade. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună seara!
8: Bun găsit tuturor! Handbalistele de la CSM București au ajuns la Budapesta, acolo unde la finalul săptămânii vor participa la Final Four-ul Ligii Campionilor. Sâmbătă, fetele pregătite de Bojana Popovici vor juca de la ora 16 în semifinale cu Metz din Franța. Dacă va câștiga, CSM București se va duela duminică în marea finală cu învingătoarea din meciul Gheor Brest. Pivotul celor de la CSM București, Crina Pintea, în dialog cu Damian Ioan.
9: Ne dorim extrem de mult să câștigăm acest trofeu. Ar însemna toată munca noastră și toate eforturile depuse. Iar anul ăsta a fost unul special pentru că

0: În jumătate adversă, așteaptă un meci dificil, trebuie să găsim iară formula, vedem cine o să rămână în afară, cine o să intre. Sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să-i mulțumesc pe suporte, pentru că jucăm pentru ei și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania și e nevoie. Trebuie să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem, pentru că așa cred eu, e nevoie de succes. Te alimentezi, îți vine fericirea, ești bucuros.
1: Mâine de la ora 20, tricolorii vor efectua în cantonamentul de la Mogoșoaia antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Țara Galilor. Mira Andreeva din Rusia, numărul 8 mondial, este prima finalistă a turneului de mare șlem de la Roland Garros. În semifinala de astăzi, Andreeva a trecut cu 6-1, 6-3 de Marta Costiu din Ucraina, locul 15 WTA. În finala de sâmbătă, Mira Andreeva, în vârstă de 19 ani, se va duela cu învingătoarea din cea de-a doua semifinală, în care se întâlnesc la această oră rusoaica Diana Schneider și poloneza Maja Kvalinska.
2: La final, vă reamintesc că Eugen Tomac a fost desemnat în această seară de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. El are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa și pentru a-și prezenta programul în Parlament. Radio Jurnalului 18 a ajuns la final.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
4: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: important.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea O Seară FM. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă Seară FM.
3: În această seară ne-am gândit să vă oferim o ediție specială dedicată copiilor, mai mici și mai mari.
2: V-am pregătit o selecție a coloanelor sonore din desene animate care vă vor trezi amintiri și vă vor duce în lumea fantastică a poveștilor, în care totul este posibil, iar binele învinge întotdeauna.
3: Așadar, a fost odată ca niciodată o Seară FM. Una din cele mai ilustrate povești de-a lungul timpului rămâne Alice în Țara Minunilor.
2: Romanul lui Lewis Carroll din anul 1865 a fost subiectul la numeroase desene animate și chiar filme de lung metraj.
3: Alice a fost considerată a fi un simbol cultural. Ea a fost descrisă ca o abatere față de obișnuitul copil protagonist al secolului al XIX-lea.
2: Succesul celor două cărți, Alice în Țara Minunilor și Alice în Țara Oglinzilor, a inspirat numeroase continuări, parodii și imitații, având protagoniști cu un temperament similar cu cel al lui Alice.

0: Filmul de animație Anastasia urmărește povestea presupusei supraviețuitoare a dinastiei Romanov, Anastasia Nicolaevna.
1: Producția studiourilor Fox din anul 1997 a fost un real succes, fiind apreciată deopotrivă de critici și de public.
0: Once Upon a December este cântecul emblematic al animației. Acesta a fost nominalizat la premiul Globul de Aur pentru cea mai bună melodie originală.

0: Regele Leu este un film de animație lansat în 1994, produs de Walt Disney Feature Animation, lansat pe 15 iunie 1994 în Statele Unite.
1: Este a 32-a peliculă din seria de filme animate Disney, serie care a început în 1937, odată cu Albă ca zăpada și cei șapte pitici.
0: Acesta este filmul de animație clasică cu cele mai importante încasări din toate timpurile.
1: Filmul urmărește viața lui Simba, un leu din Africa, ce învață despre locul său în cercul vieții și trece printr-o serie de obstacole pentru a deveni regele de drept.

0: Frumoasa și Bestia este un basm tradițional scris de romancierul francez Gabriel Suzan Barbeau de Villeneuve și publicat în 1740.
1: Pe baza acestei povești au fost realizate o sumedenie de ecranizări și animații, cea mai recentă fiind din anul 2017.
0: Frumoasa este o fată nemulțumită de viața dintr-un orășel provincial al Franței, care încearcă să respingă dovezile de afecțiune ale îngânfatului Gaston.
1: Bestia este un prinț transformat într-un animal fioros printr-o vrajă, pentru că nu putea să iubească.
0: Destinele celor doi se întâlnesc. Pentru a rupe vraja, Bestia trebuie să-i câștige dragostea frumoasei fete, altfel riscă să rămână așa pentru totdeauna.

0: Pocahontas este un film de animație din 1995, produs de Walt Disney Feature Animation și lansat inițial de către Walt Disney Pictures.
1: Povestea filmului se bazează vag pe istoria vieții femeii nativ-americane Pocahontas. Filmul de animație a fost lansat pe 16 iunie 1995, fiind a 36-a peliculă animată produsă de Walt Disney Animation Studio.
0: Pocahontas a câștigat în anul 1996 două premii Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră și pentru cea mai bună melodie originală, Colors of the Wind, pe care vă invităm să o ascultați în minutele următoare.

0: simpaticul peștișor Nemo. Și năzbâtile lui sunt cu siguranță cunoscute de copii, dar și de unii adulți.
1: Filmul de animație din anul 2003 spune povestea micului peștișor Nemo, pierdut la Marea Barieră de Corali.
0: De-a lungul aventurii prin care trece în încercarea de a ajunge acasă, Nemo este ajutat de prietenii pe care și face pe drum.
1: De pe coloana sonoră a animației ascultăm în această seară Beyond the Sea, interpretată de Robbie Williams.

0: una din cele mai iubite animații ale anilor 2000 rămâne Frozen, Regatul de Gheață.
1: Povestea celor două surori, Anna și Elsa, a făcut înconjurul lumii. Concluzia peripețiilor prin care trec cele două se rezumă la afirmația că iubirea adevărată învinge orice obstacol.
0: Piesa Let It Go de pe coloana sonoră a filmului a fost primul cântec dintr-o animație Disney care a ajuns în primele 10 în topul Billboard Hot 100 după aproape 10 ani de la ultima astfel de apariție.

0: Filmul de animație Albă ca zăpada și cei șapte pitici a fost lansat în 1937, produs de Walt Disney și regizat de David Dodd Hand.
1: Acesta este bazat pe povestirea omonimă a fraților Grimm și este primul film din seria de filme animate Disney reușind să aibă încasări importante.
0: Comicul poveștii este adus de simpaticii pitici pe care îi ascultăm și noi în continuare.

0: Copilăria multora a fost marcată de personaje precum Daffy Duck, Bugs Bunny, Sylvester și Tweety sau Porky Pig.
1: Looney Tunes este unul dintre cele mai cunoscute seriale de desene animate produse între anii 1930-1969, conținând o serie de episoade de 7-8 minute.
0: A fost premiat cu Oscar în 1930, producând un buget fascinant la vremea respectivă, de 28 de milioane de dolari.
1: Ascultăm în continuare melodia care ne aducea negreșit în fața televizoarelor pentru o nouă porție de desene animate.

0: cu toții ne aducem aminte de Baloo, simpaticul urs din Cartea Junglei, îndrăgostit iremediabil de dans.
1: În film, Baloo îi cântă lui Mowgli piesa The Bear Necessities pentru a explica viața simplă a unui urs.
0: Ascultăm și noi care sunt nevoile de bază ale lui Baloo în interpretarea marelui Louis Armstrong. I mean the...

0: kids.
1: Tangled sau O poveste încâlcită este un film de animație din 2010 produs de Walt Disney Animation Studios și lansat de Walt Disney Pictures, fiind al 50-lea film de animație

0: Povestea prințesei Odette transformată în lebădă este cunoscută în lumea largă grație compoziției Lacul lebedelor a lui Piotr Ilici Tchaikovsky. În anul 1981 apăreau însă și primele animații pe baza acestei povești în Japonia.
1: Mai apoi au mai apărut alte două pelicule produse în Statele Unite ale Americii. Ascultăm și noi celebra arie Lacul lebedelor.

0: Desenul animat Pinocchio este cel mai inovator și substanțial film produs de Disney.
1: Pinocchio este un băiețel din lemn sculptat de tâmplarul Geppetto și adus la viață de Zâna Azurie.
0: Îndrăgitul personaj al copilăriei din povestea și animația cu același nume, Pinocchio, a făcut furori în imaginația celor mici datorită ideii de poveste. Dacă minți, îți crește nasul.

0: Franciza Madagascar, creată de DreamWorks Animation, este compusă din 4 pelicule lansată în 2005, 2008, 2012 și 2014.
1: Cele patru animale, leul, girafa, zebra și hipopotamul, trec printr-o sumedenie de aventuri la fiecare escapadă din grădina zoologică în care și-au petrecut toată viața.
0: Pe lângă savuroasele personaje principale, mai apar și alte animăluțe amuzante, cum ar fi pinguinii sau lemurii cu al lor rege Julian.
1: Ascultăm și noi piesa principală din coloana sonoră a filmelor Madagascar.

0: Tarzan este un personaj fictiv, un copil sălbatic, arhetipic, crescut în junglele africane de mangani, adică maimuțele mari.
1: Mai târziu, el experimentează civilizația numai pentru a o respinge în mare parte și pentru a reveni la sălbăticie ca un aventurier eroic.
0: Creat de Edgar Rice Burroughs, Tarzan a apărut prima oară în romanul Tarzan of the Apes, iar apoi în 25 de continuări, 3 cărți autorizate de către alți autori și nenumărate alte lucrări în mass media.

0: selecție a celor mai îndrăgite desene animate din toate timpurile nu putea să nu includă două personaje emblematice pentru generații întregi, Tom și Jerry.
1: Animația a fost difuzată pentru prima dată în anul 1940 și a fost creată de William Hanna și Joseph Barbera pentru studiourile Metro-Goldwyn-Mayer.
0: Timp de 17 ani, cuplul de animatori a lucrat aproape numai la Tom și Jerry, regizând mai mult de 114 scurtmetraje care se bazau pe mișcare în dauna dialogului.

0: Dragi ascultători, atât pentru astăzi. Noi vă mulțumim pentru atenție
1: și vă dăm întâlnire cu lumea muzicii săptămâna viitoare de la aceeași oră.
0: Până atunci, rămâneți cu bine!
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi vom vorbi despre câteva reguli de conduită pe care ar fi bine să ni le însușim și să le folosim atunci când ne aflăm în fața autorităților și a tribunalului. Autoritățile și tribunalul au în comun faptul că ne intră în viața particulară fără să fie dorite din calea afară. Constatarea aceasta nu îndulcește însă vizitele pe care trebuie să le facem în aceste locuri. Adevărul este că un ghișeu separă două lumi care nu vorbesc aceeași limbă, dar aceste situații s-ar putea ameliora dacă atât de o parte cât și de cealaltă ar exista un minimum de cordialitate, de înțelegere și de umor. Dacă sunteți convocat în fața unui tribunal, este absolut necesar să vă duceți. Dacă nu o faceți, motivul trebuie să fie foarte temeinic. Martorul trebuie să sosească punctual, având asupra lui convocarea. Va aștepta în anticameră să fie chemat și, bineînțeles, își va scoate pălăria când va intra în sala de ședință. Este aproape inutil să spunem că trebuie să vă faceți depoziția respectând cu strictețe adevărul, căci inexactitatea cea mai mică poate să vă coste foarte mult și să fie pe deasupra cauza unor grave nedreptăți. Fie că suntem martori sau parte în proces, răspundem președintelui sau, dacă e cazul, avocatului, dar niciodată altor persoane. Ne adresăm cu domnule sau doamnă judecător, ori domnule președinte, celui care prezidează un tribunal. În schimb, altor persoane putem să ne adresăm cu domnule sau doamnă, dacă nu le cunoaștem exact titlul.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Dragi ascultători, vorbim de la această oră la Radio Reîntregirea despre prescură. În cultul Bisericii Ortodoxe se folosește de peste 2000 de ani pâinea pe care o găsim sub numele de prescură. De la începutul istoriei bisericii este obiceiul să fie adusă la altar pâine pentru jertfa euharistică. Din acest obicei și-a luat numele de prescură pâinea ce se oferă pentru serviciul divin public. Această pâine are formă rotundă, pe ea se pune o pecete cu inițialele grecești, Iisus Hristos Nica, ce înseamnă Iisus Hristos învinge. Inițialele sunt într-un pătrat din care se extrage Sfântul Agneț. Cuvântul prescură provine de la grecescul prosforo și înseamnă jertfă, ofrandă, aducere sau punere înainte. Prescura este o pâine rotundă, dospită, pregătită din făină de grâu, se obține cu o plămădeală specială care se pregătește sau se prinde, după cum se zice în popor, în ziua înălțării Sfintei Cruci. Dospirea pâinii destinate Euharistiei își are temeiul în tradiția evanghelică ioaneică, mai precis în pasajul despre cina cea de taină săvârșită în ajunul sărbătoririi Paștelui evreiesc. Din povățuirile din liturghier, preotul știe cum trebuie să fie prescura pe care o folosește pentru dumnezeiască liturghie. Materia pâinii pentru trupul Domnului nostru Iisus Hristos este pâinea de făină de grâu curat, amestecată cu apă firească și coaptă bine, dospită, nu prea sărată, proaspătă și curată, având gust cuvincios și bună de mâncat. Prescurile sunt aduse de creștini ca daruri la biserică. Din ele, preotul pregătește la proscomidie cinstitele daruri pentru Sfânta Euharistie din cadrul Sfintei Liturghii. După cum arată Sfântul Nicolae Cavasila, în timpul oferirii cinstitelor daruri se folosește doar o singură pâine, prescura, pentru extragerea acnețului, aceasta fiind aleasă de preotul care slujește din mulțimea de prescuri aduse de credincioși. Această practică simbolizează, după cum zice Sfântul, că după cum însuși Dumnezeu a ales personal trupul în care s-a întrupat și s-a pus în mijlocul celorlalți oameni, la fel și preotul alege una din prescuri și anume aceea care este cea mai potrivită pentru extragerea agnețului, cel care urmează să se preschimbe în trupul lui. Stimați radioascultători, în concluzie, pentru noi creștini ortodoxi, prescura este pâinea dospită pe care o aducem ca dar la biserică pentru slujba slujbelor, dumnezeiasca liturghie.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
0: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Mănăstirea Pasărea au început manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării sfintelor cuvioase Filofteia și Elisabeta. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfinții Martiri de la Niculițel. Președintele Nicușor Dan anunță la această oră propunerea pentru funcția de premier. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție anunță că anul trecut s-au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatarea copiilor. Mâine, de ziua învățătorului, elevii și cadrele didactice au zi liberă și vremea se menține instabilă pe final de săptămână. Acum știrile pe larg. La București s-a încheiat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ierarhii, membrii ai Organismului Central de Conducere al Bisericii noastre s-au întrunit ieri la Palatul Patriarhiei sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al Patriarhiei Române, Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru din slujirea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale. De asemenea, Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ierarhii au aprobat și alte hotărâri referitoare la activitatea pastorală și misionară a bisericii noastre, dintre care unele au fost enumerate într-un al doilea comunicat de presă. Care sunt acestea, aflăm de la preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre.
1: Sfântul Sinod a aprobat proiectul de text al calendarului bisericesc și al rânduielilor bisericești pentru anul 2027. A aprobat înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari, cu zi de cinstire în 26 octombrie și a textelor liturgice ale acesteia, Sinaxar, Tropar și Condac. A aprobat înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Cuvios Mărturisitor Gavril Georgianul, cu zi de cinstire în 2 noiembrie și a textelor liturgice ale sărbătorii, Sinaxar, Tropar, Condac și Slujbă. A aprobat proiectele de texte liturgice pentru Slujba, Acatistul și Paraclisul Soborului Sfinților Atoniți, Duminica a treia după Rusalii, Slujba și Acatistul spre cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Craiova, 30 august, Slujba familiei Sfântului Vasile cel Mare, 19 iulie. A aprobat proiectele de text ale următoarelor acatiste dedicate cinstirii sfintelor femei românce: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, 16 august, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, 12 aprilie, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, 5 iunie, Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău, 4 mai, Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec, 17 august, Sfânta Olimpiada din Fărcașa, 4 iulie, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, 24 mai, Sfânta Anastasia Șaguna, 1 decembrie, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, 6 iulie, Soborul Sfintelor Femei Românce, Duminica a treia după Paști.
0: Printre alte măsuri aprobate de membrii Sfântului Sinod se numără aprobarea textului actualizat al regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, ierarhii au aprobat textul actualizat al regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Iată și alte hotărâri.
1: Sfântul Sinod a aprobat înființarea unui program de studii universitare de licență cu dublă specializare, teologie ortodoxă didactică, limba română, începând cu anul universitar 2027-2028 la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. A aprobat înființarea unui program de studii universitare de master, intitulat Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor, în domeniul asistență socială, începând cu anul universitar 2026-2027, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. A aprobat metodologia de aplicare în Biserica Ortodoxă Română a dispozițiilor legii numărul 54/2026 pentru modificarea și completarea legii numărul 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. A aprobat participarea Patriarhiei Române la campania de mediatizare referitoare la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate prin cabinetele medicilor de familie. A aprobat participarea Patriarhiei Române la campania de mediatizare referitoare la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate prin cabinetele medicilor de familie.
0: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Preafericitul părinte patriarh Daniel a sfințit astăzi în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei racla de lemn și trei icoane relicvar care adăpostesc moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea. Rânduiala a prefațat proclamarea locală a canonizării acesteia, dar și a Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, eveniment ce va avea loc mâine la așezământul monahal din județul Ilfov, unde au viețuit cele două sfinte. Au participat toți membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care au trecut și s-au închinat sfintelor moaște și icoanelor relicvar cu fragmente din moaștele Sfintei Elisabeta. După săvârșirea slujbei, preafericitul părinte patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a pus în lumină câteva coordonate din viața cuvioasei.
2: Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea s-a născut în anul 1970 în localitatea Moldova, Sulița, din județul Suceava și a trecut la Domnul în anul 2014, la vârsta de 44 de ani. A dus o viață aspră de nevoință, a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea la 16 ani, în 1986. În 1990 a fost rasoforită și a primit la tunderea rosoforă numele de Elisabeta, de la părintele arhimandrit Macarie Ioniță, duhovnicul Mănăstirii Pasărea. În 1996 a plecat la Ierusalim, unde a fost cântăreață la strană și a avut grijă de așezământul românesc de acolo, ca paraclisier. În 2003 s-a întors în țară și a pusnicit în muntele Giumalăului din județul Suceava. Iar în 2006 s-a întors la Mănăstirea Pasărea și a devenit schimonahie, a primit schima mare. A petrecut viața sa în rugăciune și smerenie și a trecut la cele veșnice în data de 5 iunie 2014. De aceea mâine, în ziua de pomenire a ei în calendar, va avea loc la Mănăstirea Pasărea proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
0: Preafericitul părinte patriarh Daniel a subliniat și câteva aspecte din viața cuvioasei Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, a cărei proclamare locală a canonizării va avea loc tot mâine.
2: A fost mama a patru fii, între care și Constantin, care a devenit Sfântul Ierarh Calinic. A fost din București, se chema Floarea Antonescu, dintr-o familie boierească. După ce a devenit văduvă, a intrat la Mănăstirea Pasărea, unde Sfântul Calinic de la Cernica a construit o biserică mare cu hramul Sfânta Treime și el a recomandat maimei sale să devină monahie la Mănăstirea Pasărea. Biserica pe care a făcut-o Sfântul Calinic de la Cernica la Mănăstirea Pasărea este mai mare decât însăși biserica pe care a construit-o el la Mănăstirea Cernica. Mănăstirea Cernica are deci o biserică mai veche, Sfântul Nicolae din Ostrov, și apoi biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, construită din inițiativa și cu sprijinul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.
0: Părintele Patriarh Daniel a mai remarcat că această coincidență a zilei de proclamare a celor două cuvioase maici de la Pasărea arată că, în diferite timpuri, Dumnezeu a sfințit viața celor care l-au căutat pe el și a împlinit voia lui în viața lor.
2: Sfânta cuvioasă Filofteia a trecut la Domnul în anul 1833, în același an ca și Sfântul Serafim de Sarov. Iar Sfânta Elisabeta, cuvioasă de la Pasărea, este printre sfinții recent canonizați cea mai aproape de zilele noastre, pentru că a trecut la Domnul în anul 2014, așa cum am spus. Deci a fost contemporană cu majoritatea celor care sunt astăzi în viață. Are două surori după trup care sunt în aceeași mănăstire și care, desigur, arată că Duhul Sfânt în biserică lucrează sfințenia și avem rugători în plus în fața Preasfintei Treimi.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, racla din lemn în care au fost așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasăre a fost oferită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Maicile ostenitoare în atelierul de broderie al Mănăstirii Copou din Iași, condus de stareța stavroforă Maria Magdalena Vrânceanu, au realizat acoperământul brodat. De asemenea, monahia lui Ida Iovănesc, stareța Mănăstirii Sita Buzăului din județul Covasna, a oferit acoperămintele de pânză care îmbracă Sfintele Moaște. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta a fost adusă deja la Mănăstirea Pasărea și așezată în Biserica Monahală. La această oră, acolo are loc slujba privegherii, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Manifestările vor continua mâine, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Vă reamintim, cele două sfinte noi din calendarul bisericii noastre au fost canonizate de Sfântul Sinod în ședința din iulie anul trecut, alături de alte 14 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare. De ziua Sfinților Mucenici Zotica, Talca, Masie și Filip de la Niculițel, Episcopia Tulcii și-a sărbătorit ocrotitorii spirituali. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Biserica Sfânta Parascheva din Niculițel de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre exemplul de credință al celor patru sfinți.
3: Se împlinesc, iată, în acest an 55 de ani de când au fost descoperite Sfintele lor moaște. Iată, tot de atâția ani, credincioșii vin din toate părțile României, chiar și din străinătate, pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfinților Martiri. Am săvârșit astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în acest loc încărcat de istorie și de spiritualitate, și românească, și creștinească, și ortodoxă, și am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra tuturor pelerinilor. Cu adevărat, sărbătoarea Sfinților Mucenici ne cheamă și pe noi la mărturisirea credinței și prin cuvânt și prin faptă și mai ales ne cheamă și pe noi ca în aceste vremuri pe care le trăim să-L mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru și al întregii lumi.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, moaștele Sfinților Mucenici Zotica, Talca, Masie și Filip au fost descoperite la Niculițel în anul 1971. Peste 700 de copii și tineri din centrele sociale gestionate de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia au celebrat astăzi Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul Zbor spre Viitor a debutat cu slujba de Tedeum săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. A urmat marșul spre Piața Cetății, unde copiii au participat la un program artistic, la flashmobul copilăriei și au înălțat baloane colorate. Amănunte am aflat de la Dana Truța, director executiv în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă.
4: Cei aproximativ 700 de copii participanți ne-au oferit o lecție de bucurie, curaj și autenticitate, iar entuziasmul lor ne confirmă că astfel de momente sunt extrem de importante pentru dezvoltarea și încurajarea lor. Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, prin care ne propunem să oferim copiilor și familiilor aflate în dificultate sprijin, oportunități de dezvoltare și șansa de a privi cu încredere spre viitor. Mulțumim tuturor partenerilor, centrelor sociale, voluntarilor, care zi de zi luptă pentru binele acestor copii. Astăzi am celebrat copilăria, dar mai ales am celebrat credința că fiecare copil merită să fie susținut în drumul său spre viitor.
0: Dana Truța, director executiv în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. La rândul său, părintele Nicolae Călin Ignat, consilier social-misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a evidențiat însemnătatea evenimentului.
5: Astăzi am dorit să vorbim despre puterea copiilor de a visa, nu despre problemele lor. Aproape 700 de copii din centrele sociale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei s-au întâlnit aici pentru a transmite un mesaj simplu: hai cu noi! Este de fapt invitația lor către noi toți de a le fi alături, de a crede în ei și de a însoți pe drumul lor spre viitor. Când vezi sute de copii cântând, dansând și privind cu încredere înainte, Înțelegi că viitorul începe cu fiecare copil care primește o șansă, un sprijin și un om care să creadă în el. Astăzi am văzut multă bucurie, multă lumină și foarte multă speranță, iar aceasta este cel mai frumos rezultat pe care ni-l puteam dori.
0: Părintele Nicolae Călin Ignat, consilier social misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, alături de numeroșii copii și tineri, la eveniment au fost prezenți oficialități județene și locale, au fost prezente parteneri ai proiectului și coordonatori ai așezămintelor sociale din județele Alba și Mureș. În alt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a împlinit astăzi 90 de ani. Cu acest prilej, Patriarhul României a adresat în alt preasfinției sale un mesaj de felicitare. Cel mai vârstnic ierarh român la ora actuală, Părintele Arhiepiscop Timotei, s-a născut în 4 iunie 1936 la Timișoara. În 15 decembrie 1975 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului cu titlul Lugojanul, iar în 8 februarie 1970 a fost hirotonit arhiereu. A fost ales episcop al Aradului în 30 septembrie 1984. Repere din viața înalt preasfinției sale ne oferă părintele profesor Flavius Alexandru Lazar.
6: În alt preasfinția sa s-a născut în 4 iunie 1936 la Timișoara, primind la botez numele de Traian. A studiat la Liceul Constantin Diaconovici Loga din Timișoara, la Institutul Teologic Universitar din București și a devenit doctor în teologie în anul 1972, absolvind studii de specializare în afara țării. În perioada 1960-1961 a activat ca profesor la Seminarul Teologic din Caransebeș. A fost secretar eparhial la Arad între 1961 și 1962 și la Timișoara între 1962 și 1968. Din 1968 până în 1975 a fost vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului. În 1968 a fost hirotonit preot, iar în 1969 tuns în monahism la mănăstirea Hodoș-Bodrog cu numele Timotei. A fost hirotesit arhimandrit în anul 1970. În data de 15 decembrie 1975 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului cu titlul Lugojanul, iar în data de 8 februarie 1976 a fost hirotonit arhiereu. A fost ales episcop al Aradului în 30 septembrie 1984 și înscăunat la 2 decembrie același an. În anul 2009, în 28 noiembrie, a fost ridicat în demnitatea de arhiepiscop.
0: Părintele profesor Flavius Alexandru Lazar, corespondent Radio Trinitas în Arhiepiscopia Aradului. Elevi din întreaga țară au participat astăzi la festivitatea de premiere a concursului interdisciplinar Mărturii Bizantine, desfășurat sub genericul Spațiul Bizantin, Tipologii și Semnificații. În cadrul evenimentului organizat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, au fost premiate 138 de lucrări din cele 400 înscrise la diversele secțiuni ale concursului. Am aflat de la arhitectul Luca Matei Stoian, președintele Centrului de Excelență în Arhitectură, Art.

0: și în această ediție să avem standarde de excelență.
1: Arhitectul Luca Matei Stoian, președinte al Centrului de Excelență în Arhitectură, Arte și Audiovizual. Profesorul Dumitru Caia Hoanăș, coordonatorul proiectului, a accentuat rolul unui astfel de concurs în formarea tinerelor generații.
2: Concursul Mărturii Bizantine se adresează elevilor de gimnaziu și de liceu și prin această acțiune ne dorim apropierea de patrimoniul valoros pe care îl avem în țara noastră, dar și în proximitatea țării noastre. Tinerele generații merită să cunoască, să afle despre ele, despre istoria lor și povestea care se ascunde în spatele fiecărui obiect de artă sau de arhitectură.
1: Profesorul Dumitru Caia Hoanăș, coordonatorul proiectului Mărturii Bizantine la secțiunea Icoană pe lemn, primul loc a fost obținut de Carabita Mira Elena cu lucrarea Iisus Hristos, cel ce șade pe heruvimi.
3: Lucrarea mea a fost realizată pe blat de lemn de tei cu foiță de aur de 22 de carate, iar pictura a fost realizată în culori de tempera cu emulsie de ou, care apoi a fost vernisată. A fost o mare onoare să particip la acest concurs, dedicându-i lui Dumnezeu lucrarea pe care am făcut-o, deoarece El a fost cel care m-a ghidat. Și le mulțumesc de asemenea și doamnelor profesoare care m-au coordonat, doamna profesoară Ionescu Berechet de la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița și doamna profesoară Cristina Istrate, cea care m-a călăuzit pe drumul acesta al iconografiei de la Școala de Artă.
1: Carabita Mira Elena, elevă a Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonița din București. În final, cei prezenți au putut admira expoziția alcătuită din lucrările elevilor. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a anunțat în urmă cu puțin timp propunerea de premier. Șeful statului l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.
4: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
1: Președintele Nicu Șordan, potrivit Constituției, candidatul desemnat va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și cabinetului său. Programul și lista miniștrilor vor fi dezbătute de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Ulterior, Eugen Tomac se va prezenta în fața Parlamentului pentru votul de investitură. Premierul desemnat are nevoie de votul majorității senatorilor și deputaților, adică 233 de voturi pentru a fi investit în funcție. Mâine, președintele Nicu Șordan va participa la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest, organizat în Muntenegru. Evenimentul adună șefi de stat sau de guvern din cele 27 de țări membre ale Uniunii și liderii celor 6 parteneri din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Kosovo. La reuniunea de importanță strategică, liderii Uniunii și cei ai statelor partenere din regiunea balcanică lucrează pentru accelerarea procesului de integrare europeană și dezvoltare regională. Potrivit administrației prezidențiale, participarea României la acest summit reconfirmă susținerea fermă a țării noastre pentru aderarea la Uniunea Europeană a întregii regiuni a Balcanilor de Vest, precum și a Republicii Moldova și a Ucrainei. Comisia Europeană a trimis avize motivate României și Ungariei pentru netranspunerea integrală în legislația națională a dispozițiilor directivei reformate privind eficiența energetică. Directiva revizuită a fost adoptată în 2023. Statele membre au avut termen de notificare a măsurilor de transpunere a acesteia până la 11 octombrie 2025. Directiva introduce măsuri mai ambițioase pentru eficiența energetică. Acestea vor contribui la reducerea consumului global de energie în Uniunea Europeană. Legislația introduce introduce de asemenea principiul fundamental, eficiența energetică înainte de toate. Încă din noiembrie anul trecut, executivul comunitar a trimis scrisori de punere în întârziere către 26 de state membre pentru transpunerea incompletă a directivei în legislațiile naționale. Până acum, Ungaria și România nu au notificat Comisiei nicio măsură de transpunere. În noul context, cele două țări au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde și finaliza transpunerea. În caz contrar, executivul comunitar poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a solicita impunerea de sancțiuni financiare. Mâine va fi sărbătorită Ziua Învățătorului. Elevii nu vor merge la cursuri. Aflăm detalii de la Florentina Caracea.
5: Elevii și cadrele didactice nu vor face cursuri vineri de Ziua Învățătorului, zi nelucrătoare prevăzută în contractul colectiv de muncă din sistemul de învățământ. Data de 5 iunie este declarată oficial Ziua Învățătorului prin legea numărul 289 din 29 octombrie 2007. Este data de naștere a marelui dascăl Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc. Ziua Învățătorului este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. Primii care termină anul școlar sunt elevii de clasa a 12-a, care încheie școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă, fiind liber, ultima zi de cursuri va fi astăzi, 4 iunie. Elevii de clasa a 8-a termină cursurile pe 12 iunie. Pentru restul elevilor, modulul 5 durează până vineri, 19 iunie. Vacanța de vară 2026 începe de sâmbătă, 20 iunie, și se încheie duminică, 6 septembrie. 2026.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție anunță că anul trecut s-au înregistrat peste 20.400 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor. Majoritatea au avut loc în mediul familial. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
6: Reprezentanții instituției precizează că cele mai multe cazuri au avut loc acasă, în familie, locul în care micuții ar trebui să fie cel mai în siguranță. Aproape 17.000 de cazuri s-au înregistrat în familie și circa 1.000 în unități de învățământ. Potrivit datelor transmise de reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în 2025, eforturile specialiștilor din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului s-au concentrat pe asigurarea accesului la servicii esențiale. Astfel, aproximativ 11.400 de copii au beneficiat de consiliere psihologică, iar peste 8.200 au primit asistență și consiliere juridică. Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție au mai transmis că modernizarea numărului unic național 119 rămâne pilonul strategic în lupta împotriva abuzului. Printr-un proiect derulat în parteneriat cu STS, peste 66 de milioane de lei sunt investiți în modernizarea infrastructurii 119, dar și în formarea specialiștilor, aplicații mobile și dezvoltarea unor mecanisme digitale noi de alertare, chatbot și chat live pentru copii. Victimele sau persoanele care cunosc un caz de abuz asupra copiilor pot suna la 119. Apelul la acest număr este gratuit, poate fi efectuat la orice oră și este confidențial.
1: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se menține instabilă. Până la ora 23 se activă atenționarea cod galben de vreme instabilă și averse însemnate cantitativ. Și pe parcursul zilei de mâine, între orele 12 și 23, va fi activă avertizarea cod galben de averse însemnate cantitativ. Meteorologul Mihai Timu.
7: De la ora 12 până la orele 23, valabil pentru nordul Carpaților Oriental și Munții Apuseni. Ne așteptăm din nou la averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, căderi de grindină și din nou cantități de apă de 15-25, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat, și cu o notă că manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse după amiaza și în restul zonei montane, dar și în sud-estul țării.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihai Timu. În această noapte, temperaturile minime se vor situa între 10 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață. Mâine, maximele termice se vor încadra între 23 și 28 de grade. În această noapte, în București, temporar vor fi averse slabe. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine, în capitală, cer variabil. În prima parte a zilei, trecător, va ploua slab. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre rațe, pentru că acestea sunt, pentru mulți dintre noi, cele mai familiare păsări. Le vedem în reclame TV, pe malurile râurilor, în orașele vizitate, în gospodării sau pe logo-urile unor companii și echipe sportive. Le vedem peste tot. Iar din acest motiv ne-am gândit să alcătuim acest top al celor mai interesante lucruri despre rațe. Toate rațele fac parte din familia de păsări anatide, care include și lebedele și gâștele. Aceste păsări sunt prezente peste tot în lume, cu excepția continentului Antarctica. Unele specii de rațe, cum sunt rațele sălbatice, pot fi găsite aproape peste tot pe glob, în timp ce alte specii pot fi văzute doar în câteva colțuri ale lumii. Toate rațele au penaj impermeabil, ca rezultat al structurii complexe a penelor și a unui strat cu aspect de ceară, care se întinde pe fiecare pană în parte. Penele rațelor sunt atât de rezistente la apă, încât chiar dacă se scufundă sub apă, stratul de pene cel mai apropiat de piele rămâne uscat. Glanda uropigiană, de la baza cozii, secretă o substanță grasă cu aspect de ceară, care acoperă penele și le conferă rezistența la apă. Această glandă este prezentă și la alte păsări. Rațele sunt precoce. Acest lucru înseamnă că rățuștele sunt acoperite cu puf și sunt capabile să meargă și să iasă din cuibar la câteva ore după ecloziune. În special în cazul rațelor sălbatice, mama își va conduce puii chiar și la un kilometru distanță după ce a clocit, pentru a găsi o sursă potrivită de apă pentru adăpare și scăldat. De îndată ce puful puiilor de rață este uscat după clocire, aceștia pot înota. Probabil ați văzut reclame sau desene animate în care puii își urmează mama în not, iar acest lucru nu este deloc neobișnuit. Când își construiește cuibul, rața îl va trasa cu pene moi pe care și le smulge de pe piept. Acest lucru este pentru ouă cea mai bună metodă de amortizare posibilă și expune pielea raței pentru a menține ouăle calde într-un mod mai eficient. Alte materiale folosite pentru cuibărit sunt iarba, noroiul, crengile și frunzele. Rațele sunt omnivore și se hrănesc cu iarbă, plante acvatice, insecte, semințe, fructe, crustacee și multe alte tipuri de mâncare. Unele rațe, cum sunt cele merganser, sunt specializate în regimul alimentar, dar cele mai multe rațe se pot adapta la orice sursă de hrană. Cei mai mulți masculi sunt silențioși și, în ciuda mitului, doar câteva rațe măcăne. În schimb, printre sunetele specifice, distingem gemete, fluierături sau mormăit. Femelele sunt mult mai vocale decât masculii și emit o gamă mai variată de sunete. Rațele au început să fie crescute ca păsări domestice în urmă cu mai bine de 500 de ani. Și toate rațele domestice provin din rațele sălbatice sau din specia Muscovii. Rațele sălbatice, în special, sunt ușor de integrat cu alte specii de rață. În total sunt peste 40 de specii de rațe domestice. Specia Pekin este cel mai des întâlnită în ferme și curțile crescătorilor, în special pentru ouă și carne. Datorită familiarității și naturii lor comice, rațele sunt de multe ori prezentate ca personaje fictive. Cele mai faimoase personaje sunt Donald Duck, un personaj creat de Disney în 1934, și Daffy Duck, creat de Warner Bros. În 1937. De asemenea, rațele sunt elemente centrale pentru imaginea unor companii sau echipe sportive și pentru multe campanii publicitare. Un boboc de rață se va atașa imediat de prima vietate pe care o vede când iese din ou, motiv pentru care rațele sunt foarte atente pentru a surprinde acest moment. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile despre rățuște. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă serie de curiozități din lumea animalelor.

Odată, de mult, m-a întrebat cineva: Părinte, dar dumneavoastră la ce vă gândiți toată ziua? Că n-aveți copii, nu aveți la ce să vă gândiți. Noi ne gândim mereu la copiii noștri, ne gândim să fie sănătoși, să aibă succes, ne întrebăm dacă vor reuși la un examen, ne frământăm cu atâtea și atâtea. Dumneavoastră, la ce vă gândiți? Ei, a zis părintele Teofil, ne gândim și la copiii voștri și la copiii altora. Ne gândim la succesele lor, ne gândim la bucuriile lor, dar mai mult și mai presus de toate, ne gândim la bucuriile care izvorăsc din Dumnezeu. Ne gândim la Dumnezeu, care își revarsă harul său peste lume, care își revarsă darul său peste oameni. Eu dau slavă lui Dumnezeu pentru toate câte au fost și au fost bune. Mi-am găsit drumul, mi-am urmat vocația, mi-am urmat chemarea. Să știți că am fost un om al bucuriei și pot să mă prezint ca un om fericit. Sunt fericit pentru că stau în legătură cu izvorul fericirii, care este Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu, îl măresc pe Dumnezeu, iau parte la sfintele slujbe, îmi place la sfintele slujbe. Dumnezeu este Tatăl nostru. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne ocrotește. Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu ne dă daruri, pentru că lumina luminează, pentru că iubirea oferă. Iubirea îmbelșugată aduce belșug și belșug mare de daruri. Da, îmi lipsește ceva important, capacitatea de a vedea, dar Dumnezeu m-a miluit cu daruri nesperate. Mi-a dat Dumnezeu daruri la care nici măcar nu m-am gândit vreodată. Mi-a oferit bucurii mai multe și mai mari decât mi le-aș fi putut închipui și sunt convins că nicăieri în toată lumea aceasta n-aș fi putut avea bucuria și mulțumirea aceasta pe care mi-a rânduit-o Dumnezeu aici, la mănăstire. Pe parcursul a aproape 40 de ani l-am avut ca îndrumător spiritual pe părintele Serafim Popescu, duhovnic și preot al mănăstirii noastre. Părintele Serafim era un om care îi odihnea pe cei din jurul lui, un om în preajma căruia te simțeai bine, un om care într-adevăr îți aducea aminte de Dumnezeu și de bunătatea lui. Era un om vesel, râdea cu poftă când era cazul, a fost un om tare de treabă. Cel puțin eu l-am avut duhovnic ani și ani de zile și m-am simțit foarte mult ajutat de părintele. Mă îndruma, îmi citea cărți, îmi era mereu aproape. După ce m-am așezat aici la mănăstire, mi-a venit un gând. Acum că te-ai făcut călugăr, cum o să-i ajuți tu pe oameni? Din situația ta de călugăr, cu limitările pe care le ai, cum o să-i ajuți pe oameni? Și i-am spus părintelui Serafim la spovedit: Părinte, mă frământă un gând. Cum am să-i ajut eu pe oameni din situația mea specială de nevăzător și din situația mea de călugăr? Iar părintele Serafim mi-a spus: Dragă, uite ce e, nu-ți face niciun fel de probleme. Dumnezeu o să lucreze cu frăția ta unde știe El și cât știe El. Pregătește-te în așa fel încât să fii disponibil pentru Dumnezeu, ca să lucreze El așa cum vrea cu tine. Vă spun drept că atunci când mi-a spus părintele așa, n-am avut încredere în răspunsul lui, dar a trecut timpul și am ajuns să-mi dau seama că părintele a avut mare dreptate. A fost un cuvânt de proroc. A lucrat Dumnezeu cu mine așa cum eu nu m-aș fi putut gândi niciodată. 23 de ani cât am fost diacon, când slujeam cu părintele Serafim, era ceva extraordinar. Când zicea părintele: Duhul Sfânt să vină peste tine și puterea celui prea înalt să te umbrească, eu răspundeam: Același Duh să lucreze cu noi în toate zilele vieții noastre. Am trăit bucuria aceasta de-a lungul multor ani cu părintele Serafim. Era un om tare cald la suflet. Zicea: Copiile,
Eu mă bucur de succesele tale cum mă bucur de succesele mele. Odată mi-a spus, să te depășești și să te dăruiești. Așa mult mi-a plăcut, deci să nu ți se pară vreodată că e destul cât ai făcut. Să știm că ar trebui să facem mai mult, că trebuie să ne străduim mai mult, adică să ne depășim. M-am gândit că Părintele Serafim a avut în vedere prin acest cuvânt să mă depășesc în credința și în conștiința de Dumnezeu și să mă dăruiesc Lui cu iubire. Mai zicea Părintele, Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. Așa mult îmi place cuvântul ăsta. Tare bine m-am avut cu Părintele Serafim. Eram așa de apropiați. Dumnezeu să-i primească ostenelile făcute pentru mine.

Mănăstirea Neamț avea un farmec deosebit. Turnele bisericii ridicate semeți către albastrul cerului mulțumeau parcă celui de sus pentru frumusețile dăruite. Dangătul clopotelor, chemând lumea la rugăciune, trecea prin timp spre începuturi când marele Ștefan voievod a ctitorit acest lăcaș sfânt. Frunzișul codrilor, care stăteau de strajă de secole, șopteau în bătaia vântului povești de vitejie de pe vremea voievodului. Cuviosul Pahomie își ducea viața în acest sfânt lăcaș împreună cu ceilalți călugări în post și rugăciune. Îl iubea pe Dumnezeu, îi iubea și pe semenii lui și era gata oricând să le fie de ajutor. Părea că liniștea și pacea pogorâse spre mănăstire, dar nu a fost așa. Pe vremea aceea, năvălitorii barbari ne călcau pământul, jefuind și pustind. De multe ori, cei de la mănăstire, împreună cu localnicii, trebuiau să se ascundă din calea lor. Cuviosul Pahonie era la datorie. Frățiile voastre, oameni buni, haideți să adăpostim odoarele mănăstirii și grija mare la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. A venit vremea când om scăpa de primejdii cu ajutorul Mântuitorului și a Măicuței sale. Toți îl ascultau și îl urmau. Spuneau că este un om binecuvântat. Timpul a trecut, cu rele și cu bune. Pentru dragostea de Dumnezeu și de oameni, pentru bunătatea și smerenia Lui, pentru dragostea de Dumnezeu și de oameni, pentru bunătatea și smerenia Lui, cuviosul Pahomie a fost ridicat pe treapta preoției. Oamenii spuneau despre el că este un sfânt. Părintele se pricepea la toate, învățase și studiase mult. Un cărturar adevărat, dar și la muncă era neîntrecut. Înțelegea necazurile oamenilor, îi ajuta și nu uita să-i mulțumească lui Dumnezeu că i-a luminat calea. Viața în mănăstire a intrat pe făgașul firesc până în ziua când Dumnezeu l-a chemat pe el pe bunul părinte Ioan, starețul de la Neamț de atunci. Grijile mănăstirii și ale oamenilor nu erau puține. Cine ar fi fost mai potrivit să se ocupe de toate cu dăruire, pricepere, smerenie și omenie? Părintele Pahomie încă nu împlinise 30 de ani și a fost ales stareț la mănăstirea Neamț. Toți îl iubeau, găsind la el ajutor și alinare, iar la treburile mănăstirești se pricepea foarte bine. Într-una din zile, studiind în bibliotecă din sfintele cărți, deodată cuviosul simți că îl cuprinde o dorință mare, să vadă și să cunoască și alte așezăminte ale monahismului ortodox. A ridicat privirea zâmbind și a mulțumit în gând. Din nou, cel de sus îi luminase calea. Curând, a pornit la drum.

0: Înger, îngerelul meu, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, dă-i fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la ceas de seară, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Pași spre Regăsire. Continuăm și în această seară să vă împărtășim câteva experiențe concrete trăite de eroul ultimelor noastre întâlniri, Patriarhul Pavle al Serbiei, căutând și de această dată să înțelegem aplicat la situații de zi cu zi felul în care suntem chemați să răspundem, astfel încât să ne păstrăm starea de pace, de liniște și de așezare sufletească, sporind totodată în înțelegerea sensului acestei vieți ca răstimp al dobândirii Harului Duhului Sfânt. Prima povestioară din această seară, sau mărturisire, așa cum le spuneam și până acum, se numește Feriți-vă ca nu cumva luptând cu lupii să deveniți lup. Un distins profesor universitar a fost numit ministru al educației în guvernul Republicii Serbia. La o lună după preluarea mandatului de bună vestire a anului 2004, doamna ministru a răspuns invitației de a fi oaspete la hramul Institutului pentru Sănătate Mentală din Belgrad. Colacul tradițional al hramului a fost tăiat de Patriarhul Pavle. După îndeplinirea acestei ceremonii, câțiva dintre invitați și personalul Institutului au fost poftiți la o mică gustare. Erau vreo 10 persoane. Patriarhul Pavle știa ce sarcină dificilă, ce mare responsabilitate are doamna ministru și cu ce greutăți se va confrunta în noua sa funcție de demnitar. De aceea a considerat necesar să o încurajeze cu un cuvânt de învățătură. Doamna ministru era ușor tulburată de marea atenție pe care i-o acorda patriarhul. În timp ce mă privea cu luare aminte cu ochii săi cerești și limpezi, l-am simțit pătrunzând în străfundurile sufletului meu și văzându-mi acolo toate păcatele, patimile și slăbiciunile. Și chiar în acel moment în care mă mușca dureros conștiința de plinei mele nevrednicii și a lipsei de onoare, se năștea totuși în mine un sentiment de tristețe bucuroasă și de plinătate. Această stare binecuvântată nu poate fi descrisă, nu poate fi decât experiată personal. Astfel va evoca ea ulterior sentimentele generate de acea întâlnire. În timpul acelei conversații, prefericirea sa le-a vorbit despre un sondaj cuprinzător realizat în rândul elevilor care frecventează cursurile de religie. Patriarhul Pavle a preluat toate răspunsurile la aceste chestionare și le-a citit pe fiecare. Acum a amintit doar cuvintele unei fetițe care a scris: la orele de religie învățăm că Dumnezeu ne-a creat, iar la biologie că ne tragem din maimuțe. Nu-mi este foarte clar, dar cred că atunci când o să cresc, am să înțeleg. Apoi a amintit de cuvintele rostite de Hristos către ucenicii săi: iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Și, în fine, adresându-se direct doamnei ministru, a prevenit-o: aveți grijă ca în lupta cu lupii să nu deveniți lup. Ulterior, doamna ministru a folosit prerogativele legale pe care le avea pentru a înlocui 2 ore de biologie din clasa a 8-a, dedicate omului maimuță, ca strămoș al rasei umane, cu lecția anterioară referitoare la o familie sănătoasă, întărind-o. Era convinsă că cel puțin prefericirea sa va aproba această acțiune. Însă, drept urmare, s-a pornit o campanie de denigrare a ministrului educației, inițiată de susținătorii teoriei evoluționiste, potrivit căreia, așa cum știm, omul ar proveni din maimuță. Sub presiunea acestora, profesoara a fost silită să demisioneze din funcția de ministru. Cu Patriarhul Pavle s-a întâlnit din nou la praznicul Sfântului Sava un an mai târziu, în 2005. Profesoara i-a reamintit Patriarhului de acel eveniment al său referitor la lupi, spunându-i cu mândrie că nu a devenit lup, dar a adăugat cu durere în suflet: a fost mâncată de lupi. Amândoi au fost de acord, fără nicio rezervă, că cel mai important lucru este
să nu devii lup în lupta cu lupii. La adunarea preoțească de după liturghie a avut loc o discuție referitoare la atitudinea preoților ortodoxi față de credincioși. Unul dintre cei mai influenți preoți din Kosovo și Metohia, rectorul seminarului din Prizren, Nicola Durankov, spune că preoții ar trebui să fie puțin mai aspri cu turma lor. La această remarcă, patriarhul Pavle a răspuns imediat: creștinul se cuvine să fie ca un miel, nu ca un lup. Următoarea mărturisire se numește Credința creștină este credința bucuriei. Cu binecuvântarea patriarhului German, celebrul pictor sârb Milici de Mațva a pictat Biserica Sfinților Împărați Constantin și Elena din Vozdovac la Belgrad. Pictorul avea un stil aparte, marcat de un puternic simbolism și de contraste accentuate. Unul dintre motivele recurente ale picturii sale erau stâlpii zburători. Patriarhul German a binecuvântat ca tocmai el să picteze biserica pentru a arăta că biserica sârbă totuși se modernizează și că pictura cultivată de acest artist poate fi acceptată în biserică. În fruntea Comisiei de Pictură Bisericească, care se ocupa de pictura în frescă a bisericii, se afla episcopul vicar de atunci al patriarhului sârb, ulterior episcop de Budim, Danilo. Frescele de pe pereții bisericii, Vozdovac, au fost sfințite la praznicul Sfântului Vasile de la Ostrog în anul 1988. În ziarul bisericesc s-a scris că este o operă colosală a celebrului artist care, conform reacțiilor și opiniilor multor experți în pictură, reprezintă un stimulent pentru noi eforturi artistice în domeniul artei sacre. Acest cuvânt de laudă l-a scris însuși mai marele bisericii Vozdovac, părintele Pravul Velicovici. Estimând că un asemenea stil de pictare a bisericii este o mișcare epocală în arta bisericească și că Milici de la Mațva s-a străduit să evite tradiția osificată și mortificată ca pe ceva lipsit de viață. Dar alți preoți și mulți credincioși nu așa înțelegeau lucrurile. Prin mijlocirea chipurilor și evenimentelor astfel pictate, nu era ușor de pătruns în înălțimile duhovnicești. Nu se știe dacă pictorul a lucrat conform schițelor propuse sau dacă în timpul lucrării s-a abătut de la proiectul prezentat Comisiei de Pictură. Cert este că pictura realizată de el a fost admisă de comisie. Pe peretele de sud al bisericii, în dreapta intrării în biserică, au fost pictați cuvioșii mucenici Paisie, starețul, și Avacum, diaconul, ducându-și țeapa pe care va fi tras. În spatele lor se văd niște schelete, de fapt cranii alb-albăstrui. Starețul Paisie și diaconul Avacum sunt pictați cu aureolă, în timp ce ceilalți nu au vreun indiciu de sfințenie. Artistul a voit să înfățișeze astfel mulțimea de sârbi uciși de turci, sublinind totodată izbânda acestor doi oameni sfinți. Dar imaginea în sine este înfricoșătoare. La scurt timp după urcarea pe scaunul patriarhal al bisericii sârbe, patriarhul Pavle a slujit liturghia arhierească în această biserică. Și cu acea ocazie, ca de obicei, a ținut o scurtă predică. Atunci, printre altele, a spus: credința creștină este credința iubirii, credința bucuriei. Noi toți ar trebui să ne simțim ca ieșiți din rai și nu, a spus el arătând pe scena din timpul primei răscoale sârbe, ca aceștia, care arată de parcă tocmai au ieșit din iad. Și iarăși, când a slujit din nou Sfânta Liturghie aici, a avut un mesaj asemănător. Următoarea mărturisire are titlul acesta: mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat să înțeleg că sunt doar un om. Cel puțin o dată pe an, patriarhul Pavle vizita seminarul din Belgrad. De obicei, lucrul acesta se petrecea în vremea în care toți seminariștii se împărtășeau. Se străduia să ajungă aici și înaintea începerii postului mare, în Duminica Iertării. Slujea Sfânta Liturghie în capela seminarului. Se știa bine că atunci când patriarhul Pavle slujește Sfânta Liturghie într-o biserică, acolo vin mult mai mulți oameni decât în orice altă zi.
Ca de obicei, patriarhul a slujit liturghia cu profundă evlavie, iar când a venit momentul să binecuvinteze poporul, stând înaintea sfintelor uși și rostind acest verset din Psalmul 79, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta. Patriarhul a rostit doar primele cuvinte, după care a tăcut. S-a lăsat o tăcere grea. A început iarăși să rostească aceste cuvinte și iarăși s-a oprit. Nedumerirea a crescut. Slujise ca episcop mai bine de 40 de ani și Sfânta Liturghie se străduia să o săvârșească în fiecare zi, așa că părea cu neputință să fi uitat cuvintele ce se rostesc la liturghie. La a treia încercare, preoții împreună slujitori la altar l-au ajutat, șoptindu-i cuvintele care trebuiau spuse. Patriarhul le-a rostit cu glas rugător după cum se cuvenea. Cei prezenți însă au rămas nedumeriți de faptul că nu și-a putut aminti cuvintele pe care le rostește în mod obișnuit episcopul. După terminarea Sfintei Liturghii, patriarhul a ieșit în fața ușilor împărătești și i-a mulțumit lui Dumnezeu cu voce tare. Mulțumesc, Doamne, că ai îngăduit să greșesc. De n-aș fi greșit niciodată, m-aș fi socotit a fi fără de păcat, iar asta înseamnă că aș fi fost mândru, iar cel mândru nu are nevoie de Dumnezeu. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat să înțeleg că sunt doar un om. În timp ce vorbea smerit, ca întotdeauna domnea o liniște de plină. Nu se vedea a fi undeva, nici nu și-amintea cineva să fie vreun om mai mic cu trupul, dar mai mare cu duhul, un om cu un glas mai slab și încet, dar care să se audă atât de limpede și de clar. Seminaristul Nicola Pesici a înțeles în acel moment că oamenii cu adevărat înduhovniciți caută și găsesc un înțeles duhovnicesc în toate, că pe toate le tâlcuiesc în chip duhovnicesc. Își amintește de unul din acele momente de uitare din copilărie când, elev fiind la școala generală de muzică, a uitat să desfacă butonul burdufului de la acordeon, așa că la un concert, stând în fața publicului pe scena unei săli de cinematograf, nu reușea să cânte tonurile dorite. Când și-a dat seama de greșeală, s-a înroșit, socotind că s-a făcut de rușine. Și-a cerut scuze, a desfăcut burduful, a cântat ce se aștepta de la el și totuși a plecat acasă abătut, copleșit de gânduri și sentimente neplăcute. Acum, după mulți ani, luând aminte la felul în care cel mai mare și sfânt om întâlnit de el tâlcuiește cele întâmplate, pe care cei ce se crede desăvârșiți și fără de greșeală le iau în tragic. I-a fost rușine de felul în care a reacționat atunci, dar îndată l-a copleșit bucuria că în cele din urmă, povățuit prin acest exemplu viu, s-a eliberat sufletește prin acea întâmplare de la concert, ca și de alte situații neplăcute îngăduite de Dumnezeu, de care a avut parte, a căror povară o purtase fără nici un rost. I-a mulțumit lui Dumnezeu că i-a dat prilejul să învețe din exemplul unui om sfânt, să înțeleagă că este un simplu om și nimic mai mult. Nu există păcat neiertat. De neiertat este doar păcatul de care nu ne căim. Patriarhul nu a voit să se îndepărteze de mănăstire. Când pentru scurtă vreme era nevoie să se odihnească și să-și întremeze sănătatea, prefera să meargă la una dintre mănăstirile sârbești. La invitația episcopului Filaret de Mileșevo, s-a dus pentru vreo 10 zile la mănăstirea Sfântul Nicolae din Bania. S-a străduit să nu fie în niciun fel o povară pentru frații din mănăstire, deși călugării se bucurau că patriarhul se afla printre ei și erau gata să facă tot ce le stătea în putință ca să-i facă șederea cât mai plăcută. Patriarhul până și prânzul voia să-și-l prepare singur. Se ducea pe pajiște, aduna urzici și-și făcea o ciorbă. Culegea ciuperci care creșteau lângă iazul de apă termală, le spăla și le aducea la bucătărie, ca să fie gătită pentru prânz. Starețul Macarie s-a folosit de prilejul de a-l avea în mănăstire pe acest mare duhovnic ca să-i ceară părerea și sfatul referitor la o problemă la care răspunsul nu era foarte limpede. L-a întrebat și despre felurite păcate. Patriarhul Pavle l-a ascultat cu atenție, l-a sfătuit. Apoi
I-a zis părintește, pocăiește-te, suflete. Adesea, toți călugării se adunau în jurul patriarhului cerând sfat pentru frământările lor. Și câte unul prindea curaj să spună ce credea el însuși, ca să verifice dacă are sau nu gândul bun. Astfel, odată a venit vorba despre desfrânare. De altfel, în mass media și în societate la acea vreme se vorbea mult despre SIDA, arătându-se că această boală teribilă este transmisă în principal de dependenții de droguri și de alți oameni bolnavi. Foarte impresionat, un călugăr bătrân, prinzând curaj, a spus: asemenea, oamenii ar trebui prinși și puși într-o șură, să se toarne benzină peste ei și să li se dea foc. Patriarhul Pavle îl privește uimit și, știind că înainte de a se călugări fusese căsătorit și avea copilul, întreabă: o, domnul cu tine, părinte, câți copii aveți dumneavoastră? Prefericirea voastră. Am doi fii, a răspuns acesta. Oare așa ați face dacă unul dintre ei ar fi un astfel de om? Întreabă patriarhul. Călugărul a căzut pe gânduri, a bâlbâit ceva, dar se vedea că nu ar face așa ceva. Iată, domnul cu tine, ați fi dispus să judecați atât de crunt alți copii, dar nu și pe ei dumneavoastră. Toți au tăcut. Nu mai era nimic de adăugat la cuvintele sale. Starețul Macari a pomenit apoi și alte aspecte ale desfrânării, menționându-le și întrebându-l pe patriarh dacă există oare oameni care se pot abține de la asemenea lucru. Puțini sunt astfel de oameni abstinenți, părinte, domnul cu tine. Dacă există un asemenea om, este un om sfânt. Dar acești păcătoși vor fi mântuiți? A întrebat starețul Macarie. Nu există păcat neiertat. De neiertat este doar păcatul de care nu ne căim, a spus patriarhul Pavle. Și într-un sfârșit sfătuiește: păziți-vă sufletul. Ultima mărturisire din această seară se numește Ascultați de mai marii voștri. Un tânăr preot din eparhia de Mileșevo a dorit să se mute în eparhia Europei Centrale a Bisericii Ortodoxe Sârbe. La acea vreme avea deja 3 copii și cele de trebuință într-o casă. El împreună cu soția și le agonisea cu greu, așa că s-a gândit că în Germania familia sa va trăi într-o mai mare siguranță. A primit acordul pentru transfer de la arhiereii ambelor episcopii. Având acest acord, putea ieși din eparhia de Mileșevo, dar nu-i venise numirea de la Episcopia Europei Centrale, care era amânată mereu din diferite motive. Așteptând să-i vină numirea, locuia împreună cu familia lângă Belgrad, în casa socrilor. Amânarea deciziei Episcopiei Europei Centrale era justificată prin faptul că biserica nu era în măsură să plătească toate contribuțiile prevăzute prin lege de statul german pentru familia lui. De aceea, în cele din urmă, i s-a spus că, pentru început, să vină numai el, preotul, iar familia să mai aștepte un an. Nu știa cum se vor descurca soția și copiii, chiar dacă el va avea slujba cuvenită. Și oricum trecuse deja un an de când era fără parohie și fără niciun venit. Pe patriarhul Pavle îl cunoscuse personal când prea fericirea sa avea în administrare episcopia de Mileșevo, în timpul în care aceasta nu avea arhiere.

libertate?" a întrebat prea fericirea sa. "Pot, prea fericirea voastră," a răspuns preotul cu însuflețire. Dimineața, când s-a terminat liturghia, patriarhul l-a chemat pe ipodiaconul Miroslav Raconiac, administratorul palatului patriarhal, să vină cu ei. Au ajuns cu automobilul în fața bisericii din centrul orașului. Deși fuseseră anunțați că va veni patriarhul, nu era niciun preot care să îl întâmpine așa cum se cuvine. I-a întâmpinat soția unuia dintre ei. Îndată ce au intrat în biserică, s-a văzut că este destul de neîngrijită. În pronaos, pereții erau negriți de fumul lumânărilor. Perdeaua care separa lumânărarul de restul pronaosului era desprinsă la un capăt și atârna urât. Biserica era nemăturată, multe hârtiuțe împrăștiate, podeaua plină de găuri, covorul era uzat și rupt, acoperămintele erau și ele uzate. Din multe lucruri răzbătea de lăsarea. Patriarhul privește în jur și tace. Însoțit de preotul cu care venise, intră în altar. Au sărutat Evanghelia și Sfânta Masă. Au cântat troparul și s-au rugat scurt. Și în altar era vizibilă starea de neglijență. Dulapurile în care se țineau veșmintele preoțești, cărțile liturgice și sfintele vase erau șubrede și crăpate. Patriarhul iarăși nu a spus nimic, deși era vădit că nu-i place ce vede. Se duc la casa parohială pentru a vedea apartamentul preotului. Aici este încă și mai rău. Pahare și căni nespălate, scrumiere cu multe țigări. Pe chipul blând și străveziu al patriarhului se vede parcă o ușoară încruntare, dar iarăși nu a spus nimic. S-a urcat în mașină și au plecat spre patriarhie. Ipodiaconul Miroslav conduce, patriarhul pe scaunul din față. Ia îndată Sfânta Scriptură și citește din ea. Tânărul preot pe scaunul din spate se roagă în sine ca părintelui duhovnic să-l ajute rostind rugăciunea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Când au ajuns în cabinetul său, patriarhul l-a întrebat pe preot. Vă place ce ați văzut? Preotul, surprins, dar înțelegând substratul întrebării, s-a oprit o clipă înainte de a răspunde, pentru că nici cu gândul n-a gândit vreodată să ceară o parohie la Belgrad, apoi a mulțumit. Prea fericirea voastră! Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru toate și dumneavoastră, pentru bunăvoința de a mă ajuta. Sunt onorat că mă aveți în vedere. E o biserică minunată cea în care am fost, cu puțină strădanie, poate fi aranjată, eu aș schimba multe acolo. Nu, domnul cu tine, nu vă atingeți de nimic. Întrebați-l pe preotul paroh, i-a spus patriarhul. Tânărul preot a fost surprins de un astfel de răspuns. Biserica era vizibil în dezordine, iar pentru aceasta cel dintâi răspunzător era parohul. Totuși, patriarhul poruncește să nu facă nimic fără să-l întrebe pe preotul paroh. Multă vreme n-a înțeles acest mesaj, dar a făcut ascultare, după cum i s-a spus. Nu a întreprins nimic fără acordul parohului. Abia mai târziu, aducându-și aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, ascultați de mai marii voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă. A înțeles profunzimea mesajului acestui apostol al vremurilor noastre, patriarhul Pavle. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, punem punct întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați însoțit și în această seară, în acest periplu inițiatic. Și vă doresc ca, până la întâlnirea noastră viitoare, sufletul să vă fie plin de pace, de bucurie, de har și de binecuvântare. Pe curând!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea 1. Fericiți cei ce păstrează calea lor pe acest pământ, pururea fără prihană, urmând legea celui sfânt. Fericiți cei ce păzivor ale lui învățăminte și acei ce-l cată veșnic și cu inimă fierbinte. Că aceia, fără de lege, nu vor face, n-or fi răi, ci umbla vor totdeauna pe ale Domnului meu căi. Tu ai poruncit, Stăpâne, să păzim sub cer mereu cu sfințenie adâncă legile lui Dumnezeu. O, dacă m-ar duce pașii pe neprihănită cale, ca să port mereu în suflet paza legiuirii tale, atunci n-aș roși, Stăpâne, niciodată, ori și care ar fi porunca ce de Dumnezeu e dată, ci te-aș lăuda în credință pe ale casei tale trepte, învățând înțelepciunea judecăților prea drepte. Credincios voi fi, Stăpâne, ale tale legi voi ține, nu mă părăsi cu totul, fie mila ta cu mine. Cum va găsi cel tânăr drum drept pe acest pământ, luând mereu povață din sfântul tău cuvânt? Te caut cu însetare, mereu te-am căutat, de la porunca-ți, Doamne, tu fă să nu mă bat. De al tău cuvânt, Stăpâne, e inima mea plină, în fața ta, sub soare, să nu mai cad în vină. Și cerul și pământul azi bine te cuvântă, învață-mă pe mine dreptatea ta cea sfântă. În veci, cu ale mele buze vestivoi, pe-a mea cale, prea milostive, Doamne, grăirea gurii tale. Mergând pe sfânta-ți cale, în drumurile humii, mai mult mă fericește ca bogăția lumii. A tale porunci, Doamne, pătrund cu a mea minte și urmăresc cu ochii cărările-ți preasfinte. La legile-ți vor ține de-a pururi al meu gând și nu uita voi, Doamne, cuvântul tău, nici când. De robul tău ai milă, prea bunule părinte, și viețuind păzi voi adâncile-ți cuvinte. Deschide-mi ochii, Doamne, să văd pe-a lumii cale minunile zidite sub legea vrerii tale. Nemernic sunt eu, Doamne, pe acest pământ, știu bine, dar vrerile-ți, preasfinte, să nu le ascunzi de mine. Zdrobit e al meu suflet de dorul să-i arăți, prea milostive, Doamne, a tale judecăți. Tu cerți pe toți trufașii cei blestemați atunci când ei își uită legea din sfintele-ți porunci. Disprețul și ocara, tu de pe mine iale, căci am păzit cuvântul învățăturii tale. Zadarnic, cei de frunte mă clevetesc cu ură, că robul tău deprinde a ta învățătură. Eu mă desfăt, Stăpâne, când gura ta mă învață și vrerile-ți preasfinte îmi dau a lor povață. Sufletul meu e în țărână, aruncat e la pământ, tu ridică-mă, Stăpâne, după sfântul tău cuvânt. Ți-am mărturisit într-una căile-mi pe-a lumii vale și m-ai auzit. Ajută-mi să înțeleg vrerile tale. Calea îndreptării tale fă-mă să găsesc oricând, ca minunile-ți de-a pururi să le port în al meu gând. Sufletul-mi se istovește de întristare pe pământ, întărește-mă, Stăpâne, după sfântul tău cuvânt. Depărtează de la mine a minciunii tristă cale, miluindu-mi pașii, Doamne, pe cărarea legii tale. Adevărul este calea ce-am ales în a mea viață și ale tale înțelepte judecățile am în față. De-a ta, sfântă învățătură, m-am legat pe veci de veci, a mea frunte rușinată, Doamne sfinte, să n-o pleci. Pe cărarea vrerii tale alerga voi viața toată, că prin legea ta, stăpâne, inima mea se desfată.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Sfântul Isaac Siru spune că încă n-a cunoscut pe Dumnezeu cel ce nu se minunează de Dumnezeu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. O relație autentică între persoane nu poate avea loc fără dimensiunea unei libertăți și a unei spontaneități reciproce. Acest principiu se aplică în special rugăciunile untrice. Pentru cel ce se roagă nu există reguli fixe și invariabile ce se impun în mod necesar. Nu există nici tehnici mecanice, fie ele corporale sau mentale, care să poată forța pe Dumnezeu să-și manifeste prezența. Harul prezenței sale este totdeauna un dar liber și nu poate fi câștigat prin vreo metodă sau tehnică în mod automat. Episcopul Callistos Ware.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

În cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeieștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor!

Spre tine, purura nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să

bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

cele după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te, că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Acum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa ferbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea luminoasă.

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii.

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: În canare, cârma nu s-a putut repara. Columb n-a găsit pe nimeni în insulă care să închirieze o caravelă. Astfel că a fost silit să aștepte vreo 3 săptămâni până s-a construit o cârmă nouă. Dar când fu gata de pornire, Columb primi o veste înfricoșătoare.
1: Scrie! Scrie, Roldano! Scrie în jurnalul de bord! Ia para asta! Eu nu pot! Îmi tremură mâinile!
2: N-ar fi mai bine, înălțimea voastră, să începem întâi să...
1: Nu, scrie! Da. În ajunul plecării, da, un pescar venind din insula Fierului, ne vestește că 3 caravele portugheze,
3: ne țin calea.
1: Capitanii Pintei și Ninei vor să începem lupta. Orice luptă însă, fie ea chiar victorioasă, ar fi pentru noi un dezastru. Și nici nu poate fi victorioasă. Nu știu cum vom scăpa.
2: Cred că vom scăpa, înălțimea voastră.
1: Trebuie, Roldano. Înțelegi? Trebuie să scăpăm. Te vom strecura la noapte prin ceață. Câți mateloți au fugit de pe caravelele noastre în aceste 3 săptămâni?
2: Niciunul, înălțimea voastră,
1: da?
2: Nu?
1: Sunt bun. Da. Au început să creadă, va să zic, în izbânda noastră.
2: Da.
1: Acum urmează ca augurii să ni se arate la fel de favorabil și în privința tunurilor portughezi.
2: Da.
1: În noaptea asta se vor stinge toate farurile, da, de pe punte. Comenzile se vor transmite din om în om, în tăcere, fără să se strige, de la un post la altul.
2: Da, da.
1: Cei mai buni cărmaci vor veghea să nu se ciocnească între ele caravele. Și dacă va vrea domnul, mâine în zor, portughezii vor crede că ne-am prefăcut în năluci și ne-am făcut nevăzuți.
0: Scăpate din bătaia tunurilor portugheze, cele 3 caravele au plutit apoi din nou vreo lună de zile. Oamenii sunt din ce în ce mai neliniștiți. Columb însuși e mirat că încă nu se zărește pământul. Calculele arabului Al-Grahan, folosite de navigatori, erau exacte. Numai că mila arabă avea 2164 de metri, pe când Columb se lua după mila italiană, care avea numai 1480 de metri. Diferența era astfel ocupată de un continent și de un ocean necunoscut, pe care Columb nu și le putea lămuri. Uimit, dar tare în credința lui, Columb are acum de luptat împotriva fricii celorlalți.
4: Înălțimea voastră!
5: Înălțimea voastră, scumați!
6: E ce? Ce s-a întâmplat? Ce este?
7: Busola! Acum s-a mutat spre abuz! Nu mai era de viață noapte! Unde te duci?
8: Unde te duci?
9: Am nimerit în mare ieri!
6: Liniște! Tot vă mai temeți de balaurul Krakon care răscolește oceanul, de niște ierburi ale apelor. Dar ce sunteți voi? Mateloți sau babe? Înapoi nu ne întoarcem. M-auziți? Nu ne întoarcem. Indiile nu se culeg așa. cum se culeg măslinile din pom. Vă spun și luați aminte, vom ajunge la pagodele acoperite cu aur, la mirodenii, la munți cu diamante, la golfurile cu perle. Nu suntem prea departe. Am bătut mai mult de jumătate de cale. Priviți noaptea pe cer, stele noi. Voi nu simțiți, adulmecați. Ajung până în cabina mea de aici, de la pupa, miresmele tari ale pământului apropiat. În Spania trebuie să fi început să ningă. Noi plutim în văzduh de primăvară.
7: A scăzut și vântul. Ce ne facem? Am rămas să domoliți în marea asta de ierburi dulcite.
3: Așa e.
6: Da? Dar fi mai pe plac vântul și pe urmă o furtună, timonierule. Așteaptă. Se va ridica iar vântul care ne mână de mai bine de o lună. Vrea cineva să se întoarcă în Spania? Avem câteva bărci mari și câteva catarge de prisos. Le pun pânze numai decât. Cine vrea să se întoarcă în Spania?

0: Încă vreo lună de zile au mai plutit caravelele fără a da de pământ. Columb citea pe fețele tuturor îngrijorare, mânia, revolta abia înnăbușită. Capitanul Martin Pinzon își pierduse și el nădejdea, socotind vinovat pe Columb, care îi ducea, credea el, pe o cale greșită.
1: Capitane Columb, nu ne aude nimeni aici în cabina dumitale? Să închidem ușa.
2: Roldano, să nu intre nimeni aici. Dacă mă caută cineva, să aștepte.
3: Da, înălțimea voastră.
2: Vorbește, domn Martin Pinzon.
1: Capitane, ți-am adus înapoi harta lui Toscanelli. Am depășit cele 700 de leghe ale gradelor lui. De câteva zile trebuia să fim în vreuna din insulele Cipango.
2: Da, și pentru că încă n-am ajuns, ați început să aveți vedenii. Pinta a descărcat aseară tunul cel mare. Cine a strigat pământ?
1: Eu.
2: Ce ai dat de pământ? V-a nebunit pe toți premiul reginii cu miile de maravedas pentru cine o vedea întâi pământul.
1: Nu pot împiedica mateloții să creadă că văd pământul, dar una știu, capitane, dacă o ținem mereu spre apus, drept spre apus, nu mai ajungem în Cipango niciodată.
2: Ajungem în China și de aici în Indii. Noi căutăm Indiile, Pinzon, Indiile.
1: Dacă am abate cârma nițel spre miază zi, am dat sigur de un țărm. Capitane, schimbă direcția, altfel.
2: Altfel?
1: Nu mai sunt stăpân pe oamenii mei. Toți îmi arată păsările care zboară spre miază zi. Acolo-i pământul. Auzi, ia-le gălăgie pe covertă. Să nu te miri dacă au dat buzna pe corabia domniei tale.
4: Înapoi! Înapoi!
5: Și tu, Vicente Pinzon, cu toți mateloții? Dar ce s-a întâmplat?
6: Ce m-a topit? Blestemat! Blestemat o să ne genovezi! Ne duci la pire! Este bunța! Este bunța!
5: Vicente Pinzon!
2: Potoliți oamenii! Am numai câteva cuvinte de spus. Și apoi veți face după voia voastră.
5: Prieteni! Prieteni, spun! Căci ne leagă de aici înainte aceeași soartă, pe viață și pe moarte. Eu n-am plecat din Spania să mântui capul, ci nici voi. Noi am plecat cu toții ca să ajungem în Indii. Și vă încredințez că suntem aproape, nu 700 de leghe, ci 719 am lăsat în urmă până acum. Harta nu mă înșală, ea e adeverită de toate semnele pe care le cunoașteți și le vedeți în fiecare zi. Iată, chiar acum se lasă pe catargul nostru o pereche de pelicani. Spre seară ne dau desocol păsări necunoscute. Pe valuri ne întâmpină ramuri cu frunze proaspete. Și uneori noaptea...
6: Ai mai dus și altă dată cu palamurile astea.
5: În apă cu el! Vicente Pinzon! Frate Vicente! Frate Martin Pinzon! Un răgaz! Suntem pe ocean de mai bine de două luni. Cer un răgaz de trei zile. Dacă în trei zile nu atingem pământul, veniți iar aici pe Santa Maria, tăiați-mă bucăți și aruncați-mă în valuri.

0: și au mai trecut două zile și o noapte. Ce va aduce noaptea următoare? Pe pupa înaltă a caravelei, Columb veghează scrutând orizontul cu ochii mari deschiși, plin de speranță și de nerăbdare.
1: Roldanu! Roldanu!
2: Acum mă trezește și în puterea nopții.
3: Numai decât înălțimea voastră.
1: Roldanu! Mi se pare mie... Drept înainte! Drept! Privește drept înainte! Ce vezi?
3: Văd!
2: Nu văd nimic.
3: O lumină în înălțimea voastră! O lumină care se stinge! Se aprinde! Iar se stinge! Nu-i o stea?
4: Nu. Parcă ar trece cineva cu o flacără printr-o lungă deasă.
3: Pământul înălțimea voastră! Armurier, surul de la proala!
4: Nu te grăbi! Niciun armurier, niciun tun! Să ne încredințăm mai bine. Să vii aici sus, Escovado, notarul regal.
3: Da, înălțimea voastră!
4: Hai!
5: Don Escovado!
6: Da!
5: Adu și condica!
6: Da,
4: Don Escovado, scrie numai decât în condica regească. Scrie! În seara zilei de 11 octombrie, în a 68-a zi a călătorii pe ocean, am zărit după arătarea capitanului nostru, Cristofor Columbu, o lumină în zare. Ea adeverește vecinătatea unui țărm. Așa, acum privește. Vezi ceva?
3: Nu se mai vede nimic. Beznă.
4: Nu se mai vede nimic.
2: Don Escovado, șterge tot ce ai scris. Ne facem de râs.
3: Ba, se vede! Se vede!

Mare fui mirea lui Columb, a fraților Pinzon și a mateloților, când a doua zi în zori, în locul pagodelor cu acoperișuri de aur, în locul celor 4000 de palate și poduri de marmură, cum știau din povestirea venețianului Marco Polo, zăriră o insulă aproape pustie, acoperită pe alocuri de ciudate lungi încâlcite. Încât descoperitorii trebuiră să creadă că se aflau în vreuna din insulele Cimpango și că numai decât se va ivi și coasta Chinei cu minunatul oraș de aur Cinsei. Columb, în mantaua de amiral și vicerege, cu steagul Castiliei și cu sabia ridicată, puse stăpânire pe insulă numind-o A Salvării, San Salvador, în vreme ce notarul regal scria pe genunchi documentul oficial. Curând, Columb acostează la alte câteva insule, care nu erau decât arhipelagul Antilelor de azi și pe care le numește Santa Maria de la Concepțion, Fernandina, Isabela, după numele regilor catolici. Ajunge astfel în Cuba, pe care o socoate prelungirea mult râvnitului continent al Asiei. Locuitorii alcătuiau mici triburi rămase încă la starea epocii de piatră, fricoși la început, bucuroși apoi de clopoței și oglinjoarele pe care străinii albi le dăruiau cu ușurință în schimbul podoabelor lor de aur. Dar caravela Santa Maria se împotmolește. Martin Pinzon cu Pinta fugise spre a aduna numai pentru el aurul prețios al indienilor. Columb văzu că numai cu Nina nu va putea urma călătoria. Ridică un fort în insula pe care o numise Hispaniola și lăsă de veche vreo 40 de coloniști. După numeroase peripeții și pericole pe care le înfruntă cu șubreda lui caravelă, Columb se reîntoarce în Spania. La Barcelona, unde se găsea curtea, îi se face o primire aproape regească.

0: Fi binevenit vicerege și amiral al oceanului, Christopher Columb. Nu, nu-n genunchea. Ia loc aici, pe acest scaun, alături de mine și de rege.
1: Amirale, am primit raportul pe care ne l-ai trimis din Sevilla asupra descoperirilor tale și l-am încuvințat. Numai că cheltuielele prilejuite de aceste descoperiri au fost mult prea mari față de bucățelele de aur, trestiile și papagalii împăiați pe care ne-ai adus de împreună cu acești nouă indieni aici de față. Așa e, Sant'Angelo?
2: Da, majestate.
1: Prea scump, prea scump.
0: Pentru mine, care am dat banii, nu e prea scump. Regele uită în marea lui grijă pentru avutul nostru că bogățiile acelor noi teritorii au fost numai văzute, nu și adunate.
3: Vă mulțumesc din inimă, înălțimea voastră. Aur, aur e destul în acele locuri. Pot spune că e de ajuns să te apleci și să-l ridici. Indienii, acei de față, precum vedeți, poartă platoșe de aur. Scorțișoară, piper, încă n-am găsit. Am dat și de un obicei ciudat al indienilor, care răsucesc o frunză numită de ei tabac.

0: curtea din Lisabona atât de dușmănoasă nouă.
1: Oh, cum aș spune, înălțimea voastră, că n-am fost bine primit. Regele mi-a și spus că tot ce am descoperit îi aparține. Căci are el o bulă a papei de pe vremea lui Don Enric, navigatorul, care i-ar da în stăpânire pământurile de peste ocean.
2: A, nu! Asta nu! Mendoza, Sant'Angel, scriți numai decât la Roma să tragă papa o linie peste apele oceanului. Jumătate, jumătate!
1: Iar sfetnicii din Lisabona, când au aflat că voi pleca încă o dată spre Indii, au sfătuit pe rege să mă ucidă. Dar regele a socotit, pare-se că era deprisos.
0: Mendoza, preasfinte, îți încredințez pe viceregele și amiralul nostru, Cristofor Columb, tot timpul cât va rămâne în preajma noastră.
1: Majestate.

0: În toamna aceluiași an, Columb porni în a doua călătorie pentru descoperirea Indiilor. Gândul de a ajunge drept în orașul minune Cinsei, unde se afla Marele Han, nu-l părăsi. După o lună acostă în micile insule din sudul Ispaniolei, unde ridicase fortul. Dar când descinse la locul știut, nici urmă de fort. Tribul din munți atacase pe coloniștii hrăpăreți și ucisese până la unul. Noi tovarăși de drum al lui Columb, alcătuiți din pleava nobilimii, cavaleri fără ocupație, dornici de aurul care i-ar fi scutit pentru totdeauna de muncă, se apucară în mare silă să ridice zidurile noului oraș Isabela, așa cum poruncise Cristofor Columb. Localnicii trebuiau să muncească în mine și să aducă aurul drept impozit. În curând începură să bântuie molimele. Spaniolii doreau acum să scape din aceste locuri în care crezuseră că vor găsi raiul pe pământ. Unii încercară să fugă, blestemând pe Columb. El îi trimise în Spania și ceru reginii noi provizii.
1: Îți place? Îți place, buna mea regină? Ești mulțumită? Mai ai vreo îndoială?
2: Nu mai am nicio îndoială. Muncile, frigurile au doborât pe atâția din cavalerii noștri. Dar ce putea face amiralul? Ce ai fi făcut în locul lui?
1: Ce să fac? Aș fi adunat tot aurul și aș fi venit acasă, a?
2: Columb caută și el aurul. Poate îl va găsi la regii localnici ascunși în munți și împotriva cărora a plecat întovărășit de fratele lui, Bartolomeu cel Voinic.
1: A plecat, a plecat, dar nu s-a întors cu mâna goală. Și acum, cu vreo câteva caravele, trece din insulă de nisip în insulă de nisip și caută aurul în nisip. S-au ridicat împotriva lui toți cavalerii, toți localnicii.
2: Nu, nu cred. Cred că el nu caută numai aurul, ci și drumul către indii.
1: Și până una alta, de ce nu-i trimite mai multe încărcături de indieni? Să-i vindem și noi la Sevilla, cum se vând în Lisabona negri din Guinea. Dar Columb nu se gândește la cheltuielile noastre. Dacă vrei să ieșim cu față curată din această întâmplare prea costisitoare, trimite un nou guvernator. Să preia administrația, impozitele, tot.
2: Și viceregele?
1: Viceregele. Să-l dea jos, să-l aresteze, să-l înnece, să facă orice-o știi cu el. Orice-o știi, orice-o știi.
3: Asta e cancelarea lui Columb? Tu ești fratele guvernatorului? Unde e genovezul?
4: Sunt nu numai fratele, ci și aghiotantului. Iar fratele meu nu e numai genovezul, ci și viceregele indiilor și amiralul oceanului.
3: Aha.
4: După voia înaltă a reginii și regelui Spaniilor. Și s-a întors de curând din a treia călătorie.
3: Cum? N-ai citit încă înștiințarea regală afișată pe toate casele de aici, din colonie? Eu, Bobadilla, am fost trimis aici cu depline puteri.
4: Am citit înștiințarea, dar nu pot crede în ea. E o plăsmuire.
3: O plăsmuire? Legați-l! Predă sabia!
4: Îmi pare rău de viața acestor oameni nevinovați. Iată sabia! Dar nu îngădui să fiu pus în lanțuri decât odată cu fratele meu, viceregele.
3: Bun! Păziți toate ușile! Unde e fratele tău?
4: Viceregele?
3: Da, da, viceregele.
4: E plecat în munte să împace pe Roldan răzvrătitul.
3: Roldan! Fostul lui om de încredere, pe care l-a numit aici și prim alcat. Strașnic, viceregele, dacă și cei mai buni oameni ai lui sunt siliți să se răzvrătească.
4: Să răzvrătesc numai aceia care au fost opriți să mai fure drepturile coroanei și să mai jefuiască pe localnici. Cât s-au mai rămas.
3: Da, ca să puteți jefui numai voi doi, frații Columb. N-ai nimic de spus?
4: De ce ai năvălit aici cu acești oameni? În locuința viceregelui. I-ai căutat prin lăzi, I-ai confiscat hărțile.
3: Pentru aflarea adevărului.
5: Dar ce e aici? Ce s-a întâmplat?
4: Ei, frate.
3: Cristofor Columb pe targă? Ha, genovezule, ce farsă mai e și asta?
5: Da, da, pe targă. Deoarece a treia călătorie până în malul cu perle de la Paria mi-am țepenit picioarele. Nici nu te văd bine, Bobadilia. Și alții mi-au citit în științarea pe care ai lipit-o pe ziduri. Aștept să mă lecuiesc de ochi ca să dau socoteală de tot ce s-a întâmplat pe insulă. Când te vei întoarce în Spania, poate vei duce suveranilor o scrisoare din partea mea.
3: Eu în Spania? Puneți-l în lanțuri! Pe datul însuți seama regelui și reginei! În lanțuri și cu acesta ghiotant, complicele lui! Și despre fratele cel mic al acestor năpârci genoveze, pe Diego Columb, vom pune mâna și pe el în curând.
5: Frate Bartolomeu, ca să-și păstreze locul de guvernator, acest tâlhar ne va spânzura înainte de orice judecată regească. Știam că la a treia mea călătorie regina mi-a dat din închisori toți tâlharii, căci alți mateloți n-am mai găsit. Dar pe cel mai groaznic văd însă că l-a păstrat ca să-l trimit aici după mine.
4: Nu, frate, nu cred. Nu pot să cred că vor îndrăzni să ne ucidă.
5: Vor îndrăzni. Ofițer! Ofițer, unde vrei să mă duci? Sau ai venit să mă ucizi?
6: Nu vă ucid, excelență. Nu vă temeți.
5: Dar cum te numești?
6: Vilegio.
5: Bun, Vilegio. Fă-ți datoria.
6: Am venit să vă iau pe corabie, excelență. Plecăm peste câteva ore.
5: Plecăm în Spania? Îmi spui oare adevărat?
6: Vă jur, excelență. Vă spun numai adevărul.
5: E, da, dar nu mă pot clinti de pe această targă.
6: O vom purta eu și cu fratele vostru.
4: Cam greu, cavalere. Sunt și eu în lanțuri. Să încercăm.
5: Lanțul, lanțul, iată recunoștința regilor catolici.

0: Speranțele puse în aurul făgăduit nu se realizaseră nici pe departe. De aceea nici a doua și nici cea de-a treia călătorie spre pământurile descoperite nu-i mai aduc lui Columb niciun succes. Îndepărtat din toate funcțiile înalte, obosit, sărac și bolnav, genovezul stăruie pe lângă curtea regală să fie ajutat a duce descoperirile sale mai departe. Zile întregi Columb așteaptă răspunsul curții regale într-o mică ospătărie arabă din vecinătatea Palatului Alhambra. Aci îl va întâlni într-o dimineață Amerigo Vespucci, cosmograf și navigator încercat, de care îl lega o veche prietenie.
1: Excelență! Aici, în ajunul Crăciunului, în această ospătărie, marele nostru navigator Columb, atât de singur, după trei călătorii strălucite.
2: Bunul meu prieten, Amerigo Vespucci. Mă găsești schimbat, nu-i așa?
1: Nu.
2: Schimbat mult? Da, da, am albit, e drept. Da, dar n-am pierdut speranța. Nu, nu.
1: Excelență, ați fost mult răbdătorul meu învățător și sprijinitor. Și acum mi se rupe inima găsindu-vă atât de, așa de, nu știu cum să spun ca să nu vă jicnesc. Veniți cu mine. În Portugalia totul s-a schimbat. De când Vasco de Gama a trecut cu bine capul Bunei Speranțe și de când a pus piciorul pe coasta Indilor la Calicut, Lisabona e plină de mirodeni și de perle. Țărmurile de care am dat și eu un apus mergând pe urmele voastre nu sunt indiile.
2: Cum?
1: Sunt o lume nouă.
2: Cum?
1: Indiile sunt în alt loc, mult mai departe. Calculele mai noi ale cosmografilor sunt limpezi. Insulele descoperite de excelența voastră sunt numai un arhipelag în mijlocul oceanului. Un arhipelag dinaintea lumii noi.
2: Amerigo, Amerigo, și tu? Și tu?
3: Dar cine ți-a luat mințile?
2: Cuba nu e o insulă, e provincia chineză Mang.
3: Și eu am navigat de-a lungul Chersonesului de Aur, pomenit și de Marco Polo.
2: Amerigo, băiatule,
3: ascultă încoace pe bătrânul tău prieten. Nu ne aude nimeni?
1: Nu.
3: Ascultă. Da. Dincolo de insula Apinilor, marea e liniștită ca un lac.
2: E numai un golf.
3: Pe acolo neapărat trebuie să fie o strâmtoare, o trecere spre India și Arabia.
2: Iar din Arabia mă voi întoarce în Spania, ocolind Africa. Să mai vorbiți pe urmă de Vasco de Gama.
1: Da, și dacă regii catolici nu vor mai da excelenții voastre nicio carabelă?
2: Nu. Nu. Asta nu se poate, Amerigo. Nu se poate. E drept că sunt cam încurcați acum. Sunt în ceartă cu ginerile lor, regele Angliei, care cere bijuteriile de zestre.
1: Da.
2: A murit micul Juan, moștenitorul tronului, și regina nu se mai ridică din cripta lui. Se spune că ar fi murit și fiica cea mare.
3: Da, dar nu mă las, Amerigo, nu. Ascultă, Amerigo.
1: Da.
3: Am scris o carte a prorocilor, cu multe însemnări din Esdras, din regi, din profețiile lui Daniel.
2: Da. Regina a citit-o. Ea
3: I-a văzut acolo că trebuie să se grăbească să-mi dea numai decât caravelele trebuncioase spre a descoperi strâmtoarea. Ca pe urmă, cu aurul ofirului, să desrobim sfântul mormânt. După aceea va veni sfârșitul lumii și învierea sufletelor drepte.
2: Da, Vespucii, m-auzi?
3: Da. Da. Să nu mai spui la nimeni, a?
2: Ei, uite și pe Bartolomeu!
4: Frate, în fugă am scoborât de la Alhambra. Aduc în cuvințarea regelui. Uite în cuvințarea. Citește-o.
3: Arestarea voastră a fost pentru noi cât se poate de neplăcută. Privilegiile voastre vor rămâne neatinse. Trebuie să plecați numai decât și să dați o atenție deosebită căutării de aur, argint, perle și mirodenii. Vă va întovărăși controlorul nostru, Don Francesco de Poras. Ți-am spus eu, Amerigo, Cartea prorocilor n-a mințit. A făcut minuni. Și acum repede la Cadix, în portul Cadix. Rămâi cu bine, Amerigo. Hai la Cadix.
2: Cu bine. Bietul Columb nici nu bănuiește că regii catolici îl trimesc iar napus în nădejdea că de data asta vor scăpa poate pentru totdeauna de el și de drepturile lui.
0: Și astfel, cu 4 caravele și vreo 150 de mateloți, Columb, întovărășit de feciorul lui cel mic Fernando și de fratele său Bartolomeu, porni din Cadix în a patra și ultima lui călătorie. Fu cea mai nefericită. I se interzisese să acosteze în Hispaniola, deși se anunțase o furtună. Bobadilla și Roldan, cu tot aurul furat din insulă, se îmbarcaseră pe o caravelă spre a se înapoia în Spania. Nu voiră să ia în seamă prevestirea lui Columb și uraganul îi scufundă în largul oceanului. Columb avea de ales două căi. Spre nord-vest, unde ar fi dat de Mexic cu toate bogățiile lui, sau spre sud-vest, unde bănuia că va găsi o strâmtoare de trecere. Și astfel, pornind spre sud, atinse țărmul Venezuelei, Hondurasului, numit de localnici Vergua, bogat în aur și perle. Dar localnicii nu îngăduiră așezarea spaniolilor și ar fi ucis pe cei mai mulți dacă...
5: Ne vor ucide, tată!
2: Nu, păstrează-ți firea, fiul meu. Am scăpat noi teferi din încercări mai grele.
6: Signor Amiral! Spus că vedem trip, că dăm lui podoabe, oglinzi, matrase. Nu vreau să asculte. Zice să ucidă pe toți.
2: I-ai spus că îl voi pedepsi? Dacă se mai atinge de un singur fir de păr de pe capul unuia din oamenii miei, voi da poruncă duhurilor rele să mănânce luna. Nopțile vor fi scaldate de acum înainte în bezna iadului. Amarnice nenorociri se vor abate pe capul tribului. Du-te și spune tot cum ți-am poruncit.
6: Da, signora mea, da.
5: Ai tu, tată, puterea să ordon duhurilor rele?
2: O am, fiul meu, o am. Puterea asta am căpătat-o din partea astronomiei. Hai să vezi.
6: Signor Amiral! Signor Amiral! Spus, șef Trip, ai râs! Spune că un om nu poate porunci duhuri! Că luna e pe cer și nu vede duhuri!
7: Da? Atunci se privească! Ridic doar mâna și spiritele cerului se vor și repezi în discul de aur al lunii!
5: Adevărat! Luna a început să se întunece!
6: Spiritele! Malinca luna!
5: Se face întuneric!
6: Signora Miran, capitania, cu lacrimi, raga, s-a alungat, spiritele, să dați lumina, lumina!
7: Doar dacă va aduce daruri bogate, hrană, fructe, perle, lemn pentru catarge, cât mai repede, altfel nu mai pot opri spiritele.
6: Nu, aduce repede. Să dați luna înapoi.
7: Am să o dau, dar să se grăbească cu darurile.
6: Grăbească.
5: Cum ai făcut, tată? Cum ai dezlănțuit tot întunericul?
7: Eu? S-ar fi dezlănțuit și singur. Știam de mult că în noaptea asta va avea loc o eclipsă. Dar nu mi-am închipuit că ne va folosi într-atât. Oricum, binecuvântate fie eclipsele și astronomii, căci fără ele, aici ne-ar fi rămas oscioarele. Acum însă vom pleca mai departe încărcați de daruri.
0: Bolnav, lipsit de cei mai mulți dintre tovarășii lui de drum, măcelăriți de indigeni sau răpuși de boli înfricoșătoare, Columb fu silit să se întoarcă fără să mai caute comunicarea cu oceanul răsăritean. A fost o nălucire străduința lui Columb de a găsi o strâmtoare care nu exista, cât uși de puțin. Misticismul timpului n-a întunecat o clipă vederea pătrunzătoare a navigatorului. El a presimțit cu instinct sigur că în vecinătatea golfului cu perle pământul este strâmtat, că de acolo trebuia să înceapă o nouă apă. Într-adevăr, prin istmul Panama, 300 de ani mai târziu, inginerii au săpat un canal care leagă azi Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific. Numai starea caravelelor cu totul ruinate și, mai cu seamă, neascultarea oamenilor lui, l-au silit să se înapoieze. Căci dacă ar fi scoborât mai spre miază zi, cum avusese de gând, ar fi dat de strâmtoarea Țării de Foc, pe unde a trecut mai târziu Magellan. Columb, greu bolnav, înțepenit pe targă, e purtat până la Sevilla. Nu poate merge la Segovia, unde se aflau regii spre a cere drepturile. Scrie fiului său celui mare, pași la curte și nu primește niciun răspuns. Între timp, moare Isabela, singura nădejde a navigatorului. Bătrânul navigator genovez zace acum într-o încăpere strâmtă la un han din Valladolid. E înconjurat de câțiva călugări franciscani și de fiul său cel mic, Fernando.
8: Ceasul de vecernie. Sfinți părinți, apropiați-vă. Și tu, Fernando, înseamnă pe o bucată de hârtie. Dacă veți izbândi, Fernando, tu sau fratele tău, să dobândiți măcar o parte din drepturile mele de vicerege și mare amiral, să nu uitați a plăti aceste datorii din tinerețea mea, datorii prea întârziate. Stai, da, lui Cobranco din Lisabona, 5.000 de maravedas, lui Juan Baltram de la Societatea din Guinea, 12.000 de maravedas. Da, mi-aduc aminte. Am rămas dator 2 bănuți cerșetorului de la poarta mare din Lisabona. Fernando, dacă cerșetorul mai trăiește, să-i dai un ducat de argint?
5: Da, tată.
8: Și mai scrie, Fernando, mai scrie acolo: poruncesc fiului meu, Diego, paj al curții, să aibă grijă de dona Beatriz Enriquez, slujnică la hanului Diego din Cordoba. Fata aceasta milostivă mi-a dăruit de multe ori din blidul ei sărac. Așa, Fernando, așa. Unde sunt lanțurile mele? Lanțurile mele, sfinți părinți.
4: Aici, pe perete, cum ai dorit.
8: Da, să nu le uiți în perete, sfinte părinte. Auzi, să le pui alături de mine. Nu vreau să mă despart de ele nici după moarte.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi, emisiune dedicată dirijorului Carlos Kleiber, vă oferim spre audiție Sinfonia a VII-a în La major de Ludwig van Beethoven. Această sinfonie, așa după cum am spus, a fost numită de către Richard Wagner apoteoza dansului. În ciuda acestei denumiri, sinfonia redă mai degrabă frământările anului 1812, an în care a fost compusă. Varianta lui Carlos Kleiber este una extrem de interesantă. Se pare că marele dirijor a fost fascinat de cariera dirijorului Arturo Toscanini, preluând în felul său special anumite linii ale acestuia, bineînțeles fără să-l imite. Carlos Kleiber are personalitatea sa de neegalat până în zilele noastre. Să ascultăm așadar în această emisiune Sinfonia a VII-a în La major de Ludwig van Beethoven în interpretarea Orchestrei Regale Concertgebouw din Amsterdam, dirijată de Carlos Kleiber.

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție Sinfonia a VII-a în La major de Ludwig van Beethoven. A interpretat Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam, dirijată de Carlos Kleiber. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Mănăstirea Pasărea au început manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării sfintelor cuvioase Filofteia și Elisabeta. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfinții Martiri de la Niculițel. Președintele Nicușor Dan anunță la această oră propunerea pentru funcția de premier. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție anunță că anul trecut s-au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatarea copiilor. Mâine, de ziua învățătorului, elevii și cadrele didactice au zi liberă și vremea se menține instabilă pe final de săptămână. Acum știrile pe larg. La București s-a încheiat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ierarhii, membrii ai Organismului Central de Conducere al Bisericii noastre, s-au întrunit ieri la Palatul Patriarhiei sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru din slujirea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale. De asemenea, Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ierarhii au aprobat și alte hotărâri referitoare la activitatea pastorală și misionară a bisericii noastre, dintre care unele au fost enumerate într-un al doilea comunicat de presă. Care sunt acestea, aflăm de la preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre.
1: Sfântul Sinod a aprobat proiectul de text al calendarului bisericesc și al rânduierilor bisericești pentru anul 2027. A aprobat înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari, cu zi de cinstire în 26 octombrie și a textelor liturgice ale acesteia, sinaxar, tropar și condac. A aprobat înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Cuvios Mărturisitor Gavril Georgianul, cu zi de cinstire în 2 noiembrie și a textelor liturgice ale sărbătorii, sinaxar, tropar, condac și slujbă. A aprobat proiectele de texte liturgice pentru slujba, acatistul și paraclisul Soborului Sfinților Atoniți, duminica a treia după Rusalii, slujba și acatistul spre cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Craiova, 30 august, slujba familiei Sfântului Vasile cel Mare, 19 iulie. A aprobat proiectele de text ale următoarelor acatiste dedicate cinstirii sfintelor femei românce: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, 16 august, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, 12 aprilie, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, 5 iunie, Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău, 4 mai, Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec, 17 august, Sfânta Olimpiada din Fărcașa, 4 iulie, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, 24 mai, Sfânta Anastasia Șaguna, 1 decembrie, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, 6 iulie, Soborul Sfintelor Femei Românce, duminica a treia după Paști.
0: Printre alte măsuri aprobate de membrii Sfântului Sinod se numără aprobarea textului actualizat al regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, ierarhii au aprobat textul actualizat al regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Iată și alte hotărâri.
1: Sfântul Sinod a aprobat înființarea unui program de studii universitare de licență cu dublă specializare, teologie ortodoxă didactică, limba română, începând cu anul universitar 2027-2028 la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. A aprobat înființarea unui program de studii universitare de master, intitulat Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor, în domeniul asistență socială, începând cu anul universitar 2026-2027, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. A aprobat metodologia de aplicare în Biserica Ortodoxă Română a dispozițiilor legii numărul 54/2026 pentru modificarea și completarea legii numărul 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. A aprobat participarea Patriarhiei Române la campania de mediatizare referitoare la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate prin cabinetele medicilor de familie. A aprobat participarea Patriarhiei Române la campania de mediatizare referitoare la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate prin cabinetele medicilor de familie.
0: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Preafericitul părinte patriarh Daniel a sfințit astăzi în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei racla de lemn și trei icoane relicvar care adăpostesc moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea. Rânduiala a prefațat proclamarea locală a canonizării acesteia, dar și a Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, eveniment ce va avea loc mâine la așezământul monahal din județul Ilfov, unde au viețuit cele două sfinte. Au participat toți membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care au trecut și s-au închinat sfintelor moaște și icoanelor relicvar cu fragmente din moaștele Sfintei Elisabeta. După săvârșirea slujbei, preafericitul părinte patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a pus în lumină câteva coordonate din viața cuvioasei.
2: Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea s-a născut în anul 1970 în localitatea Moldova, Sulița, din județul Suceava și a trecut la Domnul în anul 2014, la vârsta de 44 de ani. A dus o viață aspră de nevoință, a intrat în obștea mănăstirii Pasărea la 16 ani, în 1986. În 1990 a fost rasoforită și a primit la tunderea rosoforă numele de Elisabeta, de la părintele arhimandrit Macarie Ioniță, duhovnicul mănăstirii Pasărea. În 1996 a plecat la Ierusalim, unde a fost cântăreață la strană și a avut grijă de așezământul românesc de acolo, ca paraclisier. În 2003 s-a întors în țară și a pusnicit în muntele Giumalăului din județul Suceava. Iar în 2006 s-a întors la mănăstirea Pasărea și a devenit schimonahie, a primit schima mare. A petrecut viața sa în rugăciune și smerenie și a trecut la cele veșnice în data de 5 iunie 2014. De aceea mâine, în ziua de pomenire a ei în calendar, va avea loc la Mănăstirea Pasărea proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
0: Preafericitul părinte patriarh Daniel a subliniat și câteva aspecte din viața cuvioasei Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, a cărei proclamare locală a canonizării va avea loc tot mâine.
2: A fost mama a patru fii, între care și Constantin, care a devenit Sfântul Ierarh Calinic. A fost din București, se chema Floarea Antonescu, într-o familie boierească. După ce a devenit văduvă, a intrat la mănăstirea Pasărea, unde Sfântul Calinic de la Cernica a construit o biserică mare cu hramul Sfânta Treime și el a recomandat maimei sale să devină monahie la mănăstirea Pasărea. Biserica pe care a făcut-o Sfântul Calinic de la Cernica la mănăstirea Pasărea este mai mare decât însăși biserica pe care a construit-o el la mănăstirea Cernica. Mănăstirea Cernica are deci o biserică mai veche, Sfântul Nicolae din Ostrov, și apoi biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, construită din inițiativa și cu sprijinul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.
0: Părintele Patriarh Daniel a mai remarcat că această coincidență a zilei de proclamare a celor două cuvioase maici de la Pasărea arată că, în diferite timpuri, Dumnezeu a sfințit viața celor care l-au căutat pe el și a împlinit voia lui în viața lor.
2: Sfânta cuvioasă Filofteia a trecut la Domnul în anul 1833, în același an ca și Sfântul Serafim de Sarov. Iar Sfânta Elisabeta, cuvioasă de la Pasărea, este printre sfinții recent canonizați cea mai aproape de zilele noastre, pentru că a trecut la Domnul în anul 2014, așa cum am spus. Deci a fost contemporană cu majoritatea celor care sunt astăzi în viață. Are două surori după trup care sunt în aceeași mănăstire și care, desigur, arată că Duhul Sfânt în biserică lucrează sfințenia și avem rugători în plus în fața Preasfintei Treimi.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, racla din lemn în care au fost așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasăre a fost oferită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Maicile ostenitoare în atelierul de broderie al Mănăstirii Copou din Iași, condus de stareța stavroforă Maria Magdalena Vrânceanu, au realizat acoperământul brodat. De asemenea, monahia Loida Iovănesc, stareța Mănăstirii Sita Buzăului din județul Covasna, a oferit acoperămintele de pânză care îmbracă Sfintele Moaște. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta a fost adusă deja la Mănăstirea Pasărea și așezată în Biserica Monahală. La această oră, acolo are loc slujba privegherii, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Manifestările vor continua mâine, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Vă reamintim, cele două sfinte noi din calendarul bisericii noastre au fost canonizate de Sfântul Sinod în ședința din iulie anul trecut, alături de alte 14 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare. De ziua Sfinților Mucenici Zotica Talca Masie și Filip de la Niculițel, Episcopia Tulcii și-a sărbătorit ocrotitorii spirituali. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Biserica Sfânta Parascheva din Niculițel de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre exemplul de credință al celor patru sfinți.
3: Se împlinesc, iată, în acest an 55 de ani de când au fost descoperite Sfintele lor moaște. Și iată, tot de atâția ani, credincioșii vin din toate părțile României, chiar și din străinătate, pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfinților Martiri. Am săvârșit astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în acest loc încărcat de istorie și de spiritualitate, și românească, și creștinească, și ortodoxă, și am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile vărsate asupra tuturor pelerinilor. Cu adevărat, sărbătoarea Sfinților Mucenici ne cheamă și pe noi la mărturisirea credinței și prin cuvânt și prin faptă și mai ales ne cheamă și pe noi ca în aceste vremuri pe care le trăim să-L mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru și al întregii lumii.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, moaștele Sfinților Mucenici Zotica, Talca Masie și Filip au fost descoperite la Niculițel în anul 1971. Peste 700 de copii și tineri din centrele sociale gestionate de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia au celebrat astăzi Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul Zbor spre Viitor a debutat cu slujba de Tedeum săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. A urmat marșul spre Piața Cetății, unde copiii au participat la un program artistic, la flashmobul copilăriei și au înălțat baloane colorate. Amănunte am aflat de la Dana Truța, director executiv în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă.
4: Cei aproximativ 700 de copii participanți ne-au oferit o lecție de bucurie, curaj și autenticitate, iar entuziasmul lor ne confirmă că astfel de momente sunt extrem de importante pentru dezvoltarea și încurajarea lor. Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, prin care ne propunem să oferim copiilor și familiilor aflate în dificultate sprijin, oportunități de dezvoltare și șansa de a privi cu încredere spre viitor. Mulțumim tuturor partenerilor, centrelor sociale, voluntarilor, care zi de zi luptă pentru binele acestor copii. Astăzi am celebrat copilăria, dar mai ales am celebrat credința că fiecare copil merită să fie susținut în drumul său spre viitor.
0: Dana Truța, director executiv în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. La rândul său, părintele Nicolae Călin Ignat, consilier social-misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a evidențiat însemnătatea evenimentului.
5: Astăzi am dorit să vorbim despre puterea copiilor de a visa, nu despre problemele lor. Aproape 700 de copii din centrele sociale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei s-au întâlnit aici pentru a transmite un mesaj simplu: hai cu noi! Este de fapt invitația lor către noi toți de a le fi alături, de a crede în ei și de a-i însoți pe drumul lor spre viitor. Când vezi sute de copii cântând, dansând și privind cu încredere înainte, Înțelegi că viitorul începe cu fiecare copil care primește o șansă, un sprijin și un om care să creadă în el. Astăzi am văzut multă bucurie, multă lumină și foarte multă speranță, iar aceasta este cel mai frumos rezultat pe care ni-l puteam dori.
0: Părintele Nicolae Călin Ignat, consilier social misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, alături de numeroși copii și tineri, la eveniment au fost prezenți oficialități județene și locale, au fost prezente parteneri ai proiectului și coordonatori ai așezămintelor sociale din județele Alba și Mureș. Înalt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a împlinit astăzi 90 de ani. Cu acest prilej, Patriarhul României a adresat înalt preasfinției sale un mesaj de felicitare. Cel mai vârstnic ierarh român la ora actuală, Părintele Arhiepiscop Timotei, s-a născut în 4 iunie 1936 la Timișoara. În 15 decembrie 1975 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului cu titlul Lugojanul, iar în 8 februarie 1970 a fost hirotonit arhiereu. A fost ales episcop al Aradului în 30 septembrie 1984. Repere din viața înalt preasfinției sale ne oferă părintele profesor Flavius Alexandru Lazar.
6: Înalt preasfinția sa s-a născut în 4 iunie 1936 la Timișoara, primind la botez numele de Traian. A studiat la Liceul Constantin Diaconovici Loga din Timișoara, la Institutul Teologic Universitar din București și a devenit doctor în teologie în anul 1972, absolvind studii de specializare în afara țării. În perioada 1960-1961 a activat ca profesor la Seminarul Teologic din Caransebeș. A fost secretar eparhial la Arad între 1961 și 1962 și la Timișoara între 1962 și 1968. Din 1968 până în 1975 a fost vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului. În 1968 a fost hirotonit preot, iar în 1969 tuns în monahism la mănăstirea Hodoș-Bodrog cu numele Timotei. A fost hirotesit arhimandrit în anul 1970. În data de 15 decembrie 1975 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului cu titlul Lugojanul, iar în data de 8 februarie 1976 a fost hirotonit arhiereu. A fost ales episcop al Aradului în 30 septembrie 1984 și înscăunat la 2 decembrie același an. În anul 2009, în 28 noiembrie, a fost ridicat în demnitatea de arhiepiscop.
0: Părintele profesor Flavius Alexandru Lazar, corespondent Radio Trinitas în Arhiepiscopia Aradului. Elevi din întreaga țară au participat astăzi la festivitatea de premiere a concursului interdisciplinar Mărturii Bizantine, desfășurat sub genericul Spațiul Bizantin, Tipologii și Semnificații. În cadrul evenimentului organizat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, au fost premiate 138 de lucrări din cele 400 înscrise la diversele secțiuni ale concursului. Am aflat de la arhitectul Luca Matei Stoian, președintele Centrului de Excelență în Arhitectură, Arte și Audiovizual.
7: Ne aflăm aici în sala Freșelor, o sală istorică la Universitatea Ion Mincu, pentru Mărturii Bizantine, un concurs a 5-a ediție. Am făcut parte în mod special din comisia de selectare, au fost secții diverse, de la desen, compoziție, colaj, fotografie, digital, grafică, toate secțiile care pot să intre în aceste concursuri interdisciplinare. Este un concurs extraordinar, tineri foarte talentați, Centrul de Excelență în Arhitectură și Artă și Audiovizual îi sprijină de fiecare dată și împreună cu inițiatorul concursului și acestui proiect, domnul profesor Caia, am reușit și în această ediție să avem standarde de excelență.
0: Arhitectul Luca Matei Stoian, președinte al Centrului de Excelență în Arhitectură, Arte și Audiovizual. Profesorul Dumitru Caia Hoanăș, coordonatorul proiectului, a accentuat rolul unui astfel de concurs în formarea tinerilor generații.
8: Concursul Mărturii Bizantine se adresează elevilor de gimnaziu și de liceu și prin această acțiune ne dorim apropierea de patrimoniul valoros pe care îl avem în țara noastră, dar și în proximitatea țării noastre. Tinerele generații merită să cunoască, să afle despre ele, despre istoria lor și povestea care se ascunde în spatele fiecărui obiect de artă sau de arhitectură.
0: Profesorul Dumitru Caia Hoanăș, coordonatorul proiectului Mărturii Bizantine la secțiunea Icoană pe lemn, primul loc a fost obținut de Carabita Mira Elena cu lucrarea Iisus Hristos, cel ce șade pe heruvimi.
9: Lucrarea mea a fost realizată pe blat de lemn de tei cu foiță de aur de 22 de carate, iar pictura a fost realizată în culori de tempera cu emulsie de ou, care apoi a fost vernisată. A fost o mare onoare să particip la acest concurs, dedicându-i lui Dumnezeu lucrarea pe care am făcut-o, deoarece El a fost cel care m-a ghidat. Și le mulțumesc de asemenea și doamnelor profesoare care m-au coordonat, doamna profesoară Ionescu Berechet de la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița și doamna profesoară Cristina Istrate, cea care m-a călăuzit pe drumul acesta al iconografiei de la Școala de Artă.
0: Carabita Mira Elena, elevă a Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonița din București. În final, cei prezenți au putut admira expoziția alcătuită din lucrările elevilor. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a anunțat în urmă cu puțin timp propunerea de premier. Șeful statului l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.
10: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de primul.

0: guvern din cele 27 de țări membre ale Uniunii și liderii celor 6 parteneri din Balcanii de Vest, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Kosovo. La reuniunea de importanță strategică, liderii Uniunii și cei ai statelor partenere din regiunea balcanică lucrează pentru accelerarea procesului de integrare europeană și dezvoltare regională. Potrivit administrației prezidențiale, participarea României la acest summit reconfirmă susținerea fermă a țării noastre pentru aderarea la Uniunea Europeană a întregii regiuni a Balcanilor de Vest, precum și a Republicii Moldova și a Ucrainei. Comisia Europeană a trimis avize motivate României și Ungariei pentru netranspunerea integrală în legislația națională a dispozițiilor directivei reformate privind eficiența energetică. Directiva revizuită a fost adoptată în 2023. Statele membre au avut termen de notificare a măsurilor de transpunere a acesteia până la 11 octombrie 2025. Directiva introduce măsuri mai ambițioase pentru eficiența energetică. Acestea vor contribui la reducerea consumului global de energie în Uniunea Europeană. Legislația introduce de asemenea principiul fundamental eficiența energetică înainte de toate. Încă din noiembrie anul trecut, executivul comunitar a trimis scrisori de punere în întârziere către 26 de state membre pentru transpunerea incompletă a directivei în legislațiile naționale. Până acum, Ungaria și România nu au notificat comisiei nicio măsură de transpunere. În noul context, cele două țări au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde și finaliza transpunerea. În caz contrar, executivul comunitar poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a solicita impunerea de sancțiuni financiare. Mâine va fi sărbătorită Ziua Învățătorului. Elevii nu vor merge la cursuri. Aflăm detalii de la Florentina Caracea.
1: Elevii și cadrele didactice nu vor face cursuri vineri de Ziua Învățătorului, zi nelucrătoare prevăzută în contractul colectiv de muncă din sistemul de învățământ. Data de 5 iunie este declarată oficial Ziua Învățătorului prin legea numărul 289 din 29 octombrie 2007. Este data de naștere a marelui dascăl Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc. Ziua Învățătorului este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. Primii care termină anul școlar sunt elevii de clasa a 12-a, care încheie școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă, fiind liber, ultima zi de cursuri va fi astăzi, 4 iunie. Elevii de clasa a 8-a termină cursurile pe 12 iunie. Pentru restul elevilor, modulul 5 durează până vineri, 19 iunie. Vacanța de vară 2026 începe de sâmbătă, 20 iunie, și se încheie duminică, 6 septembrie 2026.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție anunță că anul trecut s-au înregistrat peste 20.400 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor. Majoritatea au avut loc în mediul familial. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
2: Reprezentanții instituției precizează că cele mai multe cazuri au avut loc acasă, în familie, locul în care micuții ar trebui să fie cel mai în siguranță. Aproape 17.000 de cazuri s-au înregistrat în familie și circa 1.000 în unități de învățământ. Potrivit datelor transmise de reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în 2025, eforturile specialiștilor din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului s-au concentrat pe asigurarea accesului la servicii esențiale. Astfel, aproximativ 11.400 de copii au beneficiat de consiliere psihologică, iar peste 8.200 au primit asistență și consiliere juridică. Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție au mai transmis că modernizarea numărului unic național 119 rămâne pilonul strategic în lupta împotriva abuzului. Printr-un proiect derulat în parteneriat cu STS, peste 66 de milioane de lei sunt investiți în modernizarea infrastructurii 119, dar și în formarea specialiștilor, aplicații mobile și dezvoltarea unor mecanisme digitale noi de alertare, chatbot și chat live pentru copii. Victimele sau persoanele care cunosc un caz de abuz asupra copiilor pot suna la 119. Apelul la acest număr este gratuit, poate fi efectuat la orice oră și este confidențial.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se menține instabilă. Până la ora 23 se activă atenționarea cod galben de vreme instabilă și averse însemnate cantitativ. Și pe parcursul zilei de mâine, între orele 12 și 23, va fi activă avertizarea cod galben de averse însemnate cantitativ. Meteorologul Mihai Timu.
3: de la ora 12 până la orele 23, valabil pentru nordul Carpaților Oriental și Munții Apuseni. Ne așteptăm din nou la averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, căderi de grindină și din nou cantități de apă de 15-25, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat, și cu o notă că manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse după amiaza și în restul zonei montane, dar și în sud-estul țării.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihai Timu, în această noapte temperaturile minime se vor situa între 10 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață. Mâine, maximele termice se vor încadra între 23 și 28 de grade. În această noapte în București, temporar, vor fi averse slabe, temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine, în capitală, cer variabil, în prima parte a zilei trecător va ploua slab, maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Florin Botezan, profesor la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan și preot paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciune și am primit câteva răspunsuri practice la ce înseamnă rugăciunea. Am căutat să răspundem la întrebarea cum trebuie să ne rugăm și cât trebuie să ne rugăm. Continuând acest demers de a învăța să ne rugăm, considerăm, Părinte Profesor, că ar fi foarte folositor pentru noi să înțelegem ce rugăciuni trebuie să spunem atunci când noi ne rugăm.
1: Biserica ne ajută să răspundem la această întrebare punându-ne la îndemână rugăciuni. Rugăciuni potrivite diferitelor momente ale zilei și ale nopții. În special, spuneam în emisiunea trecută că este bine să ne rugăm dimineața și seara. În cărțile de rugăciuni găsim rugăciuni care biserica ne recomandă să le spunem dimineața, rugăciuni pe care biserica ne îndeamnă să le spunem seara, rugăciuni pe care biserica ne îndeamnă să le spunem la masă. Aceste rugăciuni le găsim și în cartea de slujbă numită Ceaslov, care cuprinde laudele bisericești, care pot fi citite și de către creștinii mai râvnitori acasă, la momentele potrivite ale zilei și ale nopții, sau pur și simplu aceste rugăciuni de dimineața și seara le găsim și în această carte, Ceaslovul. Ar fi bine ca fiecare creștin ortodox care își pune cu seriozitate problema credinței și a relației lui cu Dumnezeu să aibă carte de rugăciuni, să aibă ceaslovul acasă, din care să se roage de câte ori are ocazia și în mod special aceste momente principale de rugăciune care sunt dimineața și seara.
0: Cum trebuie să ne raportăm la aceste rugăciuni pe care le găsim în ceaslov? Le citim toate? Citim doar o parte? Care trebuie să fie atitudinea noastră față de ele? Le citim toate? Le citim pe rând?
1: Aceste rugăciuni pe care le găsim în ceaslov, în cărțile de rugăciuni, sunt rugăciuni pe care biserica ni le propune ca să ne rugăm cu ele, dar nu ni le impune în mod absolut. Fiecare trebuie să-și adapteze rugăciunile pe care le spune, rânduiala de rugăciune, potrivit capacității sale de a se ruga, potrivit nivelului său duhovnicesc, potrivit programului pe care îl are. Nu este o obligativitate absolută să le citim pe toate. Putem să rostim mai puține. Important este însă să ne ținem totuși de o regulă de rugăciune pe care ar fi bine să o discutăm cu duhovnicul nostru și împreună să stabilim care ar fi rugăciunile pe care ar trebui să le spunem, cam cum ar trebui să ne raportăm în mod precis la rugăciunile acestea, care ar trebui să fie canonul nostru de rugăciune în fiecare zi, dimineața, seara, cum spuneam, în funcție de programul fiecăruia. Dar e bine ca în momentul în care am stabilit o rânduială de rugăciune să ne ținem de ea. Adică să nu lăsăm lucrurile așa la bunul plac. Dacă acum mă simt bine, mă rog, dacă nu mă simt bine, nu mă rog. Trebuie să ținem cont un pic și de starea noastră interioară, dar este bine să avem și o disciplină așa a rugăciunii în care să știm că dimineața, seara sunt momente care trebuie punctate cu rugăciune și să ne străduim să ne ținem de rânduiala pe care o avem.
0: Pe lângă aceste rugăciuni pe care le găsim în cartea numită Ceaslov, ce alte rugăciuni mai avem? Ce alte rugăciuni putem să citim?
1: Tot în Ceaslov sau în alte cărți găsim, de exemplu, acatiste. Acatistele sunt niște rugăciuni ample, adresate Mântuitorului, Maicii Domnului sau diversilor sfinți de peste an. E frumos, e bine să citim și acatiste, în special în zilele de prăznuire a diversilor sfinți sau cu ocazia diverselor sărbători, să facem acatistul zilei respective. De asemenea, găsim în paraclise, paraclisele care sunt iarăși niște alcătuiri mai ample de rugăciune în cinstea Mântuitorului, a Maicii Domnului sau a diversilor sfinți. Acatistele și paraclisele le găsim în ceaslov sau în acatistier sau în cărțile de rugăciuni. Este bine totuși să avem în vedere un lucru și anume în vremea din urmă au apărut foarte multe acatiste și ca broșurele separate. Unele dintre ele au binecuvântarea bisericii și sunt alcătuite de oameni cărora biserica le-a încredințat și care au toată binecuvântarea pentru acest lucru, au apărut fie din evlavie, fie din neștiință și acatiste alcătuite de poate nu cele mai îndreptățite persoane să facă acest lucru și le găsim așa de avalmav pe piață, mai ales în locurile unde nu sunt sub supravegherea bisericii, adică nu la pangarele bisericii, ci la diverse tarabe găsim tot felul de acatiste, unele dintre ele nefiind în tradiția bisericii și nefiind, neavând aprobarea, binecuvântarea Sfântului Sinod.
0: Și care este riscul în a citi un acatist care a fost alcătuit de o persoană, să zic așa, neautorizată?
1: Păi, riscul este ca acel acatist să cuprindă în sine învățături greșite, să cuprindă chiar lucruri care țin de domeniul ereziei sau, să spunem, în cel mai bun caz să fie o alcătuire superficială, fără substanță teologică, o simplă exprimare sentimentală a unei evlavii, însă toate rugăciunile noastre, toate rugăciunile bisericii, toate imnele bisericii, noi vedem că au un foarte adânc conținut teologic. Ele se bazează pe învățătura bisericii, transmit învățătura bisericii și rugându-ne cu ele, noi ne cultivăm credința adevărată. Ori, în cel mai bun caz, aceste alcătuiri, dacă nu cuprind în ele chiar greșeli și erezii, sunt extrem de superficiale.
0: Pe lângă aceste rugăciuni de care ați amintit, vedem că în cultul bisericii se citesc foarte mulți psalmi. Poate un creștin acasă să citească din Psaltire, cartea care cuprinde psalmii adunați acolo împreună și alcătuiți în 20 de catisme?
1: Da, Psaltirea este o carte care cuprinde rugăciuni inspirate de Duhul Sfânt, cuprinse în Sfânta Scriptură. Majoritatea acestor psalmi sunt alcătuiți de către prorocul David, dar nu toți dintre ei. Și pentru uzul liturgic, pentru folosirea în cult, pentru folosirea în rugăciune, biserica a împărțit acești psalmi în 20 de catisme, în 20 de părți, care în medie cuprind cam 8-9 psalmi, o astfel de catismă. Regula generală este ca creștinul poate să se roage, citind din Psaltire.
0: Trebuie să aibă binecuvântarea duhovnicului.
1: E bine să aibă binecuvântarea duhovnicului,
0: dar nu, este
1: obligatoriu. Și e bine, în general, să se citească cam o catismă pe zi. Cam asta este recomandarea. Sunt unii creștini evlavioși care citesc mult mai mult. E bine dacă o fac cu binecuvântarea duhovnicului, dar o catismă pe zi poate să citească oricine, însă ceea ce este foarte important, există anumite rețineri cu privire la citirea psalmilor, mai ales având în vedere așa numiții psalmi de blestem, care culminează cu psalmul 108. Sunt niște psalmi care pot fi înțeleși greșit și e foarte greșit, este chiar un păcat foarte grav, ca să citim acești psalmi cu gândul la anumiți oameni, la anumiți dușmani ai noștri, căutând să-i blestemăm. Din nefericire, sunt oameni care citesc din psaltire nu ca rugăciune, ca evlavie către Dumnezeu, ci ca blestem, ca pentru a face rău unor oameni pe care îi dușmănesc. E o greșeală fundamentală. Și ca orice blestem, dacă îl spui ca blestem, se întoarce împotriva ta. Biserica ne învață că și acești psalmi de blestem niciodată nu trebuie să îi citim gândindu-ne la oameni, ci la vrăjmașul neamului omenesc, care este diavolul. Iar dacă îi simțim ca fiind prea duri, fără nicio problemă putem sări peste acest psalm, în special peste psalmul 108, și să insistăm pe ceilalți psalmi de laudă, de binecuvântare, de pocăință.

0: În ultima carte a cuviosului Paisie Aghioritu, a Sfântului Paisie Aghioritu, despre rugăciune, se cuprinde acolo la sfârșit o rânduială a citirii psaltirii pe care o avea Sfântul Arsenie Capadocianul, în care fiecare psalm era citit pentru o anumită trebuință.
1: Da, este de mare folos. Este de mare folos ca să ne orientăm după aceste recomandări ale Sfântului Arsenie Capadocianul cu privire la citirea diverselor psalmi în diverse situații în care ne aflăm. El, după cum mărturisește Părintele Paisie, obișnuia să le citească chiar el oamenilor veniți cu diferite probleme, psalmi în funcție de problemele pe care le aveau oamenii respectivi.
0: Și să nu uităm că aici, vorbind despre ce rugăciuni, trebuie să spunem și despre rugăciunea inimii.
1: Categoric, acum probabil vom avea emisiune specială despre această rugăciune, care este extrem de importantă. În emisiunea trecută aminteați faptul că Domnul Hristos spune că să nu ne rugăm cu cuvinte multe. Rugăciunile acestea mai ample pe care le găsim în cărțile de rugăciune în ceaslov sunt menite să ne ajute să ne concentrăm, să ne adunăm în rugăciune, dar noi trebuie să tindem spre o rugăciune cu tot mai puține cuvinte, dar cu inima îndreptată cu totul spre Dumnezeu, mintea unită cu inima și îndreptată spre Dumnezeu. Ori tradiția de viacuri a bisericii ne învață că cel mai mult ne ajută în această adunare a minții în inimă și a îndreptării ei spre Dumnezeu o scurtă rugăciune numită și rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau într-o formă mai scurtă: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă.
0: Trebuie să menționăm și faptul că pe lângă aceste rugăciuni pe care le găsim în ceaslov, în cărțile de rugăciuni, în psaltire, există și rugăciuni care sunt alcătuite de anumiți părinți duhovnicești și rugăciuni care au o puternică încălcătură teologică și care tare mult ne ajută. Da, mă gândesc la rugăciunea ultimilor stareți de la Optina, Părintele Sofronie Saharov de asemenea ne-a lăsat foarte multe rugăciuni. Cum trebuie să ne raportăm la aceste rugăciuni?
1: Eu cred că aceste rugăciuni sunt foarte folositoare și le putem rosti fără nicio reținere. De altfel, ele au început să fie prinse și în cărțile de rugăciuni. De exemplu, această rugăciune a ultimilor stareți de la Optina este minunată. Sau avem rugăciunea de dimineață a Părintelui Sofronie, dar și rugăciunea de dimineață a Părintelui Arsenie Boca, iarăși o rugăciune minunată. Rugăciunea pentru unire a Părintelui Sofronie, rugăciunea pentru duhovnic sau rugăciunea pentru lume a Părintelui Paisie Aghioritu. Toate acestea sunt rugăciuni pe care, fără nicio reținere, putem spune că sunt inspirate de Duhul Sfânt, pentru că sunt oameni cu viață sfântă care le-au alcătuit și le-au lăsat. Mă gândesc acum și aș vrea să recomand tuturor, există o broșurică scoasă de Asociația Părintele Arsenie Boca, numită Rugăciuni Alese, care cuprinde tocmai aceste rugăciuni. A Părintelui Arsenie de dimineață, a Părintelui Sofronie de dimineață, rugăciunea pentru duhovnic, rugăciunea Părintelui Paisie, rugăciunea ultimilor stareți de la Optina, și pe care cu toată încrederea putem să le folosim spre folosul nostru.
0: Părinte, căutăm acum să abordăm un alt aspect practic al rugăciunii, și anume, cum trebuie să ne rugăm?
1: Trebuie să ne rugăm cu multă atenție și concentrați pe ceea ce spunem, să înțelegem ceea ce spunem și să trăim ceea ce spunem. Sfântul Ciprian al Cartaginei ne atrage atenția spunând: cum puteți pretinde lui Dumnezeu să ia aminte la rugăciunile voastre, dacă voi înși vă nu luați aminte la ele? Este o realitate tristă că de multe ori ne trezim că rostim rugăciuni fără să ne gândim la ceea ce spunem. Le rostim mecanic. Ori o rugăciune rostită mecanic nu poate să își împlinească rolul de a ne pune în legătură cu Dumnezeu. De aceea, ceea ce foarte mult subliniază părinții bisericii și sfinții părinți și părinții contemporani, este că accentul trebuie să stea pe concentrarea pe rugăciune. Nu este atât de important să spunem multe rugăciuni, cât este important să spunem ceea ce spunem cu o adâncă trăire, cu o adâncă concentrare. De aceea, niciodată nu trebuie să ne rugăm în grabă, sub tensiunea grabei, în sensul că trebuie să spunem repede o anumită cantitate de rugăciune, ca după aceea să ne apucăm de altceva. Un mare sfânt, Sfântul Teofan Zăvorâtul, din secolul al XIX-lea, din Rusia, recomanda chiar ca să ne stabilim cam cât timp avem la dispoziție să ne rugăm și să, chiar spunea el, să spui ceasul să sune când ți se termină timpul de rugăciune, să nu stai cu gândul uitându-te la ceas cât mai am, cât mai am, și în timpul ăla cât îl ai, să încerci să te concentrezi cât mai adânc, să te rogi din inimă și cât apuci să zici atât ai bine, dar important este să te rogi din inimă și să te aduni în rugăciune, să-ți închizi mintea în cuvintele rugăciunii, cum spun părinții, și să te îndrepți spre Dumnezeu. Deci nu performanțe cu ceea ce, în ceea ce privește numărul de rugăciuni spuse, ci calitate, intensitate a rugăciunii. Asta este esențialul pe care trebuie să îl căutăm atunci când ne rugăm.
0: Tot timpul în rugăciune avem raportul acesta cantitate-calitate. E drept că cu cât ne rugăm mai mult, cu atât ne rugăm mai bine. Dar să nu fim mulțumiți doar cu cantitate, ci tot timpul să căutăm calitatea în rugăciune.
1: Categoric, iar cum încercam să spun mai înainte, citându-l pe Sfântul Teofan Zăvărutul, să nu reducem timpul de rugăciune. Adică să lăsăm timpul alocat rugăciunii întreg, iar în timpul acela să ne rugăm cât mai intens, căutând nu să spunem cât mai multe rugăciuni, ci să spunem cât mai bine, cât mai intens, cât mai adevărat rugăciunile pe care le spunem.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toată această bogăție de informații și de sfaturi practice pe care ni le-ați oferit și avem această nădejde că ele vor rodi în viața noastră. De la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Petruț Ormenișan, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi binecuvântată, cu pace și cu bucurie. În căutarea Sfințeniei.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu omule, de ce te zbați?

Am revenit, dragi prieteni, iar emisiunea noastră continuă. Mergem mai departe prin lumea cântecului religios, ce ne duce din loc în loc, descoperind astfel oameni deosebiți, cântece religioase uitate, voci îngerești de care nu știam până acum, sau poate chiar noutăți despre locurile de unde vin interpreții noștri. În minutele care urmează vom poposi în Maramureș prin intermediul unei doamne ale cântecului popular din această zonă, Florentina George. Nu cred că există om care să o asculte cântând, în special cântând pricesne, și să nu-i rămână în suflet. Astăzi ne va cânta priceasna La ușa inimii tale. Rămânem în continuare în frumosul Maramureș, unde tradiția e sfântă, costumul popular autentic nu lipsește din casa omului, iar oamenii sunt oameni. Iliana Matuș este unul din acei oameni binecuvântați ai Maramureșului, ce ne va interpreta acum cântarea religioasă Marie Maică Fecioară, pe care o înălțăm cu toții ca o rugăciune către Maica.

Am revenit, dragi prieteni, și ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Este o bucurie pentru noi că v-am avut alături și astăzi, însă de fiecare dată timpul zboară și iar zboară. Dacă am început această ediție ascultând un slujitor al Domnului, cântându-ne mai mult decât minunat, vom încheia la fel pentru că îl vom asculta în clipele următoare pe părintele Ovidiu Damșa. Îmi place nespus de mult modul în care interpretează, simte și transmite mesajul cântării religioase pe care ne-o va cânta și care se intitulează Câte daruri mi-ai dat mie. Din titlul ei putem să ne dăm seama în mare despre conținutul acesteia, dar pentru a afla mesajul ei trebuie să o ascultăm cu mare atenție. Dragi prieteni și ascultători ai radioului nostru, întâlnirea noastră de azi se încheie aici, iar eu vă aștept și mâine la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. În încheiere, pentru dumneavoastră, dragi prieteni, părintele Ovidiu Damșa, cu priceazna Câte daruri mi-ai dat mie.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Sunt Ștefan Bretoiu și pentru astăzi am pregătit un top al celor 10 antibiotice din plante medicinale. Cu toții știm că multe plante au fost folosite din timpuri străvechi pentru a trata acele infecții cauzate de bacterii care sunt acum rezistente la antibiotice. Cercetările recente din domeniul medicinei au avut în vedere plante care pot trata bolile rezistente la antibiotice. Din vremuri de dinaintea consemnărilor istorice, plantele au fost folosite ca leacuri primordiale pentru oameni. S-au descoperit mai multe plante cu un efect mai puternic decât antibioticele clasice și există rezultate științifice care le dovedesc eficiența. Iată 10 plante cu efect antibiotic de care ar trebui să știți. Acacia. Speciile acestei plante sunt foarte folositoare pentru tratarea ulceraților din orice segment al tractului gastrointestinal și împotriva mucusului în exces, a catarului, diareei, dizenteriilor și infecțiilor gingivale, precum și a hemoragiilor. Aloea și mierea sunt poate cele mai puternice substanțe care pot fi aplicate extern pentru a grăbi vindecarea rănilor cauzate de arsuri și pentru a preveni infecțiile. Ele mențin hidratat țesutul ars, calmează țesutul deteriorat și refac fluidele pierdute din corp direct prin piele. În același timp, sunt antiinflamatoare și antibacteriene puternice. Este aproape imposibil pentru o infecție stafilococă să se instaleze când una din aceste substanțe este aplicată pe pielea arsă. Cryptolepis este o plantă care a fost folosită de secole pentru tratarea cu succes a malariei, a diferitelor tipuri de febră și a diareei cu sânge. Pe măsură ce parazitul malariei a dezvoltat o tot mai mare rezistență la medicamentele sintetice, cercetătorii medicali din lumea întreagă și-au îndreptat atenția către medicamentele tradiționale pentru a găsi alternative de tratament. Cryptolepis s-a dovedit a fi remarcabil de eficientă. Echinacea este un tratament fără egal în 3 situații. Frotiu Papanicolau anormal, infecții streptococice ale gâtului și în fazele incipiente ale răcelii și gripei. Este extraordinar de folositoare și ca aditiv la pudrele și unguentele cu antibiotic pentru aplicații externe pe arsuri, răni și infecții ale pielii, dar și ca spălătură pentru înțepături și mușcături veninoase. În ceea ce privește eucaliptul, rezultatele testelor făcute de cercetători din toată lumea au confirmat că eucaliptul este unul dintre reprezentanții cu cel mai larg spectru contra bolilor rezistente la antibiotice. Deși s-au făcut multe cercetări pentru a-i se depista efectele la animale, la oameni se cunosc cel mai bine întrebuințările. Un avantaj major al plantei și al uleiului esențial este faptul că parfumul lor este plăcut, mai ales într-o cameră de bolnav sau pentru bolnav însuși. Acest miros revigorant al plantei este în felul său un puternic supliment la procesul de vindecare, el ajutând la atenuarea depresiei inevitabile ce se instalează în urma unor boli îndelungate și grave. O altă plantă este ghimbirul. Acesta are o tradiție istorică îndelungată în zonele cu climă caldă, ca adaos pentru mâncare. Ca multe alte condimente folosite în mâncare, el are o puternică acțiune antibacteriană împotriva câtorva bacterii patogene asociate alimentelor, mai ales a 3 dintre acelea care contaminează în prezent alimentele, Shigella, E. coli și Salmonella. Ghimbirul este activ și împotriva multor bacterii patogene umane. Are de asemenea influență anticrampe și reduce sau înlătură diareea, fiind o plantă antigreață, ajutând și la prevenirea senzației de vomă. Lemnul dulce este o plantă remarcabilă. Lista împotriva organismelor contra cărora acționează fiind lungă și bine documentată. Este un bun stimulant al sistemului imunitar cu acțiune antibacteriană și impresionantă, care potențiază acțiunea altor plante. Este specific în tratarea infecțiilor căilor respiratorii superioare, a tusei, răcelilor și ulceraților de oriunde din tractul gastrointestinal, mai ales din stomac.
este foarte util în repararea sănătății și vitalității generale. Există dovezi convingătoare că stimulează glanda thymus, unul dintre cele mai importante organe din sistemul imunitar. Pelinul. Deși rădăcina de pelin este rareori întrebuințată ca leac, ea este extrem de puternică, mai ales în infecțiile gâtului și ale plămânilor, însoțite de usturimi și dureri. Amorțește durerea dată de infecții ale gâtului și ale bronhilor și este răcoritoare pentru gât și plămâni. Este un bun antibacterian, fiind deosebit de eficient aplicată local. Frunzele ei sunt folosite în general împotriva malariei, a viermilor intestinali ca tonic digestiv și în stări de răceală și gripă. Salvia este deosebit de bună pentru dizenterie, infecții ale gâtului și ale căilor respiratorii superioare sau pentru orice infecție cu exces de secreție. Folosită extern pentru răni infectate, deși nu la fel de puternică precum alte plante, salvia a fost folosită de cel puțin 2 milenii în toate zonele unde crește, împotriva infecțiilor bacteriene persistente din interiorul și din exteriorul corpului. Iar ultima, dar nu cea din urmă, plantă antibiotic este mătreața bradului. Aceasta este un lichen ce crește pe copaci vii sau morți în toată lumea. Este destul de des întâlnită în pădurile de brad și molit din zonele montane, iar faptul că se găsește din belșug pe arii vaste, alături de puternicele sale întrebuințări antibacteriene, fac această plantă importantă în tratarea bacteriilor rezistente. Mătreața bradului s-a dovedit a inhiba complet dezvoltarea bacteriilor de tip Staphylococcus, Streptococcus și Pneumococcus. De fapt, a demonstrat acțiune mai puternică decât penicilina împotriva unor tulpini de bacterii. Se folosește în toată lumea pentru infecțiile dermatologice, abcese, infecții ale căilor respiratorii superioare și ale plămânilor, precum și în cazul infecțiilor fungice. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Chiar dacă am repetat foarte pe scurt câteva plante pe care le-am tratat de-a lungul întâlnirilor noastre în cadrul acestei rubrici dedicate plantelor medicinale, astăzi am făcut un top 10 antibiotice din plante medicinale. Nădăjduind că aceste informații vă vor fi de folos, până la întâlnirea următoare vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Iubiții noștri, azi, la buchet folcloric, culegem iarăși flori din grădina cântecului popular pentru a le dărui